Gyvenkim ir mylėkime pasaulį. Didžiuokimės tėvynę Lietuvą, iškelkim laisvės vėliavą į saulę ir būkime viena stipri šeima. Senolių ir tradicijų takeliais vaikai žingsniuoja į svečią šalis. Ir jei dabar motulėm širdį gelia, tai jais didžiuosimės, kada sugrįš. Mažais kučiukais stalą ridinėja, užaugiant drobulių patalų, baltais balandžiais gaudė dangaus vėja, jie nepamiršo mūsų protėvių senų. Šventoj, bažnyčioj, laimė vaikų supė, jos auklėje lietuviška dvasia. Mes jų gyvenimams vis viltį teikiam, kad grįžt galėtų Nemuno vaga.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti, iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamo ne tik pašarinio, bet ir maistinių grūdų kilmę, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia paėmusi dar 2 grūdų siuntų atvykusių geležinkeliu iš Kaliningrado srities mėginius. Pasak tarnybos atstovės, įtariama, jog jų kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Tai yra, jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Vyriausybė apsisprendė dėl Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo tvarkos. Investuotojas į naują uosto teritoriją bus atrinkamas konkurencinio dialogo būdu. Susisiekimo ministerijos parengtame projekte nurodoma, jog toks modelis investuotojų atrankai pasirinktas dėl projekto masto, techninio ir finansinio sudėtingumo. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Rugsėjo 10 dieną, ketvirtadienį Vilniaus Santaros klinikų teritorijoje vyks civilinės saugos kompleksinės pratybos Santaros klinikų veiksmai masinės nelaimės metu sąveikos su Lietuvos kariuomene. Klinikų atstovai ramina gyventojus, pratybos yra iš anksto suplanuotos, todėl medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka, o pacientų srautas nebus stabdomas. Trijose Maskvos rajonuose bus kapitaliai suremontuotos 9 slėptuvės. Valdžia tam skyrė 39 milijonus rublių, tai yra 391 tūkstantį eurų. Ten bus atnaujinti įėjimai, pertvarus ir duris, atnaujinta vidaus apdaila, suremontuotos vandentiekio elektros tiekimo, kanalizacijos, ventiliacijos ir ryšių sistemos. Darbai turi būti baigti iki lapkričio 30 dienos. Izraelio užsienio reikalų ministras pareiškė, kad jo šalis neplanuoja nieko išsiųsti ar deportuoti iš Gazos ruožo. Jis kalbėjo per vizitą Slovenijoje, skirtą Izraelio ambasados atidarymui. Izraelio ambasados atidarymas Liublianoje žymi dramatišką nukrypimą nuo politikos, kurią vykdė ankstesnė centro kairės vyriausybė. Vienas kritiškiausių ES balsų dėl Izraelio karinio puolimo Gazos ruože. Po naujausių Rusijos atakų prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Maskva neturi sulaukti žiemos manydama, jog už savo raketų ir drono atakas liks nenubausta. Jo nuomone, agresiją reikia sustabdyti čia ir dabar, kad ji neplistų toliau. Ir svarbu, kad sankcijos bei parama Ukrainai efektyviai prisidėtų prie šio tikslo. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims, stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.
1: Sportas.
0: Dariaus ir Girėno stadione įvyko atidėtos 24-ojo top lygos turo rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti šventė pergalę rezultatu 5-1. Pergalį iškovojęs Kauno Žalgiris su 45 taškais vejusi rungtynėmis daugiau sužaidusią Sūduvą, kurios sąskaitoje 48 taškai. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o bilietai į ketvirtfinalį iškovojo Kenijos rinktinė. Kinės atkrintamųjų startė 75-72 nugalėjo Puerto Riko krepšininkės.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien palis vis dar daugelį rajonų, bet lietaus intensyvumas mažės, perkūnija jau menkai tikėtina. Pietvakarių vakarų vėjas išliks neramus, pajūryje gūsingas 15-18 metrų per sekundę. Įdienojus jau šils tik iki 16-21 laipsnio. Naktį į penktadienį daug kur, dieną trumpai palis tik vietomis, naktis jau bus gaivi, temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. O penktadienio dieną laikysi šią metų laikui būdinga 17-20 laipsnių temperatūra.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos!
7: Su prasidėjusia nauja diena, jis sveikina radijo stotis Pūkas, sveikinuosi ir aš Eglė, linkėdama gražaus ketvirtadienio. Šiandien jau rugsėjo 10-oji, rytas tikrai gaivus už lango, o kokie orai vyraus ar tokie pat šilti kaip ir vakar, kiek plačiau valandos jeigu pasidomėsim. Na, o pirmiausia, kalbant apie šią dieną, svarbu paminėti, kad šiandieną minima pasaulinio savižudybių prevencijos diena. Ir jis skirta atkreipti dėmesį į vieną iš didžiausių pasaulio problemų – savižudybės. O kiekviena savižudybė, žinoma, yra siaubingas dalykas, be galo stipriai paveikia ir aplinkinius. Ir atsikratydami tabu apie savižudybės ir informuodami visuomenę, mes galim mažinti savižudybių skaičių visame pasaulyje, nes dažnai savižudybių jų galima išvengti. Ir kiekvienas iš mūsų galim prisidėti prie paramos tiems, kurie patiria savižudybės krizę. Beje, kiekvienais metais pasaulyje dėl savižudybės miršta apie 800 tūkstančių žmonių. Ir neretai nesuvokiame, kaip arti gali būti ši problema. Ir tai gali paliesti bet kurį iš mūsų, artimą draugą, šeimos, narį, kolegą ar kaimyną. Na ir tai palieka negrįžtamas skausmo šalia esantiems žmonėms. Nepaisant to, dažnai žmogaus savivaldybė palieka ir daug neatsakytų klausimų. Pavyzdžiui, kas galėjo pastumėti žmogų tokiam žingsniui. Taigi, įtemptame gyvenimo ritme turėtume prisiminti, jog svarbiausia vis tik yra tarpusavio ryšys. Kiekvieno iš mūsų veiksmai pagalba, kurie vilti ir padeda žmogui, kuris kenčia nuo minčių apie savižudybę ir padeda atrasti šviesą tamsoje. Taigi pamirškim apie gėdą, abejonės, nes svarbiausia juk yra padėti žmogui pajusti, kad jis nėra vienas. O ne vienas iš mūsų klausytojų irgi nesate vieni. Visi kartu mes galime rytą pradėti dar pozityviau ir su geresnė nuotaika. Tai to visiems ir norisi palinkėti. Žinoma, sveikinimai ir šiandienos varduvininkams, Dionizams, Konstancijoms, Mikalojams, Salvijams, Tautgirdams, Girmintėms ir Kostėms. Visiems žvalaus ryto!

0: Gero kelio.
1: Šį rytą eismo sąlygos tikrai ganėtinai rudeniškos, kelių dangos daug kur šlapios, daugelyje rajonų ir šiuo metu silpnai lyja, o temperatūra svyruoja nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog ir dienos metu palis daugelyje rajonų, bet lietaus intensyvumas mažės. O kalbant apie temperatūrą, šiandieną oras šils jau mažiau negu vakar, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai. O OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: foto internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Prieš pradedant kasdienius darbus pajudėkim, padovanokim savo kūnai šiek tiek dėmesio, pasimankštinkim. Nebejoju, kad ir kūnas, ir mintis už tai padėkos. Taigi, nieko nelaukdami, pradėkim mankštintis.
4: Kaip supratau, pagal tą šaukinį, tai pirmas pratimas yra žiovai.
5: Taip, reikia nusižiovot, reikia gerai pasiražuliot, kaip sakoma, bičiuliai. Atsistojam normaliai ir, žinoma, pradedam ryto mankštelę su Nerijumi Radminu. Taigi, pradedam viską nuo sukamųjų galvos judesių ir sukam galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Nepatingim. Oi, smagus rytas, kai ryto mankšta prasideda, nuostabu. Man atrodo, kad mūsų tų sportuojančių kiekvieną rytą vis daugiau ir daugiau.
4: Tu ne tik raumenis mankštinė, bet žiūri ir balsas tygas, jau beveik dainuoji.
5: La, la, la. Taip, dabar pabandykim vienausimi pasiekti vieną petį, lenkdami galvą į šoną. Palaikom truputį. Kitausimi kitą petį. Opa, kaip gerai. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Taip, lengdami galvą žemyn. Ir atloškim galvą atgalios. Aha, gerai, bičiuliai. Na, dabar pečius, rankas nuleiskim žemyn ir sukam pečius rateliu į vieną pusę. Tai yra atgal, pirmin, atgal, pirmin, ir vėl atgal, ir vėl pirmin. Iš karto krūvio didelio neduodam. Papurtom rankas, nuleidę, iškeliam rankas į šonus pečio aukštyje. Sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės į vieną pusę ir į kitą. Na, kam tiksliau pasakyti, į vidinę.
4: Primena lėktuvą.
5: Jo.
4: Tukite žmogus lėktuvą.
5: Taip, propeleriukas. Labai gerai. Vėl rankos krinta žemyn, bičiuliai. Taip, papurtom. Rankos ant juosmens. Ir sukam juosmenį ratu, į tlanką sukdami. Į vieną pusę. Sukam, sukam. O dabar į kitą pusę. Labai gerai, labai gerai. Puiku. Dabar, bičiuliai, iškeliam rankas aukštyn. Labai aukštai iškeliam rankas. Suspaudžiam kumštukus. Ir sukam per riešus į vieną pusę.
4: Man atrodo, pasitempiau.
5: Nieko, amžių savo daro. Dabar į kitą pusę.
4: Nors ne, pasirodo ne.
5: Na, tai čia.
4: Tingulys pasirodo buvo, tingėjo vienas riešas.
5: Gerai. Vėl rankos krinta žemyn. Dabar rankas ištiesiam tiesiai prieš save. Ir keletas pritupimų, kiekvienas pagal savo pajėgumą.

0: Na, 5 užteks, man atrodo.
1: Užteks,
0: jo, 5. Labai gerai. Ir dabar pabėgiokim vietoj. Taip, gerai, judam. Kas nemėgsta bėgiot, tai tiesiog galite pažingsniuot garnio žingsniais aukštais, keldami vieną kelią prie vieno delno, kitą kelią prie kito delno. Taip, netgi girdim, kaip pliaukši, taip. Jo, labai gerai. Ir taip, bičiuliai, sustojam. Sustojam, vėl nusipurtom, išvarom ryto tingulį, rankytės tiesiai prieš save ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esate tikri šaunuoliai tie, kurie aktyviai pradeda rytą su radio stotimi Pūkas ryto mankštelėje.
1: O dabar metas visiems marš praustis ir susitiksime netrukus spaudos apžvalgoje.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo aktualijos iš Uostamiesčio. Apie tai jo gyventojus naktimis žadina uosto triukšmas. Klaipėdiečių kantrybė senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis ramybę trikdančių triukšmų, sklindančių iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teise į normalų nakties poilsį. Klaipėdos miestas savivaldybės problemų registravimo sistemoje pateiktame kreipimėse. Vienas gyventojas nurodo, kad triukšmas ypač juntamas naktimis, kai intensyviai kraunami ir perkeliami konteineriai, teritorijoje juda krovos technika, o darbuotojai naudoja garsinius įspėjamuosius signalus. Pasak gyventojo, problema nėra vien pats uosto veiklos faktas. Esą gyventojai supranta, kad uostas yra neatsiejama Klaipėdos miesto ekonomikos dalis, tačiau tai neturėtų reikšti, kad šalia uosto gyvenantys žmonės privalo susitaikyti su bet kokiu intensyvumo triukšmu visą parą. Argumentas, kad čia yra uostas, negali savaime reikšti, jog šalia gyvenantys žmonės turi susitaikyti su bet kokiu intensyvumo triukšmu visą parą. Rašoma kreipimėsi. Gyventojai siūlo svarstyti ir technologinius sprendimus. Naktį mažinti garsinių įspėjamųjų signalų naudojimą, juos pakeisti mažiau trikdančiomis saugos sistemomis, optimizuoti technikos judėjimą bei investuoti į tylesnę krovos techniką. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujas. Uosto kaiminystėje gyvenantys žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos sutemus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Valstybinė mokesčių inspekcija atsiuntė pranešimą, kad deklaracijoje rado klaidą. Turbūt ne vienas tokį pranešimą gavęs žmogus skubėtų deklaraciją taisyti. Tačiau specialistai pabrėžia, kad pats Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas dar nereiškia, kad deklaracija iš tiesų neteisinga. Taigi, kada gyventojai reikėtų susirūpinti, o kada neskubėti mokėti papildomų mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija aiškina, kad deklaracijos tikrinamos ne tik automatiškai, bet ir darbuotojų, visgi klaidų ar pasikeitusios informacijos atveju pasitaiko. Todėl gavus tokį pranešimą svarbu žinoti, kaip elgtis, nes vėliau gali tekti sumokyti papildomų mokesčių. Valstybinė mokesčių inspekcija taip pat primena apie galimybę mokėtiną sumą išdėlioti dalimis. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame atkreipė dėmesį į Valstybinės mokesčių inspekcijos darbą bei gyventojų netinkamai išpildytas deklaracijas. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja gyventoją, kad deklaracija užpildyta klaidingai ir ją būtina patikslinti. Gyventojas, būdamas finansiškai raštingas ir įsitikinęs, kad deklaraciją pateikė tinkamai, paprašo Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinti, kodėl gavo klaidingą pranešimą. Vietoj paaiškinimo Valstybinė mokesčių inspekcija atsako, kad su deklaracija viskas gerai ir klausimų uždaro. Pažįstama situacija. Panašu, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos kokybės kontrolė vis dar atostogauja. O gyventojai, kuriems trūksta finansinio raštingumo, pagal tokius pranešimus tikslina teisingas deklaracijas ir permoka mokesčius. Štai jums ir naujas mokesčių surinkimo didinimo būdas. Išsiųsti klaidingą pranešimą ir tikėtis, kad žmogus nesugalvos paklausti. Įraše aiškino Čibirienė. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo lrt.lt. Prasidedant Seimo rudens sesijai, parlamentarai šiandien rinksis į pirmąjį posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas yra sakęs, kad iki gruodžio 23 dienos vyksinčioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografiniams problemams. Daugiausiai dėmesio esame nusiteikę skirti saugumui, gynybai ir atsparumui. Antroji tema tai yra demografinių problemų sprendimas, apimantis gimstamumo didinimą, taip pat diasporos susigrąžinimą į Lietuvą bei valdomą migraciją. Teigia jis, rudens sesijos darbų programos projekte daugiau kaip 550 teisės aktų projektų per 330 jų pasiūlė įrašyti Seimo nariai. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale kaunadiena.lt apie tai, jog Kauno viešajame transporte bręsta rimti pokyčiai. Per pastarąjį dešimtmetį iš esmės autobusų ir troleibusų parką atšviežinės bei naujus technologinius sprendimus įdiegęs Kaunas planuoja kur kas didesnę transformaciją – optimizuoti visą viešojo transporto tinklą. Miestas ruošiasi pereiti nuo plačiai išskaidytos ir dubliuojančios prie kur kas aiškesnės sistemos, tam pasitelkiant terminalus. Ateityje tai padėtų užtikrinti pakankamą transporto priemonių dažnumą, patikimumą ir trumpesnį kelionės laiką. Remiantis specialistų skaičiavimais, Kaune užtikrinti greitesnės keliones ir didelį viešojo transporto priemonių dažnumą padėtų skirtingose mikrorajonos įrengti specialūs persėdimo punktai – terminalai. Tai svarbi maršrutų tinklo pertvarkos priemonė, kuri kiek anksčiau buvo numatyta ir miesto bendrajame plane. Dabar teikiamas siūlymas tarybai patvirtinti darnaus judumo plano atnaujinimą, kuriame numatyta ir viešojo transporto pertvarka. Per 30 metų Kaune viešojo transporto tinklas plėtėsi, atsirado vis daugiau atšakų. Terminalai taptų viešojo transporto sistemos pertvarkymo įrankiu, leidžiančiu pasiūlyti dažnesnį ir greitesnį susisiekimą. Tai būtų mūsų vairuotojų poilsio ir patogaus keleivių persėdimo vieta. Viešojo transporto keleiviui svarbu, ar maršrutas kursuoja pakankamai dažnai, ar jis patikimas, ar kelionė nėra per ilga, ar persėdimas aiškus ir patogus. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo savaime suprantama. Įlipai į autobusą prie namų ir išlipai ten, kur reikia. Tačiau augančiose miestuose toks principas ne visuomet leidžia sukurti greičiausią ir patogiausią sistemą. Teigia Kaunas savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Konkrečiose miesto vietose įrengus terminalus būtų sukurtas aiškesnis viešojo transporto tinklas. Persėdimo punktuose susitiktų skirtingų krypčių maršrutai. Iš miesto pakraščių atvykstantis keleiviai čia galėtų persėsti į dažnai kursuojančias pagrindinės linijas ir greitai tęsti kelionę. O apie tai rašo portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Buko radio stotis.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
6: Informacija apie orus.
7: 7:42 šalyje. Sinoptikai sako, jog artimiausiu metu vyraus taip vadinamasis cepelininis dangus. Na, bet apie viską iš eilės. Šiandien bus nepastoviai debesuota, o daugiau debesų sklandys rytuose. Daugelį rajonus links trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas, pereinantis iš šiaurės vakarų, o jo greitis bus 9-14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose gūsiai sieks net iki 15-20 metrų per sekundę. Smarkiausias vėjas bus pajūryje. Ir po rekordiškai karštos dienos aukščiausia temperatūra šiandien sieks 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas bus daugiausiai iš vakarų, bus tik 8-13 metrų per sekundę, o pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys rudeniškus 7-12 laipsnių, o pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, vietomis ir trumpai palis, vėjas vyraus vakarinių krypčių, sieks 8-13 metrų per sekundę. Rytoj temperatūra kils kukliai, bus 17-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 eurų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 eurų. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Bendrovė Telijas įspėja.
1: Pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

Prasidedant ketvirtadieniui, astrologai sako, jog tai kritinis mėnulio mėnesio pabaigos metas. Taigi nepersidirbkite, nepasiduokite blogai nuotaikai liūdnoms mintims. Netinka nieko naujo pradėti, žadėti, įsipareigoti raštu. Būkite atidesni aplinkinių rūpiščiams ir mažiau kalbėkite apie savas problemas. Vakaras bus itin sudėtingas, išaugs ginčių, konfliktų, traumų, ypatingai rankų, nelaimingo atsitikimo avarijų tikimybė. Pasisaugokite ir vagių, sukčių. Likite atsargų, supratingi, tolerantiški. Vakarui nederėtų planuoti viešnagių, švenčių, rizikingų kelionių. Labiau pasaugokite telefonus, na ir pasisaugokite telefoninių sukčių. Pasistengkite anksčiau pradėti ilsėtis ir pasirūpinkite turto saugumu. O kalbant apie sapnus, geriausia, jeigu nieko nesapnavote, tai reiškia, jog einate teisingu keliu. Sapnų gausybė liudytų apie klaidingą pasirinkimą. Jeigu, pavyzdžiui, artimą žmogų ar draugą sapnavote, tai reiškia gerus santykius su juo. Itin blogai buvo regėti daug drabužių sapne. Tai yra apgaulės, iliuzijos ženklas.

jau artėja 8 valanda. Taigi netrukus žinios, o žiniose sužinosite, kokia paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Pakalbėsime ir apie tai, jog ES skiria Ispanijai apie 115 milijonų eurų migracijos krizei, jo Šiaurės Afrikos eksklave siautoje spręsti. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Pinigų perlaidos yra patogus būdas, greitai ir patogiai pervesti lėšas, tačiau ši paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Lietuvos pašto darbuotojai susiduria su atvejais, kai žmonės pinigus siunčia visiškai nepažįstamiems asmenims, patikėję jų istorijomis, pažadais apie meilę, sveikatą, finansinę sėkmę ar tariamą išskirtinę pagalbą. Lietuvos paštas primena, jei pinigų prašo žmogus, kurio niekada nesate sutikę, už juo žadamas stebuklingas išgyjimas, išskirtinė paslauga ar kita neįtikėtina nauda, neskubėkite atlikti perlaidos. Šalies demografijos problemoms spręsti skirtos šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos siūlomo paketo sudarys 9 šeimos politikos priemonės. Taip pat numatoma naujų priemonių iš imigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Tyrimus vykdantys mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų ploto Vilniaus arkikatedros sienos ir Rusijose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos kartu su galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta bus tyriama minimalaus lygiai invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikė mokslinė programa. Krašto apsaugos ministerija įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė rūpintis Lietuvos kariuomenės aprūpinimo saugumu, karinių technologijų pažanga ir Ukrainos gynybos sektoriaus technologijų bei intelektinės nuosavybės pritraukimu į Lietuvą. Kitos darbo grupės užduotis apima investicijų skatinimą ir infrastruktūros pritaikymą Ukrainos gamintojams, skatinant juos perkelti gamybinius pajėgumus į Lietuvą. Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisarietus gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami nevadominiams patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalijo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau šiemet ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte kas mėnesį netinka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Europos Sąjunga skiria Ispanijai apie 115 milijonų eurų migracijos krizė jo Šiaurės Afrikos eksklave siautoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimai stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam, nelydimų, nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi, grąžinimui palengvinti, Briselyje pranešė Europos komisija. Jungtinės valstijos privalo nutraukti paramą Kyivui, kad padėtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, pareiškė Kremliaus patarėjas. Šie jo komentarai pasigirdo po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas telefonu kalbėjosi su JAV prezidentu Vašingtonui intensyvinant pastangas atgaivinti taikos derybas. Nors Jungtinės valstijos yra nustojusios teikti tiesioginę finansinį ir karinę pagalbą Ukrainai, Kyivo sąjungininkai vis dar gali įsigyti JAV ginklų Ukrainai per NATO mechanizmą. Vašingtonas taip pat toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su Kyivu, kuri Ukrainos pajėgoms padeda smogti taikiniams Rusijos teritorijoje. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje žuvo 2 žmonės, pranešė policija, incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Policija taip pat nurodė, kad pastatui buvo padaryta didelė žala, o šiuo metu tyriamos tikslios nelaimingo atsitikimo aplinkybės ir priežastys.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Andrė Lukošiūtė su prancūze po 1 valandos ir 42 minučių dramos 5-7, 6-2 krito prieš Britę ir Kazachę. Vienetuose 25 Lukošiūtė kiek anksčiau pateko į 8 finalį. Edvinas Šiškus vėl profesionaliai žais krepšinį. Ukmergės tekas pranešė, kad 31 polėjas žais jų komandoje. Pastarąjį kartą Šiškus nacionalinėje krepšinio lygoje žaidė 2020-2021 metų sezone. Ir apie orus. Šiandien palis vis dar daugelį rajonų, bet lietaus intensyvumas mažės, per kūnyje jau menkai tikėtina. Pietvakarių vakarų vėjas išliks neramus, pajūryje gūsingas, 15-18 metrų per sekundę. Įdienojus jau šilas tik iki 16-21 laipsnio. Naktį į penktadienį daug kur, dieną trumpai palis tik vietomis. Naktis jau bus gaivi, temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. O penktadienio dieną laikysis šią metų laikui būdinga 17-20 laipsnių temperatūra. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
4: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš Rūta ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Servis, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06-10-95-618. Ram Servis kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Metas sporto naujienų apžvalgai. Ir pradėkime nuo futbolo. UEFA čempionų lygoje pergalės iškovojo Liverpool, Paryžiaus Saint-Germain, Londono Arsenal ir Lisabono Sporting klubai. Liverpool namuose 2-1 įveikė Madrido Atletico futbolininkus. Arsenal ekipa pergalė iškovojo išvykoje 1-0 prieš Neapolio futbolininkus, o Sporting namuose 3-1 nugalėjo Stambulo Galatasaray ekipą. Kalbant apie krepšinį, Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosiantis Tauragės klubas tęsė pasiruošimą sezonui. Kontrolinėse rungtynėse Lietuvos komanda 88-85 nugalėjo Lodzės ekipą, kurios beje sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Kontrolinį mačą pralaimėjo Eurolygos sezonai besirengiantis Dubajaus Dubai. Jungtinio Arabų Emiratų klubas Antalijoje 78-83 nusileido Stambulo Bahčešehir. Ir apie tenisą. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open įspūdingą stabilumą pademonstravo pirmoji turnyro raketė Aleksandris Zverevas. Ir vokietis 6-2, 7-5, 6-1 nugalėjo 30-metį Olandą ir trečią kartą karjeroje pasiekė jas Open pusfinalį.
1: Radio studijos

negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu tų akso

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
5: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
4: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: O dieve, katinas!
7: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
6: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
8: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
9: Akiniai Filman.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
10: Girdėjote reklamą.
11: Horoskopai.
12: O dabar metas horoskopams. Kurgi šiandieną slypi geros progos, o kur vertėtų būti šiek tiek atsargesniems, sužinokime iš šiandienos prognozių. Ir pradėkime nuo avino. Galite greitai nuspręsti, ar jums kažkas patinka ar ne. Problema ta, kad šiandien pirmasis vertinimas gali būti pernelyg skubotas. Darbe gali būti pakeista užduotis, terminas ar darbo būdas. Pirmiausia, tai erzins, tačiau po kurio laiko galite pastebėti, kad naujas variantas turi ir privalumų. Jautis. Šiandien gali tekti šiek tiek pakeisti įprastą tvarką. Paprastai tai nėra mėgstamiausia jūsų situacija, tačiau šį kartą lankstumas gali atsipirkti. Darbe gali paaiškėti, kad senasis metodas reikalauja daugiau laiko nei naujai pasiūlytas. Nebūtina iš karto visko keisti. Išbandykite nedidelę dalį ir įvertinkite rezultatą. Dvyniai. Aplinkybės ir jums šiandien gali keistis gana greitai, tačiau jums tai nebūtinai bus problema. Gebėjimas persiorientuoti taps vienu didžiausiu dienos privalumu. Finansiniuose reikaluose galite persigalvoti dėl pirkinio ir tuo tik pasidžiaugti. O santykiuose neskubėkite vertinti žmogaus pagal pirmą pokalbį. Vėžys. Viena situacija gali iš pradžių sukelti nusivylimą. Galbūt žmogus pasielgs ne taip, kaip tikėjotės, arba pasikeis planas, kurio laukite. Neskubėkite visos dienos nuspalvinti vieną emociją. Vėliau gali atsirasti kita veikla ar paaiškėjimas, dėl kurio pradinis nusivylimas praras reikšmę. Liūtas. Galite susidurti su situacija, kurioje ne jūs nustatysite taisyklės. Tai gali erzinti, ypač jeigu būsite įsitikinę, kad jūsų variantas geresnis. Darbe prieš pradėdami kovoti už savo idėją, išklausykite, kodėl siūlomas kitas kelias. Gali būti, kad trūksta informacijos, kurios anksčiau neturėjote. Mergelė. Šiandieną gali tekti koreguoti kruopščiai sudėliotą planą. Iš pradžių tai nepatiks, tačiau jūsų praktiškumas padės greitai rasti kitą sprendimą. Finansiniuose reikaluose galite atsisakyti vienos planuotos išlaidos ir rasti racionalesnį variantą. Svarstyklės. Galite ilgiau nei įprastai svarstyti vieną pasirinkimą. Abi pusės turės privalumą, todėl greito atsakymo gali ir nebūti. Jeigu turite galimybę, sprendimą priimkite ne ryte, o vėliau. Dienos eigoje gali atsirasti papildomą aplinkybę, kuri pasirinkimą padarys gerokai paprastesnį. Skorpionas. Šiandien jums gali tekti pakeisti nuomonę apie žmogų. Jo veiksmas, atsakymas ar sprendimas gali parodyti pusę, kurios iki šiol nematėte. Tai nebūtinai bus susijęs su romantika. Darbe kolega, kurio gebėjimais abejojate, gali maloniai nustebinti. Arba žmogus, kurį laikėte stiprius sąjungininku, gali pasirodyti netoks patikimas. Šaulys. Šiandien galite susierzinti, jeigu kažkas sugriaus jūsų planą. Tačiau būtent nukrypimas nuo jo gali atnešti įdomiausią dienos patirtį. Santykiuose spontaniškumas bus naudingas, o finansinėse reikluose saugokitės priešingos reakcijos. Nebandykite pasikeitusio plano kompensuoti spontaniškų pirkinių ar brangia pramoga. Ožiaragis. Galite suprasti, kad vienas ankstesnis planas nebėra pats racionaliausias. Pripažinti tai bus daug naudingiau, nei tęsti vien todėl, kad jau įdėjote darbo. Profesinėje srityje palanko koreguoti strategiją. Tai nėra silpnumo ženklas. Gebėjimas keisti sprendimą, atsiradus naujiems faktams, gali sutaupyti daug laiko. Vandenis. Pokyčiams šiandien galbūt ir nebūsite nusiteikę, bet tai, kas atrodys kaip nepatogumas, jums gali tapti progą išbandyti kitokį kelią. Darbe gali gimti sprendimas, kurio iš pradžių niekas nesvarstė. Jeigu galite parodyti jo praktinę naudą, verta apie jį kalbėti. Ir žuvis. Jūsų nuotaika gali labai priklausyti nuo pirmųjų dienos įvykių. Jei rytas prasidės ne taip, kaip tikėjotės, gali kilti noras manyti, kad visa diena bus prasta. Neleiskite vienai situacijai nuspręsti už likusias valandas. Vėliau aplinkybės gali pasikeisti gana stipriai, ypač santykiuose ir asmeniniuose planuose. Taigi tiek prognozių šiai dienai. Visiems sėkmingo ketvirtadienio.
11: Horoskopai.

0: O dabar metas atverti šio rudeniško ryto turgelio vartus, kur sustinka geri sandoriai, naudingi skelbimai ir mūsų klausytojai, kurie ieško bei siūlo. Taigi tikrai verta klausytis atidžiai, galbūt būtent šiandieną nuskambės tai, kogi jums reikia. O galbūt patys turit ką pasiūlyti, taip pat galite pasidalinti. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti tvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbame kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero ketvirtadienio. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Kauno. Taip. Turiu parduoti dviračius. Važiuojančius sėdi ir važiuoja. Vienas vyriškas, kitas moteriškas. Mano telefono numeris 04527881. Kaunas Raukaičia.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06452788881.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir klausytojų iš Kauno numerį pakartosiu 06452788881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos. Šie žmonės buvo prašę rezervuoti, bet dabar nelauksiu, kas moka, gali skambi drąsiai visi ir, ir parduosiu tam, kas atvažiuos. Žodžiu, rezervacijų nebus. Tai būtų Fortes Max, dizeliniai automatai, du automobiliai. Tvarkingi 220 rida, yra, žodžiu, vasariniai ratai, žieminiai ratai, su technikiniam apžiūrom, su registracijom, su visko, žodžiu, sėdi ir važiuoji. Ir parduodu Audi Q5 kablį naują, visiškai neišpakuotas, Audi Q5 17 lietus ratus su vasarinėm padangom, gražus, nedaužyti, nebrangiai, ir mano telefono numeris 0618 32 588. Ačiū viso gero.
0: Ačiū. Sėkmės prekiaujant. Pakartosiu Gintarui iš Alytaus numerį 0618 32 588.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Keletą skelbimų noriu duoti. Grinkiškio, Radviliškio rajon, parduodu sklypą gražioj vietoj, ant kranto upės, aplinkui pušynas, visos komunikacijos, pamatas dideliam namui, visi dokumentai tvarkingi. Paskui Šiauliuose parduodu pramonės gatvėje prie Pabalių turgaus medinį namą, reikės remontą. Ir Basanavičiaus gatvėje parduodu kambarį bendrabutį, bendras plotas 12 kvadratų, 5 aukštas, padarytas remontas, maži mokesčiai. Ir mano telefonas 065-00-16-44. Gražios jums dienos, ačiū ir viso gero viso.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojos numeris 065-00-16-44.

0: klausytojas iš Kauno pirktų šulinio žiedą rentinį 70 cm vidus. Siūlyti telefonu 06 85 25 725. Pakartosiu numerį 06 85 25 725.
1: Radio Turgelis.
2: Reklama.
3: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
4: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
3: Ką naujo mokysies?
4: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
3: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
5: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrtoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrtoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrtoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
5: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22. Arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
8: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Tai internetas.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tour.

0: direktoriams. Skambina, labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi, turėti įvairių trūkumų, būti nevažiuojantis, be techninio apžiūrų, surūdyje. Perkam ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat labai ieškame įvairių automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų čipai, Subaru markės automobiliai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkių techniką. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Taip pat perkame žolės traktoriukus, kurie pjauna žolę. Kaip minėjau, dirbam visoje Lietuvoje, atsiskaitome grinaisiais, atvykstame žmogui patogiu laiku, dokumentus sutvarkome tvarkingai. Mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 56 762.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prie televizoriais. Televizorių turim įvairių markių ir dėžių. Pusę kainos atvažiavę įsirinksiu. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinkti. Taip pat prekiam sofom, lovom, leis. Mėsos malimo mašinom, mėsmalim. Dujinėm elektrinėm viryklėm. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 0 6 0 8 3 0 1 3 4.
0: Iki. Pakartosiu numerį 0 6 0 8 3 0 1 3 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas sumažintom kainom išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su trim akiečiam, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietus vamzdžius, tai ilga amžis ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata, maltų skaldimai, 8 tonų sisterna degalą, supilstimo kilonėlė, bitė su abilio. Telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros jums dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu klausytojo numerį 06-20-322-94.
2: Реклама.

Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo

0: 99 76 00 2.
1: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
2: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
3: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253. Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java iš keturatį žolės traktoriuką. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambinai iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje atsiperku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visais varomais ratais. Įvairių džipai, BMW markės automobiliai, Toyota markės automobiliai. Taip pat sutarkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, tai 16, tai 40, jums, MTZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušiai, šakės, rulono griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, atskaitame vietą ir tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano

0: 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
1: Iki. Pakartosiu Juozo numerį 06 04 64 637.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Parduodam vieną kambarį butą čia Gargžduose. Žemaitijoje, Gargžduose turim parduoti vieną kambarį butą nebrangiai. Ir norim pirkti sodą apie Gargždus. Prie Gargždų ar Gargžduose sodą gyvenamą, kad būtum 70 kvadratų, 60 kvadratų toks namelis siūlyt variantas. Galim ir tušti sodą. Arba tušti sodą. Mūsų telefonas Gargžduose 0612 35886, kartuoju telefonų numerį. 0612 35886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0612 35886.

po minutės eteryje jau ir žinios, lygiai 9 valandą žiniose išgirsti apie tai, jog Vilniuje ir šį rytą kausto didžiulės pūstis, o Rusija surengė oro ataką Ukrainos teritorijoje. Lenkija trumpam pakėlė į orą karinius lėktuvus. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių pratęsim radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant daugiau nei 2 eurus už litrą, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas teigia, jog valdžiai reikia imtis priemonės siekiant pažaboti degalų kainą, nes Lietuva pralaimė konkurencinėje kovoje. Pasak jo, pakilus degalų kainoms, Lietuvos degalinėse dizelino pardavimai sumažėjo apie 30%, o kai kuriuose degalinėse prie pasienio su Lenkija apie 80%. Ketvirtadienio rytas tapo kantrybės išbandymų vairuotojams Vilniuje. Pranešama, kad sostinėje nuo ankstyvo ryto driekėsi didžiulės pūstis, vietomis eismas vos juda. Sudėtingiausia situacija yra Ukmergės gatvėje, Molėtų plente, Pilaitės prospekte, Ozo, Pavilnionių, Olando Antakalnio, Gelvonų, Lazdinėlių, Šiltnamių, Kalvarijų, Geležinio Vilko, Antakalnio, Drujos, Narbuto, Batoro gatvėse, Laisvės prospekte ir Eišiškių plente. Žemės ūkio ministrui, nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių grūdų kilmę, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia paėmusi dar 2 grūdų siuntų, atvykusi geležinkeliu iš Kaliningrado srities mėginius. Pasak tarnybos atstovės, įtariama jog jų kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Tai yra, jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Rusija surengė oro atakų Ukrainos teritorijoje, o Lenkija trumpam pakėlė į oro karinius lėktuvus. Vyriausybinis saugumo centras išsiuntė perspėjimus Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams. Praėjus maždaug 30 minučių perspėjimas buvo atšauktas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas su Iranu baigsis iškart po tarpinių rinkimų JAV, kurie vyks lapkričio 3 dieną. Apie tai jis pareiškė Dalase, kalbėdamas Respublikonų partijos suvažiavime, skirtame tarpiniams rinkimams. Jis taip pat pareiškė, kad Iranas siekia paveikti rinkimų rezultatus ir tikisi demokratų pergalės. Pasak Trumpo, demokratai leistų Teheranui gaminti branduolinius ginklus. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybos Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione. Izraelio užsienio reikalų ministras pareiškė, kad jo šalis neplanuoja nieko išsiųsti ar deportuoti iš Gazos ruožo. Jis kalbėjo per vizitą Slovenijoje skirtą Izraelio ambasados atidarymui. Izraelio ambasados atidarymas Liublianoje žymė dramatišką nukrypimą nuo politikos, kurią vykdė ankstesnė centro kairės vyriausybė. Vienas kritiškiausių Europos Sąjungos balsų dėl Izraelio karinio puolimo Gazos ruože.
1: Sportas.
0: Londono Chelsea klubas žengė į kitą Anglijos lygos taurės etapą. Chelsea ekipa 9 įvarčių vakarėlyje 6-3 nugalėjo Leeds United futbolininkus. Portugalijoje vykstančiame moterų teniso turnyre puikius žaidimus stebina Iveta Dapkutė. Kvalifikacijoje dvi aukščiau reitinguotos varžoves nugalėjusi Lietuvė. Pagrindinio etapo starte po beveik 3 valandų kovos 7-5, 3-6, 7-5 įveikė amerikietę Kylie Collins, kuri taip pat dalyvavo kvalifikacijoje. Dapkutė pelnė 9 vienetų reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugiau debesų bus rytuose. Daugelyje rajonų slinks trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas pereinantis iš šiaurės vakarų. Vakariniuose rajonuose gūsiai sieks net iki 15-20 metrų per sekundę, smarkiausias bus pajūryje. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 15-20 laipsnių. Naktį į penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas bus daugiausia iš vakarų. Pajūryje vėjo gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys rudeniškus 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, vietomis numatomas ir trumpas lietus. Temperatūra svyruos apie 17-21 laipsnį šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Tur.

0: gaidelėms užgėdojus, naujai dienai įsibėgėjant. Ir toliau priekiausiam, labas rytas turiu ir tiems, kurie dabar įsijungėt radijo imtuvus, vieni galbūt dar gerite rytinę kavą, na, kiti mūsų klausytojai jau priekiavo pirmoje radijo turgelio dalyje, galite ir jūs prisijungti, juk čia kiekvienas skambutis gali virsti sėkmingų pardavimų. To nuoširdžiai ir linkim radijo turgelio dalyviams. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Šiandieną priekiausim iki 10 valandos. Taigi, nieko nelaukdami ir prikiaukim toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas. Antanas paskambino.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką ar džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daug aukšti, angliškai nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina tikrai įvairius variantus, tiek tvarkingi, tiek su defektais. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairios traktoriai, kaip pavyzdys T16, T25, bei kiti traktoriai. Taip pat domina supirkimo įvairius motociklai, seni motociklai, keturračiai motociklai, žoliapės traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Vydas Norasėnio. Norėčiau parduoti naują benzininį grandininį pjūklą 3 kW ir akumuliatorinį pjūklą naują. Kaina būtų tiek benzininio, tiek grandininio apie 70 eurų. Telefono numeriukas būtų 065266977. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Vido Nuoro Seinio numerį 065266977.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Jeronimas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti 3 korpusų plūgą. Kultivatorių 4,5 metrų, kaušą 2 metrai 20 priprontalinių krautuvų, rusišką mėsmalę labai drūtą su reduktorium, trifazę gale kavoliukus nedidelius malt. Dar traktoriuką turiu nedidelį Fergusoną, 65 arkliai. Ir dabar mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju, reikia.
0: Ačiū, iki malonaus. Jeronimui dėl skelbimo skambinti galit numeriu 06-79-10-752.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambinu Nutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti pinigų medį labai dailų. Ir norėčiau pasiūlyti tris spintutės yra. Įsirinks baltą ir rudos. Išmeros taip pat įvairios. Kainos po 30 eurų. Turiu gruzdintuvę. Galiu padovanoti, kam reikia, kas mėgsta gruzdintas su muštinukus. Ir mano telefonas būtų 068-37-3715. Dėkoju.
0: Ačiū. Sėkmingo pardavimo. Sonutė iš Kauno, susisiekti galit numeriu 068-37-3715.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Pranas iš Vilnius priemiesčio. Labai senai buvęs.
0: Malonu, kad paskambinot, klausom.
1: Kiek čia būna tos reklamos? Kaip sunku dasiskambinti į jūsų?
0: Na, svarbiausia, pavyko. Klausom.
1: Pavyko. Tai reikia tiek viską turiu ir nežinau kur dės. Generatoriai trys yra. Vienas veikintis, kiti remontuotini. Vienas trifazis. Gal kam reikia tik kokių po 100 eurų. Taip, alaus įranga gal kam reikia. Tos nerudinčios dvi statinės ten. Ir vis kraniuką, kaip barė būtų, nežinau čia, matuoti gal kam reikia. Vyno statinė su šaldytuvu, du kranieliai tokį, irgi maišeliai dedas. Raudonmedžio lentų gal kam reikia, čia bus kopi kubas bus. Taip, įvairių treniruoklių gal kokį po 20 eurų būtų. Gal kam reikia. Ir gal tiek. Telefonas būtų 06 12 07 4 8 2.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06 12 07 4 8 2.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės prekiaujant ir klausytojo prano numerį pakartosiu susidomėjusiems. 06 12 07 482.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo čia prie Klaipėdos parduodam 5 km iki Klaipėdos parduodam vienam namą 120 kvadratus prie jakų ir garažas ir šiltnamis ir rusia ir šildomas centralinis ir norim pirkti dar Klaipėdoje vieną kambarį būtą, kad esu įtvariant. Ir mūsų telefonas 06982 3646, kartuoju telefonų numeris 06982 3646. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Na štai klausytojas sako, sudėtinga prisiskambinti, o kitiems net po kelis kartus pavyksta prisiskambinti. Pakartosiu klausytojų Žemaitijos numerį 06982 3646.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelčiu. Tvarkingas vyras ieško darbo. Galiu pjauti žolę, bet to žolės gal jau nelabai. Ir pjaunu gyvatūrės, kerpu gyvatūrės, pjaunu žolę. Ir išnomuoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai. Iki Klaipėdos 10 km, visos sąlygos, antras aukštas su balkonu. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskrity. Ir telefonas būtų 067-099-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū. Ir jums taip pat. Klausytojo iš Klaipėdos rajono numeris 06 70 99 0111.

Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06 51 532 18. Pakartosiu numerį 06 51 532 18.

atėjo pusė dešimtos, metas padaryti pertraukėlį radio turgelyje, netrukus žinios, o po juos sugrįšime ir prekiausime toliau. Tai jeigu dar nespėjot paskelbti savo skelbimą, galėsite sėkmingai sudalyvauti.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Prasidedant Seimo rudens sesijai, parlamentarai ketvirtadienį rinksis į pirmąjį posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas yra sakęs, kad iki gruodžio 23 dienos vyksiančioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemams. Rudens sesijos darbų programos projekte daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, per 330 jų pasiūlė įrašyti Seimo nariai. Klaipėdiečių kantrybė senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis ramybė trikdančių triukšmo, sklindančių iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teisė į normalų nakties poilsį. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujas. Uosto kaiminystėje gyvenantys žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos sutemus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. Šalies demografijos problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos siūloma paketą sudarys 9 šeimos politikos priemonės. Taip pat numatoma naujų priemonių iš imigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša, aptikė 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienos ir Rusijose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos, kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta, bus tyriama minimalaus lygiai invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Europos Sąjunga skiria Ispanijai apie 115 milijonų eurų migracijos krizė jo Šiaurės Afrikos eksklave siautoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimai stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi grąžinimui palengvinti. Briuselyje pranešė Europos komisija. Jungtinės valstijos privalo nutraukti paramą Kyivai, kad padėtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, pareiškė Kremliaus patarėjas. Šie jo komentarai pasigirdo po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas telefonu kalbėjosi su JAV prezidentu Vašingtonai intensyvinant pastangas atgaivinti taikos derybos. Nors Jungtinės valstijos yra nustojusios teikti tiesioginę finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai, Kyivo sąjungininkai vis dar gali įsigyti JAV ginklų Ukrainai per NATO mechanizmą. Vašingtonas taip pat toliau dalyjasi žvalgybos informacijos su Kyivu, kurio Ukrainos pajėgoms padeda smogti taikiniams Rusijos teritorijoje. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje žuvo 2 žmonės, pranešė policija. Incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Policija taip pat nurodė, kad pastatui buvo padaryta didelė žala, o šiuo metu tyriamos tikslios nelaimingo atsitikimo aplinkybės ir priežastis.
1: Sportas.
0: Kontrolinį mačą pralaimėjo Eurolygos sezonui besirengiantis Dubajaus Dubai. Jungtinio Arabų Emiratų klubas Antalijoje 78-83 nusileido Stambulo Bahčišehir. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre Yes Open įspūdingą stabilumą pademonstravo pirmojo turnyro raketė Aleksandris Zverevas. 29 vokietis 6-2, 7-5, 6-1 nugalėjo 30-metį Olandą ir trečią kartą karjeroje pasiekė Yes Open pusfinalį. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugiau debesų bus rytuose. Daugelį rajonas links trumpi lietus, vietomis juos lydės per kūniją. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pereinantis į šiaurės vakarų, o jo greitis bus 9-14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose gūsiai sieks net iki 15-20 metrų per sekundę. Smarkiausias bus pajūryje. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių. Naktį penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, vietomis kris trumpas lietus. Temperatūra svyruos apie 17-21 laipsnį šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas. Radio Tur.

7 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje grįžtam į radio turgelį, kur galite ir toliau sėkmingai prekiauti, galbūt norite surasti gerą pirkinį už simbolinę kainą, o galbūt patys norite greitai ir paprastai atsisveikinti su tuo, kas tiesiog užima vietą namuose, o kitam klausytojai būtų labai reikalinga. Taigi skambinkit, skelbkit, prekiaukit, o mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005.

Dėmesio. Kaune ieškome atsakingo ir darbštaus žmogaus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalumas patirtis atliekant medžio, elektriko ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis, aplinkos priežiūra ir tvarkymas, įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikį galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susisiekite ir suteiksime daugiau informacijos. Telefono numeris 06 85 25 725. Pakartosiu numerį Kaune 06 85 25 725.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turgelis.
3: Studijos telefonas 09004500.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Vilniaus rajonas, Vida. Taip. Parduodu viskozinę medžiagą. Spalvos juoda balta, pilka bordinė, kaina sutartinė. Mano telefonas 06-01-89-029.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū Jums, vidau skambutį, gero pardavimo. Ir jeigu ką sudominu parduodamą medžiagą, pakartosiu klausytojus iš Vilniaus rajono numerį 06-01-89-029.

Kol laukiame norinčių prekiauti skambučių, pasižiūrėkime į naujausias sinoptikų prognozes. Šiandieną trumpas lietus numatomas daug kur vietomis ir per kūnė griaudis, sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, perinantis į šiaurės vakarų pusę. O penktadienio orai vėlgi išliks panašus, vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje 13-15 laipsnių, rytoj dieną šils iki 17-21 laipsnių. Kalbant apie savaitgalį, sulauksime jo metu šiek tiek daugiau saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils. Vietomis numatomas trumpas lietus, o vėjas bus vidutinio stiprumo. Savaitgalį šils iki 17-22 laipsnių, o naktimis atvės iki 6-11 laipsnių.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Vytautas Kaunas.
0: Taip.
1: Parduodu naujagimio vežimėlį su visais priedais, lovytį, su poklės, viskas. Beveik kaip nauja. Šalmą moto. Du overlokus. Suvimo mašinos. Grūdų malūną. Ir mano numeris 06-86-68-121. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Gero ketvirtadienio ir jums, Vytautai. Klausytojų iš Kauno numeris 06-866-81-21.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Atrodo yra iš Raseinių Kastytis.
0: Taip,
1: Kastytis parduoda priekabėlę, reiškia ilgis 2,10 m, plotis 1,70 m, techninė apžiūra 2 metam, draudimas, du atsarginiai ratai, tentas, nu žodžiu, priekabėlė kabini ir važiuoji. Kaina startinė. Taip pat parduodu džipuką. Kia Spartagė, 98 metų, ten yra variklio gedimas, bet yra kitas variklis, reikia tik biškį remonto ir galima su juo važiuoti. Irgi kaina sutartinė. Ir mano numeriukas būtų 06-015-6846. Ačiū, gražios dienos ir geros nuotaikos.
0: Dar kartelį pakartokit numerį. Nebeišgirdo klausytojas, tai pasakysiu taip, kaip užsirašiau, 06 01 56 846.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu dviejų vagų lenkišką bulių kasamą, taip pat parduodu ir pakabinamą baltarusišką bulių kasamą dviejų vagų. Viena švečiama prie kabėlę, vertimas tripusis, į tris pusės galime išverst krovinį. Ilgumas būtų prie kabėlės 3 metrai, plotis 2 metrai. Taip pat parduodu ir 4 tonų verčiam traktoriaus priekabą. Dar parduodu bulių kasamą lenkiškam detalėmis. Taip pat parduodu 6 tonų mėšlų kratytuvą. O norėčiau pirkti saulės elektriniai hibridinį inverterį, kurio pavadinimas būtų solis arba daja, žemavoltis 48 voltų. Dar taip pat pirkčiau ir elektros generatorių, vienfazį arba trifazį, kuris vežtų, sukurtų variklį su elektriniu starteriu. Dar taip pat pirkčiau ir mikroautobusą. Be Dukato, Pažiu arba Citran nuo 2015 metų. Ir mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-48-15.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: internetas.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Jau mažiau negu 4 minutės, lieka iki 10 valandos. Ačiū dalyvavusiems šiandieninėme radio turgelyje, klausysiems mūsų ryto programos. O toliau joje žinios, netrukus lygiai 10 valandą, jose sužinosite, jog prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 220 vartotojų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus, iš karto po žinių ir laidos vartai į 5 pusės kartojimas. Na, o kiek vėliau nuo 12 valandos programoje ir laida Viskas bus gerai, šiandieną joje turėsim ir svečių, taigi likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 220 vartotojų, pranešė įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Anot jos, elektros sutrikimai vis dar fiksuojami tik Utenos regione. Kaip teigiama, ESO nuo pirmadienio jau sulaukė daugiau kaip 6400 prašymų kompensuoti tiesioginio žmonių patirtus nuostolius ir jau išmokėjo apie 100 kompensacijų. Bendrovė gyventojams kompensuoja tiesioginius nuostolius patirtus užsitęsus elektros tiekimo atkūrimui, sugedusi maistą, generatoriaus įsigijimo ar nuomos, kuro, būtinas apgyvendinimo išlaidas. Ketvirtadienio rytą sostinės policijai perduotas elektroninis laiškas, kuriame grasinama susprogdinti sostinės mokyklas. Laiško autorius grasina sprogimais mokyklose, bet nenurodo kokiuose. Kai kurių mokyklų vadovybė nutarė evakuoti moksleivius. Išsiųsti policijos patruliai. Vyriausybė apsisprendė dėl Klaipėdos jūrų uostų pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo tvarkos. Investuotojas į naują uosto teritoriją bus atrenkamas konkurencinio dialogo būdu. Susiekimo ministerijos parengtame projekte nurodoma, jog toks modelis investuotojo atrankai pasirinktas dėl projekto masto, techninio ir finansinio sudėtingumo. Rugsėjo 10 dieną, ketvirtadienį, Vilniaus Santaros klinikų teritorijoje vyks civilinės saugos kompleksinės pratybos Santaros klinikų veiksmai masinės nelaimės metu sąveikas su Lietuvos kariuomenė. Kliniko atstovai ramina gyventojus, pratybos yra iš anksto suplanuotos, todėl medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka, o pacientų srautas nebus stabdomas. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. JAV valstybės sekretorius Markas Rubio per vizitą Ekvadore gynė tarptautiniu mastu prieštaringai vertinamas Vašingtono karinės operacijas prieš įtariamus narkotikų gabenimo laivus Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. JAV valstybės sekretorius paskelbė, kad operacijos bus tęsiamos. Kartu jis gyrė naują regiono vadovybę, kuri esą pasirengusi labai agresyviai kovoti su nusikalstamomis organizacijomis. Trijuose Maskvos rajonuose bus kapitaliai suremontuotos 9 slėptuvės. Valdžia tam skiria 39 milijonus rublių, tai yra 391 tūkstantį eurų. Ten bus atnaujinti įėjimai, pertvaros ir duris, atnaujinta vidaus apdaila, suremontuotos vandentiekio, elektros tiekimo, kanalizacijos, ventiliacijos ir ryšių sistemos. Darbai turi būti baigti iki lapkričio 30 dienos. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybos Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.
1: Sportas.
0: Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatus, o bilietai į ketvirtfinalį iškovojo Kinijos rinktinė. Kinės atkrintamųjų starte 75-72 nugalėjo Puerto Riko krepšininkės. Dariaus ir Grieno stadione įvyko atidėtos 24-ojo top lygos turo rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti šventė pergalę rezultatu 5-1. Pergalė iškovojęs Kauno Žalgiris su 45 taškais vejasi rungtynėmis daugiau sužaidusios Sūduvą, kurios sąskaitoje 48 taškai. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugiau debesų bus rytuose. Daugelyje rajonas links trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pereinantis iš šiaurės vakarų. Vakariniuose rajonuose jo gūsiai sieks net iki 15-20 metrų per sekundę. Smarkiausias bus pajūryje. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas numatomas didelis, vietomis lis. Temperatūra svyruos apie 17-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai 5 puses, studija Rasa Karpavičienė. Kviečiu jūs, mėlyjei, praleisti 50 minučių su mumis kartu, pasiklausyti gražios liaudės muzikos, tradicinės muzikos. O ji šiandieną bus ypatinga, nes ją atliks vaikai, moksleiviai, jaunimas. Ir dabargi girdėjome kapelos Karklinėlis atliktą muzikinį kūrinį, kuris tikrai nuteikia mus labai maloniam bendravimui ir maloniam klausimui. Nieko nelaukdama noriu pasveikinti visus vaikus, jaunuolius, studentus, kurie folkloro judėjime dalyvauja. Labai noriu pasveikinti visus mokinius, visus vaikus ir mokytojus su prasidėjusiais naujais mokslo metais. Mokslo ir žinių šventė vyksta pirmąją savaitę ir labai išskirtinai noriu pasveikinti tuos, kurie, kaip jau sakiau, yra folklore, mokytojus, kurie moko vaikus mūsų etninės kultūros, kurie supranta tą svarbą, nes juk etninė kultūra tai ir yra mūsų tautos vizitinė kortelė, yra tai, kuo mes išsiskiriame iš kitų tautų ir tai labai svarbu yra ugdyti vaikams. Kaip sekasi tas ugdymo procesas, kaip sekasi vaikus įtraukti į folkloro judėjimą, juos supažindinti su etninė kultūra, aiškinsime šiandieną laidoje. Na, o dabargi laidos pradžiai kviečiu pasiklausyti Biržų Saulės gimnazijos folkloro ansamblio Saulala dainos Žali balti dobelaičiai. Pasiklausykime aukštaitiško dainavimo.

Na, iš tikrųjų labai gražus dainavimas vaikui, ypatingai kai dainuoja kaip šiuo atveju lauke, gamtoje, kur natūralūs garsai yra. Tai iš tiesų ir mes rytum pasijutome, kad esame kažkur pievoje ir su vaikais kartu klausomės jų dainavimo. Labai smagu, kai vaikai muzikuoja ir kai išeina į sceną arba lauke kažkur pamatome juos muzikuojančius, tai visada širdelė suvirpa ir visada tikrai pritraukia gausybę žiūrovų ir klausytojų. Lygiai taip pat ir liaudės, vaikų kapela, karklinėlis iš Batnevos, iš ties, kai jie išvažiuoja kur nors į užsienį koncertuoti, tai susirinka gausybė žiūrovų. Jie važiuoja į festivalius, dalyvauja įvairiuose koncertuose, taip pat ir pas mus, ir vidurio Lietuvoje, ir po Lietuvą važiuoja. Tai visada sulaukia labai didžiulio dėmesio, nes iš tiesų vaikai yra ypatingi, nuostabūs, muzikuojantis, nuo šaukštų iki akordionų išmokiusi vadovė Regina Leknienė, nuostabiai juos muzikuoti ir didžiulė pagarba yra vadovei. Didžiulis ačiū už tai, ką ji daro, nes užaugino ne vieną kartą vaikų toje vietovėje muzikuojančių, grojančių, supažindino juos su natomis ir iš tiesų tai yra unikalu. Pasiklausykime dar poros kūrinėlių, kuriuos atliks mums karklinėlis ir dainos ir labai smagios muzikos. Pajuskime, kaip jie moka užsukti, užvesti visus taip, kad net patiems kojos kilnojasi.

0: реклама.
1: О, Дєве! Каті нас!
2: Чи було тік пластикінис майшелис?
1: Гауманю лайкас пасітикринти акіс?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Na štai kaip smagiai mūsų iš tiesų užsuko karklinėlis ir mes turim gausybę kolektyvų visoje Lietuvoje ir čia pas mūsų Kaune, vidurį Lietuvoje, iš kur mes transliuojame šią laidą. Taip patgi yra folkloro, vaikų folkloro sostinė įvardyjamas Kaunas. Na, o apie bendrą situaciją etinės kultūros folkloro ugdymo Lietuvoje kalbuosi su Gražina Kepežinskiene, etinės kultūros pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų rengėja ekspertė ir taip patgi folkloro, vaikų folkloro kolektyvų vadovė. Labą dieną, Gražina.
6: Labą dieną.
5: Na, taip jau pristačiau jūs, taip jau kaip yra. Padėjote rengėte pradiniam ugdymui tas bendrasias programas, rekomendacijas, būtent etninio ugdymo. Sakykite, prašau, ar kokie buvo tokie pagrindiniai akcentai tos programos, į ką daugiausiai yra kreipiama dėmesio ir apskritai, kodėl tos programos yra ruošiamos?
6: Taip, kadangi buvau pakviesta 23 metų Nacionalinio švietimo agentūros darbo grupę kurti etinės kultūros programas, tai galiu kalbėti dabar apie situaciją Lietuvoje ir pasižiaugti tai, kad vyks tik tai atnaujinimas programų. Nuo 2012 metų buvo programos tos pačios, buvo ilgas laikas, dabar jau atsinaujinom. Ir aišku, tų programų yra tikslas ir yra sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui pažinti etnės kultūros savitumą ir pažinti papročius, tradicijas. Vienu žodžiu, svarbiausia, kad suvoktų save vaikas kaip tautos kultūros tesėjo. Tautos kultūra, tauta be kultūros, be sampratos, ne tauta. Nemanau, kad etnės kultūros nepažinimas yra gerai. Manau, kad gerai, kad valstybė, vyriausybė rūpinasi ir sudarė sąlygas atnaujinti. Aš dirbau pradinio ugdymo srityje, bet manau, kad svarbiausia šitas žingsnis ir yra iki mokyklinis pradinis ugdymas. Patirti džiaugsmą per folklorą, per tautos kultūros pažinimą, per muzikavimą, liaudišką dainavimą ir kitus, sakykime, žingsnius, tai ir yra didelis žingsnis pažinti jau etinę kultūrą. Tai toks buvo noras mums dirbti ir mes sudarėme pagrindinės keturias temas. Tai pirmiausia, tai buvo žmogus, šeima ir giminė. Pirma tema, kurią daug praktinių patirties pavyzdžių pateikėme. Toliau regioninė ir gyvenamoja aplinka. Regionė tai reiškia, tai yra tautinis kostiumas, toliau gyvenamoja aplinka, gimtinė, namai. Pažinti reikia pasaulėjautą, žmogaus ryšį su gamta, vaikai labai mėgsta tas temas pažinti, kodėl yra kalendorinė tokia šventė ir kodėl mes pagal tai sprendžiame apie oro spėjimą vyksta, gamtos įvairiausi reiškiniai. Na ir aišku, labiausiai mums prie širdies vaikui mažam yra liaudės kūryba, folkloras, muzikavimas, tautosakos pažinimas. Tai tokią situaciją matydami, kūrėme programą ir pateikėme, jeigu kiekvienas atsiverstų dabar susirasti etinės kultūros programos rekomendacijas, šias tikrai ras daug pavyzdžių gerosios patirties. To ir linkiu.
5: Gražina, tikrai rimtą darbą darėte, bet žinot, vat klausau jūsų dabar ir galvoju, taigi netgi tie žmonės, kurie sako, kad visiškai nepažįsta folkloro ir čia folkloras yra, na, gal ir, na, kartais tenka išgirsti, kad kas čia dabar...
6: Aha, tai priima šio laikinis vaikas folklorą?
5: Ne, dabar noriu pasakyti, kad kartais... Žmonės jauni, kurie galvoja, kad folkloras tai čia yra, na, čia iš seni laikai, čia ne šiuolaikiniam žmogui, net nesusimasto, kaip jauna mama, tarkim, čiučiuoja vaiką, lopšinę dainuoja, arba pirščiukus lenkia ir tai yra žaidinimai, tai juk yra folkloras. Tai čia yra, gal pas mus vis dėlto jaugia kažkur širdyje, kraujyje, vis tiek mes turim tuos tokius pažinimus, to mūsų liaudės atsineštus per amžius, nes tai tarytum ir nevalingai mums gaunasi. Ir žaidinimai, ir lopšinės vaikams, nuo to prasideda turbūt ir tas tikrasis tas mūsų tapatumas, folkloras.
6: Taip, kadangi dirbu tikrai daugiau kaip 20-30 metų su vaikų kolektyvais, galiu šitą amžių vaikų mokyklinį ir mokyklinį pradinį ugdymą sakyti, kad folkloras padeda vaikui aukti, pažinti ir pirmiausia dėl to, kad šitam tarpsnį amžiaus vaikas yra labai atviras, patiklus, mėgsta fantazuoti, mėgsta kurti pasaką jas. Lengva jau sudominti ir jeigu mes pateikėme vaikui žaismingai užsiėmimą, temą tautosakos pažinimo, taigi ir vaikas tada domisi ir tikrai turėdama visą laiką neformalos ugdymo valandas, folkloro ansamblius, visada vaikus ne tik tai mokau muzikuoti, bet ir pažinti tautosaką, pirmiausia, turėdama savo metodinę priemonę. Ją net ir pateikiau bendrose programos rekomendacijose, jinai vadinasi saulutė. Tai vaikai žaismingai susideda saulutę, kuri atsiverčia ir parašyta tautosaką. Ir turi daug spindulėlių. Ir vaikai traukia po vieną spindulėlį. Ir ką ištraukia, tada apie tai mes kalbame ir prisimename. Ir myslę mename. Ir pasakaitę sekame. Ir pajokavimus vaikai mėgsta. Ir ratelius, ir žaidimus, ir šokius. Ir taip mes žinome, kad mūsų etninė kultūra kas pagrindė sudaro. Tai aš manau, kad priklauso nuo mokytojo, o kiekvienas mokytojas yra, kaip sako, reikia studijuoti, mokyti, suprasti. Ir manau, kad kiekvienas mokytojas turėtų remti šitą programą ir ar integruotai, ar neformaliam ugdyme turėtų remintis vaikui pateikti tautos kultūros, etninės kultūros sampratą.
5: Tai Gražina, iš jūsų taip pasakymo supratau, kad kuo anksčiau vaikus įtraukia folklorą, tuo turbūt ir lengviau juos į jį įtraukti, sudominti juos. Nes maži vaikai yra labai imlus ir žingeidus.
6: Taip, tai būtinai reikia kuo anksčiau. Ir aš žinau, kad yra darželių, kuriuose jau irgi etninė kultūra, sakykime, galbūt per kažkokio spektakliuko, kokio renginuko, bet kaip visą laiką paminint kalendorinės šventės, jų sampratą. Ir vaikas jau auga žinodamas, suprasdamas, nors kažkiek apie tautosaką, apie kalendorinę šventę, apie paprotį. Tai va, ir ateina taip į pradinę mokyklą. Ir pradinių mokyklų programuose ugdyme yra mažai integracijos, pastebime, kuo išleidžia naujus vadovėlius, to mažiau, bet labai džiaugiamės tomis mokyklomis, kurios turi neformaliam ugdyme, visos klasės turi etninės kultūros būrelį, vadinasi, iš tautosakos lobių skrinelės, tai yra pagal mano parengtą programą dirba, ne tik Kauno Šilo pradinė mokykla, bet ir Respublikos mastu yra jenai Leko svetainėje pateikta. Ir manau, kad kas dirba, supranta, kad galima ir tą temą, kuri yra, sakykim, savaitės tema, etninės kultūros toliau, yra integruojama, papildoma per kitus ugdymo proceso, kitas pamokas.
5: Taigi, na taip, tai juk
6: manau,
5: būtų
6: anksčiai dirbant tikrai galima tai ugdyti.
5: Iš tiesų, juk pavyzdžiui, muzikos pamokas įvedus daugiau tradicinės muzikos ar šokių, matematikoje skaičiuoti, tarkim, irgi muzikos instrumentus, o ne obolius, ar istorijos pamokose paminėti kai kurios dalykus, juk galima įtraukti. Iš tiesų, taip labiau galbūt tas pažinimas ateitų ir piešimo pamokose visur. Tai sakykite, Gražina, tai kai ateina vaikas į muzikos mokyklą, tai pradeda savo muzikinį kelią nuo gamos dažniausiai. Kaip yra su folkloro ansambliais? Nuo ko pradedate savo mokymą atėjus vaikui į folkloro ansamblį ir paėmus į rankas kurį nors instrumentą arba norintį dainuoti?
6: Na, mano folkloro ansamblis vadinasi Tautinukai ir mes daugiausia, ne tik tai folklorą mokomės, bet ir kankliuojame muzikos instrumentą, kanklės propaguojame tuo labiau, kad šiuo metu yra šiais metais kanklės ir kankliavimas Lietuvoje yra įtrauktas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą ir mes žinom, kad kiti metai jau žadama kanklių kankliavimo bus metai. Mhm. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitą instrumentą propaguoju ir aš pati ir dabar išgirstu, kad tiesiog kūrėsi mokyklose. Jau mano vaikai paaugo, išėjo iš ketvirtos klasės, nuėjo kitą mokyklą, sako, pas mus atėjo kanklių mokytojai iš sakralinės mokyklos. Reiškia, bus kanklių būrelis toliau, jo tęs. Na, reiškia, žmonės galbūt tradicinį, šį nacionalinį tradicinį instrumentą atgaivins dar daugiau. Ir to labiau, kad šiemet yra moksleivių respublikinė ir moksleivių dainų šventė Vilniuje. Manau, kad kanklių vakare tikrai bus tradicinės kanklės įtraukta, mes muzikuosime, džiaugsimės ir puošime programą šventės. Taigi, pradedu nuo to, kad ne tik tai pratimai ir supažindinimas instrumentų, bet reikia suprantati, kada, kad vaikui nenusibostų, tas užsiėmimas turi būti labai kūrybingas. Ir aš net pradedu per daug metų pastebėti tam tikrus dalykus. Sakykim, vaikas mėgsta kurti, daryti, ypač susidomi instrumentu šio. Bet jeigu mes tą patį tik tai grosim nuo pradžios nusėmimo iki pabaigos, vaikas pavargsta. Šio laikimis vaikas labai nori įvairovės. Staiga greitai viską susipažinti ir suprantat, kad tą dalyką tu pat pagalvoji mokytas kitaip pateikti. Aha, vieną kartą tu groji ir pasakai kokį kūrinį, kitą kartą jis tiesiog pasirenka, kokį tu kūrinį groši. Ir kiekvienas atliktai pageidavimų sako koncertas dabar, kokį groši.
5: Bet čia užduotis...
6: Kitaip pradeda, aha, aš tada galvoju, kokį čia mes kurį išmokom. Tai nu, tiesiog žaismingai reikia pateikti. Bet jeigu to nepateiksi žaismingai, nemanau, kad vaikai eis į kolektyvus. Bet jeigu tu turi vaikų ir perpildi tos grupės, reiškia kažką darai gerai. Tai va, noriu pasižiūrėti.
5: Nuostabu.
6: Tikrai visada turiu ir turėjau vaikų. Ir šiemet, kad susirinkti grupę, tik pradedu dar darbą.
5: Tai Gražina, aš suprantu, kad yra labai rimta užduotis ir patiems mokytojams, nes juk kolektyvose, tų kolektyvų tikrai turim daug ir kolektyvose ne tik anklėmis groja įvairiausiais ir instrumentais ir tarškinėm ir skudučiais ir na viskuo ir armonikom ir
6: mokyklos groja berniukai.
5: Taip, tai mokytojams reikia viskuo irgi mokėti groti.
6: Prašau.
5: Tai ir mokytojai turi viskuo mokėti groti, reiškia, tais instrumentais.
6: Daug ko turi mokėti groti,
5: tai,
6: aišku.
5: Užduotis rimta.
6: Aš visada akcentuoju, kad mokytojas taip pat mokosi, dirbdamas mokosi su vaikais. Atėjom nemokėdami tokių instrumentų groti. Šiek tiek jau gyvenimas priveda, kad reikia ir vaikai nori groti tokių instrumentų. Reikia programą ruošti, reikia sudėti kūrinius. Taip, taip. Įvairiausiais instrumentais. Ir aš dar galiu pasidžiaugti iš toj vietoj, kad mus, pas mus Kaune yra ten, visą laiką augantis mokytojų poreikis, bet ir mes turime jaunų specialistų.
5: Išsiauginate patys netgi.
6: Išauga iš ansamblių staiga jie 12 metų, sakykim, lampo kolektyvą. Ir žiūrim, kad jau jie patraukė kito, kad jis jau baigė ir mokslus ir vėl ateina pas mus jaunas. Tai labai didelis žingsnis ir labai džiaugiuosi, kad galbūt viltis yra tokia, kad mes turėsime tos folklorus, turėsim žmonės, kurie etninė kultūra domėsi ir domėsis ir toliau ir būtina tai daryti. Ir džiaugiuosi naujais jaunais žmonėmis, visada padedu, kiek galiu ir padėsiu.
5: Taip, turėsime kas perima. Ačiū labai, Gražina, jums už tokį įdomų pasakojimą su naujais mokslo metais. Jūs nepasveikinau iš karto. Taigi tikrai ačiū už tai, ką darote, ačiū už tą vaikų ugdymą, už tą tikrą parodymą, kaip reikia, kas tai yra mūsų ta kultūra. Nes, na, jeigu nebūtų jūsų mokytojų, etninės kultūros, folkloro mokytojų, tai apie kokią mes galėtume tada kalbėti mūsų tą tautinę tapatybę. Ačiū dar kartą ir primenu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su folkloro ansambliu vadove, mokytoja Gražina Kepežinskinė. Na, o kadangi mokytoja Gražina Kepežinskinė ne tik tautinukų, bet ilgą laiką buvo ir folkloro ansamblio Šilinukai vadove, tai dabar ir pasiklausykime Šilinukų atliekamo Dubieskos valso.

0: Reklama. Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
3: Labai gražiai mokytoja Gražina Kepežinskinė pasakė pabaigoje pokalbio, kad tikrai yra vaikų, kurie užauga, išauga į mokytojus ir į vadovus ansamblių ir tai džiugina labiausiai. Na ir dabar su vienu tokiu išaugusiu į vadovus ir pasikalbėsime. Tai yra Justas Morkeliūnas, folkloro ansamblio Ratilėlis, vienas iš vadovų. Labą dieną, Justai.
4: Sveiki, sveiki.
3: Ar teisingai pasakiau, išaugęs iš tų pačių giratiliukų esate?
4: Kaip sakot?
3: Ar teisingai sakau, pristačiau jūs, kad esate išaugęs iš pačių ratiliukų į vadovus?
4: Taip, žinoma, esu išaugęs iš mūsų mylimosios vadovės Alvydos Česienės. Visas tradicijas perdavė ir bandom jos visus tos dalykus išmokintos tęsti toliau ansamblio veiklose.
3: Na, užkelta kartelė aukšta, Ratilėlis ir aukso paukštės laureatas ir įvairių konkursų festivalių laureatas, Grand Prix laimėjęs. Ar ta tokia stasvoris, jis įpareigoja?
4: Taip, žinokit, visi tie festivaliai, visos tos apdovanojimai, visi tikrai skatina labai toliau dirbti, toliau tą folklorą tęsti ir puoselėti, žinokit.
3: Taip, iš tiesų. Jūs tai kiek iš jūsų kolektyvo yra išaugusių vadovų?
4: Aha, tai dabar ansamblyje mes dirbame keturiese. Aš, Austėja, Lukas ir Birutė. Tai kiekvienas iš mūsų turi ansamblį pasidalinę ką veikti. Visi turime darbo. Tai Austėja yra mūsų pagrindinės grupės vadovė. Ji daugiausiai užsiema su šokiais, taip pat ir dienomis, žaidimais. Tada mes su Luku atsakingi už pučiamosios ir tradicinę kapelą, o Birutė man padeda dainuoti kartu ir išmokyti dainas.
3: O...
4: Tai visi pasidaliname.
3: Tai lengvesnė ta našta, kai visi pasidalinate. Ar dėl to, kad lengviau būtų, ar dėl to, kad kiekvienas esate savo srities geresnis, galbūt specialistas, jau taip galima sakyti. Tas pasiskirstimas toks.
4: Aš manyčiau, jo, žinokit, visi esam savo srities specialistai, gal, kaip reminėjau, Alvydą, ką buvo perdavę, tai mums dažniausiai, daugiausia gal buvo perdavę iš muzikalaus pusės, instrumentalo to pačio gal, o va, kiti, va, Austėja ir Birutė, tai labai, labai supranta tą dinamą ypatumus. Tai manyčiau jo, kad kiekvienas savo srities specialistas yra ir gaunasi taip labai geras mišinys. Gera mišlainė.
3: Taip. Ratilėlis yra toks labai multi-instrumentinis ansamblis. Kokiais instrumentais groja jūsų vaikai? Ko jūs išmokote?
4: Oi, labai daug, žinokit. Šiandieną net ir skaičiavom, kažkur gaunasi apie 12 tikrai instrumentų skirtingo, kuriuos vaikai gali valdyti. Gal ne visi, bet skirtingi vaikai pučia skirtingais arba groja instrumentais, tai čia nuo ragų iki bandonės, iki harmonikos, iki piemenų instrumentų, visokiais.
3: Ar yra pučiamųjų, kuriais negrotų Ratilėlio vaikinai? Mačiau ir ožragis, ir kaip ten vadinasi, piemens švilpynės visos, ir ragai, daudytės, na, visko turbūt grojate, viską pučiate.
4: Jo, visko, va, daudytės.
3: Piemenų ragelis.
4: Esame dėkingi kultūros centrui, kad gali nupirkti va tokius dalykus. Dėl to turim akmeninius skudučius, daudytės grojam, ragais, tai ir net skirtingus komplektus turim ragų. Tai, žodžiu, tikrai daug pučiam, naudojam instrumentais ir vis mokinamės naujas startinės ir bandom kuo plačiau išnaudoti jas.
3: Na, o be jų dar ir bandonijos, harmonikos, taip, smuikai, taip, viskas.
4: Taip, o jo, žinokit, visko ir tos bandonijos, smuikai, harmonikos, gal šiek tiek sunkiau yra išmokinti šitais instrumentais, bet kadangi mes dar dirbam ir kitose mokyklose būtent su rutilėlio vardu, tai mokinam būtent atskirai jau, atskirai vaikus kai kurios, kad jie toliau galėtų pereiti į ratilėlį užaugę nuo mažens.
3: Va kaip, tai jūs nuo pat pirmų žingsnių juos lydite, taip?
4: Taip, jo, nuo pradinių klasių bandome užauginti jau vaikus, pažindinti su lietuvių liaudės tradicijomis, kultūromis, muzikavimo ir visais ypatumais.
3: Jūs tai ateina vaikas ir kaip jūs ar patys parenkate jam instrumentą, ar ką jis darys, galbūt šoks ar dainuos, o negros, ar visi pas jūs moka ir tai, ir groti, ir šokti, ir dainuoti. Ir kaip parinkti vaikui, ar jis pats pasirenka instrumentą, ar jūs parenkat, kam jis būtų tinkamesnis?
4: Jo, pas mus kažkaip yra tokių žmonių, kurie ir groja, ir dainuoja, ir šoka, atsipšau, bet dauguma gal kažkaip šiek atskiriau labiau gal. O daugiausiai tai yra šokėjų pas mus gal daugiausiai šokėjų, o pasirenka tai dažniausiai visi vaikai galima sakyti, kad nori groti cimbolais, kažkaip cimbolai visus kažkaip užbūrė tos vaikus. Ir patinka jam tas garsas toksai, ir tai gal, sakyčiau, dažniausias instrumentas simbolai, bet ir reikia tikrai kitus ir nepamiršti, ten dažnai groja ir būgnelių, harmonika irgi, gal tokiais paprastesniais iš pradžių nori mokintis, po to jau, jeigu jau pamato kokį nors instrumentą, kokį harmoniką, bandonę, tada užsimano, to mokintis, va, būtent. Tai ir įvairiausiai, čia jau tarp vaiko ir mokyto bandom atrasti tą viduriuką, su kurio instrumentu galėtų ir norėtų mokytis.
3: Aš dažnai sakau ir ar teisingai sakau. Man atrodo, kad vaikai, kurie yra prisilietę prie folkloro, jie na, jie kažkokie tokie ypatingi, jie geresni kažkokie tokie, nežinau, na, jie niekada nenuskriaus ten kito, ar šuniuko, ar kačiuko, ar kito vaiko. Jie tokie, na, kitokie truputėlį, kai auga va toje aplinkoje. Ar aš teisingai galvoju?
4: Taip, žinau, kad visiškai teisingai kažkaip apskritai ir folkloro, ne tik vaikai ir žmonės, yra, nu, tokia šilti, labai kažkokia teigiama energija iš jų sklinda ir atrodo, kad labai, labai smagu būti prie jų ir dėl to ir mes nuotika vaikščiam ir vaikais nuotika mūsų vaikšto, kad kadangi galim daryti tą dalyką, kai mėgstam visi, tai aš manau, padaro gyvenimą laimingesnį.
3: Taip, aš taip, na, kai tenka stebėti vaikų kolektyvus ir saugusius be abejo taip pat, taip pat, tai galiu patvirtinti jūsų žodžius, kad jie tikrai yra labai šilti žmonės visi ir vaikai ypatingai tikrai tokie labai mėly. Na ir jūs tai pats buvote tas mokinukas, kuris atėjote ir mokėtės ir šokių, ir dainų, ir visko, o dabar pats mokote. Kaip jums šita pozicija ir kuri galbūt mėlesnė buvo ar pačiam būt ratiliku, ar dabar jau ratilėlio vadovu?
4: Aha, tai galit pakartoti antras dalis?
3: Sakau, kurigi pozicija, ta jum arčiau dušios, ar būti pačiam kolektyvo nariu, ar būti vadovu?
4: Ai, ar būti pačiam, ar vadovu būti, ar pačiam būti...
3: Taip.
4: Žinokit, tas pats yra, beveik sakyčiau, bet tiesiog daugiau atsakomybės yra. tai abudu yra, manau, labai geri dalykai, bet svarbiausia, kad yra folkloras, aš manau, kad galima tą daryti. Gal kaip esi vadovas, daugiau visokių minčių kyla, ką galėtum padaryti ir ką išmokinti, perduot vaikus. Ir kai turi patirties, o vaikų gal tiesiog esi kažkiek labiau atsipalaidavęs. Ir gal negalvoju apie tos dalykus.
3: Aišku.
4: Tai va.
3: Aišku, na, jūs tai žinau, kad vadovaujate dar ir suaugusių kolektyvų juotyje. Taip, ir atilėliui, tai du turbūt truputėlį šiek tiek ir panašus ir skirtingi darbai, tai aš labai noriu jums palinkėti sėkmės ir viename ir kitame, galbūt kitą kartą paskalbėsim apie Jotijos kolektyvą. Na, o dabargi dar noriu pasveikinti jūsų prasidėjusiais mokslo metais, ko nepadariau laido mūsų pokalbio pradžioje, tai sėkmės jums dirbate labai labai prasmingą darbą. Labai didžiulė pagarba jums ir dėkingumas už tai, ką jūs darote.
4: Ačiū Jums labai.
3: Ačiū Jūs tai.
4: Ačiū, kad pakvietėt.
3: Taip, ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su folkloro ansamblio Ratilėlės vadovu Justu Markeliūnu. Jaunu vadovu, kuris užaugo šiame kolektyve ir ačiū už tai buvusi ansamblio vadovei ir ansamblio kūrėjai Elvydai Česieniai, už tai, kad jie išugdė visą eilę vadovų. Na, iš ties didžiulė pagarba vadovai už tai, už šiuos žmonės, kurie atėjo ir įsilėjo į folkloro pasaulį, į naujus, į kitus kolektyvus ir vadovauja labai labai sėkmingai. Na, o dabargi pasiklausykime Ratilėlio ir dainavimo

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausią jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Na štai kaip smagiai ir kaip gražiai muzikuoja mūsų jaunimas iš tiesų. Aš manau, kad jūs, mylėjai, šiandieną įsikinote, kad iš tiesų, ako gražus atžalynas mūsų, gražus folkloro judėjimas paskatina įsilieti vaikus ir jaunuolius į šį gražų judėjimą. Praeitoje laidoje pasakojame apie vakaronės, į kurias ateina irgi jaunimas, tai dar viena yra etinės mūsų kultūros, na, tokia sritis, kur iš tiesų galima įtraukti labai daug žmonių ir jie, na, tiesiog užsikrečia, nes tai yra mūsuose, tai yra mūsų genuose. Nėra svetima, už tai taip greit mes įprantame ir priprantame prie tų ir dainų, ir tų šokių, ir prie tos muzikos skambėjimo, nes tai yra, na, ko gero, mūsų visų genuose. Na, ir jeigu kas, kam nors atrodo, kad nepažįstame folkloro arba, na, mums tai atrodo svetima, tai tik tol, kol su juo susipažįstame artimiau, o kai jau pažįstame, tada ir pamatome visą tą grožį, atsiskleidžia visas tas gražumas. Ir kaip sakė vieno kolektyvo vadovė, kad su vaikais važiuojant autobusu, ir žinoma, kad visada dainuojama visose kelionėse, ir sako, mokytoja, padainuokim tas gražiausias mūsų dainas, tas liūdnas. Tai tas mūsų dainos, kuriuose yra ir to liūdesio, ir išgyvenimų, jas iš tiesų irgi labai smagu dainuoti, ir jos atskleidžia visą tą mūsų grožį. Visą grožį dainos ir to laiko, kai ji buvo sukurta tą gyvenimą. Tai tas pažinimas etinės kultūros, tas mūsų tikrosios kultūros yra svarbus kiekvienai širdelė, kiekvienam žmogui, nes tai yra mūsų tapatumas. Na ir noriu padėkoti, mėlyjei, jums už tai, kad čia laida buvote kartu, klausėmės dainų ir tai dar tikrai ne viskas. Paliku jūsų dar vieną gražią folkloro ansamblio iš Mažeikių Alksniukų daina, turėjo babutė žilą oželį. Susitiksime kitą ketvirtadienį, malonaus klausymosi ir gražios jums dienos. Čia buvo laida Vartai į penkias puses.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Augant kuro kainoms, didėja degalų vagysčių skaičius, stiprėja šešėlinė rinka, sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Jo teigimu šiemet pastebimas ir dizelino pardavimo mažėjimas, lyginant su praėjusiu metu duomenimis. Tiesa, Cicėnas pažymėjo, kad su augančių kainų iššūkiai susiduria ne tik Lietuva, nes kaina nustato ne konkreti šalis ir ne Europa, o pasaulinė birža. Prasidedant Seimo rudens sesijai, parlamentarai ketvirtadienį renkasi į pirmąjį posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas yra sakęs, kad iki gruodžio 23 dienos vyksiančioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografiniams problemams. Rudens sesijos darbų programos projekte daugiau kaip 550 teisės aktų projektų per 330 jų pasiūlė įrašyti Seimo nariai. Krašto apsaugos ministerija įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė rūpintis Lietuvos kariuomenės aprūpinimo saugumu, karinių technologijų pažanga ir Ukrainos gynybos sektoriaus technologijų bei intelektinės nuosavybės pritraukimui į Lietuvą. Kitos darbo grupės užduotis apima investicijų skatinimą ir infrastruktūros pritaikymą Ukrainos gamintojams, skatinant juos perkelti gamybinius pajėgumus į Lietuvą. Pinigų perlaidos yra patogus būdas greitai ir patogiai pervesti lėšas, tačiau ši paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Lietuvos pašto darbuotojai susiduria su atvejais, kai žmonės pinigus siunčia visiškai nepažįstamiems asmenims. Patikėję jų istorijomis, pažadais apie meilę, sveikatą, finansinę sėkmę ar tariamą išskirtinę pagalbą. Lietuvos paštas primena, jei pinigų prašo žmogus, kurio niekada nesate sutikę, o už juo žadamas stebuklingas išgyjimas, išskirtinė paslauga ar kita neįtikėtina nauda, neskubėkite atlikti perlaidos. Rusijos piliečiai, vis dažniau iškviesti į karinius komisariatus, gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registruje atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau šiemet ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimo, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte, kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje žuvo du žmonės, pranešė policija, incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Policija taip pat nurodė, kad pastatui buvo padaryta didelė žala, o šiuo metu tyriamos tikslios nelaimingo atsitikimo aplinkybės ir priežastys. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas su Iranu baigsis iškart po tarpinių rinkimų JAV, kurie vyks lapkričio 3 dieną. Apie tai jis pareiškė Dalase, kalbėdamas Respublikonų partijos suvažiavime, skirtame tarpiniams rinkimams. Jis taip pat pareiškė, kad Iranas siekia paveikti rinkimų rezultatus ir tikisi demokratų pergalės. Pasak Trumpo, demokratai leistų Teheranui gaminti branduolinius ginklus.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje debituosintis Tauragės klubas tęsia pasiruošimą sezonui. Kontrolinėse rungtynėse Lietuvos komanda 88-85 nugalėjo Lodzės ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. UEFA čempionų lygoje pergalį iškovojo Liverpool. Liverpool namuose 2-1 įveikė Madrido Atletico futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugiau debesų bus rytuose. Daugelyje rajonas links trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pereinantis į šiaurės vakarų, o jo greitis bus 9-14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose gūsiai sieks net iki 15-20 metrų per sekundę. smarkiausias bus pajūryje. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vietomis sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs daugiausia vakarų, bus tik 8-13 metrų per sekundę, o pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, o vietomis numatomas ir trumpas lietus. Termometrai rodys 17-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
4: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
5: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
7: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kosmetikos gaminius naudojame kasdien, tačiau ne visada atkreipiame dėmesį į jų galiojimo laiką, laikymo sąlygas ar ženklinimą. Net jei kosmetikos gaminys atrodo tinkamas naudoti, svarbu atkreipti dėmesį į jo galiojimo laiką. Pasibaigus galiojimo terminai arba gaminį laikant netinkamomis sąlygomis, gali padidėti odos sudirginimo, alerginių reakcijų ar infekcijų rizika. Apie tai plačiau komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė.
5: Kaip sužinoti, kiek laiko kosmetikos gaminys tinkamas naudoti? Ant kosmetikos gaminio pakuotės gali būti nurodyti du skirtingi terminai. Jeigu kosmetikos gaminio tinkamumo laikas yra trumpesnis nei 30 mėnesių, ant pakuotės turi būti nurodyta data, iki kada gaminį rekomenduojama sunaudoti. Jis žymima smėlio laikrodžio simboliu. Daugelio kosmetikos gaminių pakuotėse galima rasti atidaryto indelio simbolį, šalia kurio nurodomas skaičius ir raidė M reiškianti mėnesius. Pavyzdžiui, 6M reiškia, kad gaminį reikėtų sunaudoti per 6 mėnesius nuo atidarimo, 12M per 12 mėnesių. Šis ženklas naudojamas gaminiams, kurių galiojimo laikas netidarius yra ilgesnis nei 30 mėnesių. Svarbu įsidėmėti ir kada kosmetikos gaminio reikėtų nebenaudoti. Vien nurodytų galiojimo terminų pasikliauti nereikėtų. Net jeigu jis dar nepasibaigęs, svarbu atkreipti dėmesį į paties gaminio būklę. Kosmetikos gaminio rekomenduojama nebenaudoti, jei pasikeitė jo kvapas, spalva ar tekstūra. Taip pat atkreipkite dėmesį, ar gaminys neatsiskyrė į sluoksnius, ar ant jo paviršiaus neatsirado neįprastų dėmių arba pelėsio požymių, o pastebėjus bent vieną iš šių požymių, gaminio geriau nebenaudoti. Nemažiau svarbu susipažinti ir su kosmetikos gaminio ženklinimu. Jame pateikiama informacija apie gaminį ir jo naudojimą, įskaitant gaminio arba atsakingo asmens duomenis, gaminio paskirtį, ingredientų sąrašą, gryną į kiekį, jau minėtą galiojimo arba sunaudojimo informaciją ir specialius įspėjimus ir naudojimo instrukcijas. Na, o pastaruoju metu kosmetikos gaminiai tapo ypač populiarūs tarp paauglių. Jiems norėtume patarti, kad ypač blakstienų tušu, akių pieštuku ar lūpų dažais ar kitais kosmetikos gaminiais nereikėtų dalintis su kitais asmenimis. Atidarius gaminį, pravartu ant pakuotės pasižymėti atidarimo datą, tai bus lengviau sekti, kiek laiko jis naudojamas. Kosmetiką reikėtų laikyti sausoje vietoje ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Taip pat svarbu perskaityti gamintojo pateiktus įspėjimus bei naudojimo instrukcijas. O jeigu panaudojus kosmetikos gaminį atsiranda paraudimas, niežulys ar bėrimas, jo reikėtų nebenaudoti. Renkantis kosmetikos gaminius, taip pat svarbu atsižvelgti į tai, ar jie tinkami naudotojo amžiui ir juos įsigyti iš patikimų pardavėjų.
4: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.

0: Labą dieną, trijų žinios. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę, paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai, bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti, iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamo ne tik pašarinių, bet ir maistinių grūdų kilmę, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia paėmusi dar du grūdų siuntų atvykusių geležinkelių iš Kaliningrado srities mėginius. Pasak tarnybos atstovės, įtariama jog jų kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Tai yra, jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Vyriausybė apsisprendė dėl Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies plėtros projektų įgyvendinimo tvarkos. Investuotojas į naują uosto teritoriją bus atrenkamas konkurencinio dialogo būdu. Susisiekimo ministerijos parengtame projekte nurodoma, jog toks modelis investuotojų atrankai pasirinktas dėl projekto masto, techninio ir finansinio sudėtingumo. Šiandien Vilniaus santaros klinikų teritorijoje vyksta civilinės saugos kompleksinės pratybos, santaros klinikų veiksmai masinės nelaimės metu sąveiko su Lietuvos kariuomenė. Kliniko atstovai ramina gyventojus, pratybos yra iš anksto suplanuotos, todėl medicinos paslaugos teikiamos įprasta tvarka, o pacientų srautas nėra stabdomas. Po naujausių Rusijos atakų prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Maskva neturi sulaukti žiemos manydama, jeigu savo raketų ir drono atakas liks nenubausta. Jo nuomonė agresiją reikia sustabdyti čia ir dabar, kad ji neplistų toliau. Ir svarbu, kad sankcijos bei parama Ukrainai efektyviai prisidėtų prie šio tikslo. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimuosiu šiaurės regione. Izraelio užsienio reikalų ministras pareiškė, kad jo šalis neplanuoja nieko išsiųsti ar deportuoti iš Gazos ruožo. Jis kalbėjo per vizitą Slovenijoje, skirtą Izraelio ambasados atidarymui. Izraelio ambasados atidarymas Liublianoje žymė dramatišką nukrypimą nuo politikos, kurią vykdė ankstesnė centro kairės vyriausybė. Vienas kritiškiausių Europos Sąjungos balsų dėl Izraelio karinio puolimo Gazos ruože. Rusijos valdžia bando susitarti su Vietnamu, kad Vietnamo oro vežėjų lėktuvai būtų perduoti Rusijos oro linijoms pagal vadinamosios šlapiosios nuomos modelį. Tai yra kartu su įgula ir techninė priežiūra. Pasak Rusijos transporto ministro, Vietnamo oro vežėjų lėktuvų perdavimas leistų išplėsti bendradarbiavimą ir padidinti skrydžių skaičių tarp abiejų šalių.
1: Sportas.
0: Londono Chelsea klubas žengė į kitą Anglijos lygos turės etapą. Chelsea ekipa 6-3 nugalėjo Leeds United krepšininkus. Kontrolinį mačą pralaimėjo Eurolygos sezonai besirengiantis Dubajaus Dubai. Jungtinio Arabų Emiratų klubas Antalijoje 78-83 nusileido Stambulo Bahçeşehir. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugiau debesų bus rytuose. Daugelyje rajonuose links trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Jo greitis bus 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks ir iki 15-20 metrų per sekundę. Smarkiausias bus pajūryje. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vietomis sulauksime trumpą lietaus. Termometrai rodės 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, vietomis numatomas ir trumpas lietus. Termometrai rytoj dieną rodės 17-21 laipsnį šilumos.

0: tikrai verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: internetas.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant daugiau nei 2 eurus už litrą, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas teigia, jog valdžiai reikia imtis priemonių siekiant pažaboti degalų kainą, nes Lietuva pralaimė konkurencinėje kovoje. Pasak jo, pakilus degalų kainoms, Lietuvos degalinėse dizelino pardavimai sumažėjo apie 30%, o kai kuriuose degalinėse prie pasienio su Lenkija apie 80%. Pastebima, kad augant kuro kainoms, didėja degalų vagysčių skaičius, stiprėja šešėlinė rinka. Pinigų perlaidos yra patogus būdas, greitai ir patogiai pervesti lėšas, tačiau ši paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Lietuvos pašto darbuotojai susiduria su atvejais, kai žmonės pinigus siunčia visiškai nepažįstamiems asmenims, patikėję jų istorijomis, pažadais apie meilę, sveikatą, finansinę sėkmę ar tariamą išskirtinę pagalbą. Lietuvos paštas primena. Jei pinigų prašo žmogus, kurio niekada nesate sutikę, o už juo žadamas stebuklingas išgyjimas, išskirtinė paslauga ar kita neįtikėtina nauda, neskubėkite atlikti perlaidos. Krašto apsaugos ministerija įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė rūpintis Lietuvos kariuomenės aprūpinimo saugumo, karinių technologijų pažanga ir Ukrainos gynybos sektoriaus technologijų bei intelektinės nuosavybės pritraukimo į Lietuvą. Kitos darbo grupės užduotis apima investicijų skatinimą ir infrastruktūros pritaikymą Ukrainos gamintojams, skatinant juos perkelti gamybinius pajėgumus į Lietuvą. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos kartu su galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta bus tyriama minimalaus lygio invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Klaipėdiečių kantrybė senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis ramybę trikdančių triukšmo, sklindančių iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teisė į normalų nakties poilsį. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujos. Uosto kaiminystėje gyvenantys žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos su temus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. 15 Lietuvos organizacijų kreipėsi į valstybės vadovus, Seimą, vyriausybę ir atsakingas institucijas, ragindamos teisės aktus įtvirtinti bendrą minimalų saugios aplinkos standartą su vaikais dirbančioms institucijoms ir organizacijoms. Teigiama, kad siūlomas nacionalinis minimalus standartas apimtų vaiko apsaugos politiką, saugią darbuotojų atranką, jų kompetencijų stiprinimą ir psichologinę gerovę, vaikų socialinių bei emocijų kompetencijų stiprinimą ir jų įtraukimą į saugios aplinkos kūrimą, bendradarbiavimą su tėvais ir globėjais, saugios fizinės aplinkos užtikrinimą, aiškias reagavimo procedūras bei nuolatinio standarto įgyvendinimo stebėseną ir periodinę peržiūrą. JAV valstybės sekretorius Markas Rubio per vizitą Ekvadore gynė tarptautiniu mastu prieštaringai vertinamas Vašingtono karinės operacijas prieš įtariamus narkotikų gabenimo laivus Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. JAV valstybės sekretorius paskelbė, kad operacijos bus tęsiamos. Kartu Rubio gyrė naują regiono vadovybę, kuri esą pasirengusi labai agresyviai kovoti su nusikalstamomis organizacijomis. Iranas pranešė, kad atakavo 14 laivų, bandžiusi perplaukti Hormūzo sąsiaurį ir paskelbė apie draudžiamos zonos išplėtimą už šios strateginio vandens kelio, kurį blokuoja jau kelis mėnesius ribų. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad buvo atakuoti keli laivai Omano įlankoje ir Persijos įlankoje. Omano įlanka yra prie siauro Hormūzo sąsiaurio, svarbaus koridoriaus, per kurį paprastai gabenama apie penktadalis pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų. Aštuonios musulmoniškos šalis, įskaitant Saudo Arabiją ir Turkiją, bendrame pareiškime pasveikino Jungtinės karalystės vyriausybės sprendimą uždrausti prekių importą iš neteisėtų Izraelio gyvenviečių okupuotose palestiniečių teritorijose. Šalis, tarp kurių buvo ir Egiptas, Indonezija, Jordanija, Kataras, Pakistanas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, taip pat gyrė kitas vakarų valstybės už ketinimus apriboti prekybą su Izraelio gyvenvietėmis. Baltųjų rūmų delegacija šią savaitę atvyksta į Lenkiją įvertinti galimų vietų nuolatiniams JAV kariniams bazėms. Lenkijos gynybos viceministrės teigimu, galimoms JAV kariniams bazėms svarstomos vietos vakarų Lenkijoje. Kaip skelbta, šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių JAV karių. Pagal jų skaičių, tarp Europos šalių Lenkija nusileidžia tik Vokietijai. Vis dėlto dauguma amerikiečių karių Lenkijoje dislokuojami rotaciniu būdu, o ne nuolat. Trijose Maskvos rajonuose bus kapitaliai suremontuotos 9 slėptuvės. Valdžia tam skyrė 39 milijonus rublių, tai yra 391 tūkstantį eurų. Ten bus atnaujinti įėjimai, pertvaros ir duris, atnaujinta vidaus apdaila, suremontuotos vandentiekio elektros tiekimo, kanalizacijos, ventiliacijos ir ryšių sistemos. Darbai turi būti baigti iki lapkričio 30 dienos. Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisarietus gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau šiemet ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte, kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Europos Sąjunga skiria Ispanijai apie 115 milijonų eurų migracijos krizei, jo Šiaurės Afrikos eksklave siautoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimai stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam, nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi, grąžinimui palengvinti, Briuselyje pranešė Europos komisija. Sportas. Dariaus ir Girėno stadione įvyko atidėtos 24-ojo top lygos turų rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti, šventė pergalė rezultatu 5-1. Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o bilietai į ketvirtfinalį iškovojo Kinijos rinktinė. Kinės atkrintamųjų startę 75-72 nugalėjo Puerto Riko krepšininkės. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open įspūdingą stabilumą pademonstravo pirmoji turnyro raketė Aleksandris Zverevas. 29-erių vokietis 6-2, 7-5, 6-1 nugalėjo 30-metį Olandą ir trečią kartą karjeroje pasiekė US Open pusfinalį.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūras svyruos taip pat apie 19 laipsnių, o sekmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių, sekmadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūras svyruos apie 16, o penktadienio dieną bus 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių, sekmadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Linos. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, be kritulių. Panevėžyje šią naktį temperatūras viruos apie 13, o penktadienį dienojas kilus iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jie kils iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 799 607. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas. Reklama.
3: Viskas bus gerai.
4: Sveiki visi, mėly klausytojai, jau 12 valandų ir 17 minučių. Metas laidai Viskas bus gerai, kaip visuomet, tokiu metu kalbam įvairiomis, su sveikatingumu susijusiomis temomis. Na, šiandien paliesim temą, su kuria susiduria tikrai nemažai šeimų. Pakalbėsim apie artimųjų slaugą, priežiūrą namuose. Ir dažniausiai, žinoma, apie tai susimastom tik tada, kai susiduriam patys arba susiduriam mums artimi žmonės, o tada kyla daugybė klausimų. Kaip pasirūpinti mylimu žmogumi, kaip palengvinti jo kasdienybę ir kokios priemonės gali padėti išlikti kuo savarankiškesniems. Na, o šiandien mūsų studijos svečias Darius iš įmonės Vituriukas. Labadiena.
5: Labadiena visiems.
4: Taip. Dar jau priminkit, kuo užsiima jūsų įmonė?
5: Mūsų įmonių užsiimam slaugos prekių prekybą Lietuvoje. Internetu ir turime Kauno rajone Giratėje fizinę parduotuvę.
4: Taip, ir padedat žmonėms tinkamiausias priemonės išsirinkti.
5: Taip, tinkamiausias priemonės. Šiuo atveju aš labai koncentruojuosi į judėjimo priemonės.
4: Taip, joms šiandien daugiausiai dėmesio ir skirsim laidoje. Beje, primenu ir klausytojams, kad galite taip pat skambinti į studiją, užduoti laidos svečiui rūpimus klausimus apie judėjimo priemonės. O studijos numeris 0373 42 202. Ir pradėkime nuo turbūt vienos dažniausiai naudojimo pagalbinių judėjimo priemonių – vaikštienių. Kada žmogui jo verta pagalvoti apie vaikštienę ir suprasti, kad būtent tokia pagalbinė priemonė jam reikalinga?
5: Taip, tai jeigu galima, mėly Pūkų radio klausytojai, šiandien norėčiau pradėti nuo vienos frazės, kurią labai dažnai girdžiu iš žmonių telefonu ir fizinėje parduotuvėje, kada žmonės sako, aš dar nesu toks senas, ar tokia sena, toks silpnas, ar tokia silpna, kad man reikėtų vaikštynės. Man net būtų gėda su ja eiti. Ir būtent apie tai šiandien norėčiau pakalbėti. Ar vaikštynė iš tiesų yra silpnumo ženklas, Ar gal priešingai priemonė, kuri leidžia žmogui ilgiau išlikti, savarankiškam, judėti daugiau ir nebijoti išeiti galbūt net ir iš namų su ta priemonė ir turėti gerą laiką griname ore.
4: Taip, tai labai prieštaringai vertinama ši priemonė, ar ne?
5: Taip, dažniausiai girdžiu žmonių tokį pasakymą, kad man gėda būtų naudoti dabar vaikštinę. Nors ir būtų laikas, bet gėda tai daryti. Ir tai nepriklauso nuo žmogaus amžiaus.
4: Taip, o sakykit, ar yra čia kažkas gėdingo?
5: Gėdingų tai nėra, aš visiems dažnai kartoju tą patį, jeigu gyvenimas atvedė į tokią padėtį, turime pasidžiaugti, kad yra tokius priemonės, kurios mums suteiks didesnės galimybės tam etape, kuriame mes esame.
4: O kaip pačiam žmogui suprasti, kad jau reikėtų tokios pagalbinės priemonės?
5: Taip, suprasti yra taip, jeigu jau jaučiasi baimi, kad pargriūsiu, arba norisi kažkur remtis, tada jau būtų verta pagalvoti apie vaikštinę.
4: Taip, ir čia nepriklausomai nuo amžiaus.
5: Nepriklausomai nuo sveikatos būklės. Gali būti tikrai, sakykime, judėjimas labai stabilus, bet sunku tolimus atstumus nueiti, arba norisi turėti tam tikrą įsikibimą, sakykime, tai šiuo atveju vaikštinė jau būtų tinkama priemonė pradėti nuo to.
4: O vaikštinės ar visos yra vienodos, ar jos skiriasi?
5: Taip, vaikštinių yra labai daug, pasirinkimo tikrai yra labai daug ir jos visos skirtingos, nors atrodo panašios viena į kitą, bet yra labai mažų detalių, kurias reikia žinoti, kad išsirinkti savo tinkamą vaikštinę.
4: Taip, pagal ką išsirinkti reikėtų?
5: Taip, tai pirmiausia, reikėtų žinoti, kur naudosiu tą vaikštinę. Ar tai bus naudojama tik namuose, ar tai bus naudojama ir namuose, ir lauke, ir ar tai bus naudojama tik tais lauke. Nes vaikštinės priklauso nuo naudojimų pobūdžių. Vaikštinių yra lengvų, vidutinio svorio ir sunkių. Tai jeigu žmogus nori naudoti vaikštinę lengvą, kad galėtų ją pakelti, panešti, tai labai svarbu atkreipti dėmesį, ar ta lengva vaikštinė važiuos, pavyzdžiui, kaimų sąlygom, nelygiom vietom ir taip toliau, nes pas lengvą vaikštinę dažniausiai būna mažesni ratukai nei pas sunkia didelę vaikštinę. O nuo ratukų labai priklauso ir važiavimų kokybė nelygiais keliais, žvyru, žolėm, kalnuotom vietovėm. Labai taip pat priklauso važiavimą.
4: Taip, tai priklausomai, kur žmogus naudos tą vaikštynę, pagal tai reikėtų rinktis.
5: Pagal tai reikėtų rinktis, tai vienas iš faktorių. Toliau eina labai kiti svarbus dalykai, tai žmogaus ūgis, žmogaus svoris, jeigu mes renkamės pavyzdžiui, namų sąlygomis, pradedame nuo namų sąlygų vaikštinės. Dažnai žmonės mato labai daug vaikštinių ir nežino, kurią namų sąlygom vaikštinę pasirinkti. Jeigu jūsų judėjimas yra tik tais namuose, jums galbūt užtenka vaikščiojimų rėmų. Vaikščiojimų rėmai taip pat yra įvairūs, jų yra ir su ratukais, ir su dviem ratukais, ir su keturiais ratukais, ir be ratukų. Taip pat ir formos skirtingus, ir aukščiai skirtingi. Tai jeigu jums užtenka vaikščioti tik tais po namus ir norisi tik po namus atramos, galimai jums užtenka vaikščiojimų rėmo, kuris, žinoma, taip pat yra ir pigesnis nei vaikštiniai su ratukais. Tai jeigu dar žiūrite ir į kainą, tai vaikščiojimų rėmas būtų pradinis, pigiausias, bet naudingas variantas judėjimui po namus.
4: Taip, jeigu žmogus jau nori judėti ir toliau, tai reikėtų kitus variantus apsvarstyti.
5: Taip, tada būtų galima svarstyti dar po namus, bet norint turėti didesnį judrumą, nes vaikščiojimų rėmas, sakykime, būtų pagalba judant, bet tai lėtas judėjimas būtų, norint turėti didesnį judrumą, po namus dar labai tinka triratės vaikštynės, kurios yra judrios, dažnai jos būna siauresnis už keturatės vaikštynės ir triratės vaikštynės turi savybę, kad iš savęs dažnai būna taip pat dar lengvos. Norint jas pakelti, kažkur perdėti, panešti, tai jos yra pakankamai lengvos.
4: Bet galima turėti ir ne vieną, vieną namuose, kitą kažkur toliau keliaujant.
5: Taip, labai geras pastebėjimas šitas jūsų yra, nes pasikartosiu ir kaip visiems sakau, nėra vienos vaikštynės, kuri būtų tinkama tobulai viskam. Tokios vienos nėra. Galima turėti vieną vaikštynę, kuri būtų gera ir čia, bet ji nebus labai gera visose gyvenimo situacijose.
4: Užsiminėt ir apie žmogaus ūgį, apie svorį. Kaip pagal tai išsirinkti vaikštynę?
5: Taip, tai dabar jeigu mes kalbame apie vaikščiojimų rėmus, tai ten yra, sakykime, išsirinkimas paprastesnis. Tai žmogus pasižiūri dizainą, koks dizainas yra vaikščiojimų rėmų jam patogus, tada reikia žinoti vaikščiojimų rėmų rankenų aukštį, kad būtų tinkamas aukštis. Dažniausiai aukštis yra matuojamas nuleidus rankas, pridėjus vaikštynių rankenos, pridėjus rėmą prie riešų. Turi būti nuleistos rankos ir prie riešų turi būti įsikibimų rėmo aukštis tokiu aukščiu, kaip prie riešų pridėjus vaikštynę. Nuleidus ranką prie vaikštynės riešo turi būti įsikibimo tas rėmas, tokiame aukštį. Ir taip pat svarbu žmogaus svoris, nes kiekviena vaikštynė ar tie patys vaikščiojimų rėmai, jie turi gamintojų numatytą maksimalų svorį, kurį gali naudoti žmogus. Tai turite atkreipti dėmesį, koks yra maksimalus vaikščiojimų rėmo svoris atlaikymu.
4: Tai čia renkantis reikėtų įvertinti šitą dalyką.
5: Taip, vaikščiojimų rėmuose, taip, renkantis šitą reikėtų įvertinti. Dar pastebėsiu vieną momentą, turite atkreipti dėmesį taip pat į plotį. Ar tas vaikščiojimų rėmas jums namuose pratilps pro tam tikras vietas, kur jūs norite eiti. Tai taip pat labai svarbu. Na, o jeigu perinam prie vaikštinių naudojamų namuose, ten yra daugiau svarbių momentų, į kuriuos turėtumėte atkreipti dėmesį, tai vienas iš jų yra sėdimus vietos aukštis. Būtinai prieš įsigyjant vaikštynę jūs turite žinoti, koks sėdimus vietos aukštis bus jums patogus, kad nebūtų taip, kad įsigyjate vaikštynę, o ant jos atsisėsti neina, nes yra per aukštai. Ir tai, žinoma, yra nesaugu daryti.
4: O pareguliuoti jau nebeišeina.
5: Taip, dažniausiai vaikštynės nėra sėdimų vietų aukščiai reguliuojami. Reta, kuri vaikštynė turi reguliuojamą sėdimus vietus aukštį, reguliuojasi tik tais rankenos, į kurias įsikimbame aukščiai. Rankenų aukščiai yra reguliuojami, o sėdimus vietus jos dažniausiai būna nereguliuojamos. Tai prieš įsigyjant turite pasižiūrėti, koks yra tinkamas jūsų sėdimus vietus aukštis. O tas pažiūrėjimas tai yra labai natūralus. Pavyzdžiui, jūs turite patogią kėdę, ant kurios sėdite, ir galite pamatuoti nuo žemės iki tos kėdės, koks yra aukštis. Nuo žemės iki tos jūsų kėdės, koks yra aukštis, daugmaž žinosite, koks turi būti ir vaikštynis sėdimus vietus aukštis.
4: O jeigu žmogus, tarkim, įsigijo vaikštynį iš jūsų įmonės, vieturiukas, ir po to suprato, kad galbūt netitinka visų jo poreikio, ar yra galimybė pakeisti?
5: Taip, pakeisti yra galimybė, bet tai turėtų būti pranešta labai greitai, kad vaikštynį nebūtų, sakykime, naudojama, nes mes žiūrime į kiekvieną mūsų klientą ir pirkėją individualiai. Mes nenorėtumėm, kad panaudota vaikštynė sugrįžtų pas mus ir tada būtų perparduodama kitam pirkėjui kaip nauja vaikštynė. Tai tikrai stengiamės to išvengti ir nedaryti, todėl visiems siūlome ir rekomenduojame prieš įsigyjant vaikštynę, jeigu negalite atvykti į fizinę parduotuvę, tai būtinai pasiskambinkite telefonu, paklausime visų reikalingų klausimų, atsakysime į visus jūsų užduodamus klausimus, išrinksime tikrai tinkamą vaikštynę, kuri jums padės kasdienybėje ir nereikės jos gražinti. Nes, vėlgi, jeigu įsirinksite vieną, antrą, trečią vaikštynę savo nuožiūrą ir visus netiks, tai elementarus dalykas, jūs problemus neįspręsite ir kad tuos pinigėlius atgausite, tai nebus laimės, nes problema nebus išspręsta. Mūsų yra tikslas išspręsti jūsų problemą ir mūsų tikslas, kad kasdienybėje jums tas daiktas padėtų judėti.
4: Kad tiesiog lengvesnė būtų kasdienybė.
5: Taip, kad lengvesnė būtų kasdienybė, tikrai taip. Dabar sugrįžtame prie vaikštynių su keturiais ratukais, kurios gali būti ir namų sąlygom naudojamos, ir laukų sąlygom naudojamos. Tai yra universalios vaikštynės vidutinių dydžio ratukų ir jų yra įvairiausių svorių. Tai taip pat žmogui įsigijant vaikštynę reikėtų atkreipti dėmesį, ar vaikštynė reikalinga lengva ar vidutinio svorio, ar sunki, tai įsivertinti, ar aš kilnosiu vaikštynę, ar man reikės ją nešti laiptais į namus, parsinešti, nusinešti nuo laiptų, nes svoris vaikštynės tikrai labai turi didelį įtaką ją naudojant ir transportuojant, nes jeigu bus per sunki vaikštynė, žmogus tiesiog nenorės jos naudoti dėl jos netinkamų svorių.
4: Taip, tai irgi reikia atsižvelgti.
5: Tai labai reikia atsižvelgti ir žinoti, kad vaikštynės svoris yra labai aktualus. Ir tikrai yra klausimų užduodamų iš žmonių, kurie klausia, ar vaikštynė lengva, tai yra bloga ir ar aš su ja greit galiu nugriūti su lengva vaikštynė. Tai užbėkime įvykiam už akių ir iškart galiu pasakyti, kad jeigu vaikštynė yra lengva, tai nereiškia, kad jūs su ja galite lengvai pargriūti. Vaikštynės yra pritaikytos tam tikram svoriui, priklauso nuo vaikštynės konstrukcijos, nuo ratų pločių, nuo pačios vaikštynės pločių. Ir tikrai nebijokite, jeigu turite lengvą vaikštynę, tai nereiškia, kad jūs su ja pargriūsite.
4: Į kokius dar momentus reikėtų atkreipti dėmesį renkantis vaikštynę?
5: Taip pat, jeigu kalbame apie namus, į plotį vaikštynės, nes dažnai vaikštynės turi sėdimą vietą, kaip ir prieš tai palėtėme temą, kad turėtų būti tinkama sėdimą vieta, ir vaikštynės gali būti taip pat per plačius namuose, nepravažiuoti pro tam tikrus tarpus ar įvažiavimus per žmonių kambarius, vonę, tualetą, tai reikėtų taip pat labai atkreipti dėmesį į vaikštynės plotį. Apibendrinant tam tikrus dalykus apie namų sąlygom naudojimą, tai ar aš nešiu ją į savo namus laiptais, svoris, ar aš pravažiuosiu pro siauras namuose vietas plotis ir ar aš galėsiu atsisėsti, pailsėti ant vaikštynės, tai sėdimus vietos aukštis.
4: Kalbant dar apie laiptus, apie slenksčius namuose, ar su vaikštynėmis patogu judėti?
5: Taip, vaikštynės yra labai patogus įrankis, jų priekiniai ratukai sukasi, kaip sako, 360 laipsnių, tai aplink save ir jos labai manevringos yra. Kai kurios vaikštynės turi tokias kojeles, ant kurios paminame ir vaikštynės priekis keliasi. Mes natūraliai šiek tiek vaikštynę verčiame ir paminus ant tos kojelės vaikštynės priekis pasikelia, tai nereikia vaikštynės pačios kilnoti, kada susidurėme su kliūtimis lenkščio ar bardiūrų kažkokiu. Kitos vaikštynės tos kojelės neturi, tai vėlgi reiktų tą akcentuoti momentėlį, kad jeigu nenorima vaikštynės dažnai kilnoti, ta kojelė, kuri yra prie vaikštynių specialiai padaryta, ji tikrai palengvina judėjimą susiduriant su kliūtimi iš priekio.
4: Tai jeigu, pavyzdžiui, lauke keliaujant ir šaligatvis priekį, tai irgi gali padėti.
5: Taip, tai labai padeda ir labai pravartus dalykas, toks mažas akcentas, kuris kartais prie vaikštynių ir nebūna. Kai kurie gamintojai šito momentu ir nepadaro vaikštynės.
4: Tai būna tam tikrų priedų dar.
5: Tai nėra priedas, tai sakykime, arba būna integruota į vaikštynės tą profilį, arba ne. Priedai prie vaikštynės galimi, tai laikiklis lazdeliai ir gertuviai laikiklis. Dar kartais gamintojai ir žibintuvėlius primontuoja kaip priedą prie vaikštynių, kad naktį žmogus judėdamas galėtų būti matoma.
4: Taip, tai bet kokiu atveju geriau jau su specialistu pasikonsultuoti, negu vien tik savarankiškai rinktis.
5: Taip, visada reikėtų, jeigu nėra tiksliai žinoma, kuri vaikštynė tinkama, visada reikėtų su specialistu pasikonsultuoti ir tai tikrai galima padaryti telefonu. Tikrai iš daug žmonių išgirstu tokį pasakymą, kad negaliu atvykti į fizinę parduotuvę ir sveikata neleidžia ir neturiu kas atvežtų ir neturiu su kuo atvažiuoti. Tai tikrai jūs galiu visus padrasinti, kad jūs galite tikrai paskambinti telefonu ir tam tikrus momentus įsiaiškinus tikrai yra galimybė įsirinkti tinkamą vaikštynę sau, kuri bus patogi naudojimui, nes tai nėra kaina, vaikštynė yra įrankis nepriklausomai nuo kainos. Kaip aš sakau, vaikštynė turi būti parinkta pagal žmogų, o ne žmogus pagal vaikštynę.
4: Ir nebrangi vaikštynė taip pat gali būti kuo puikiausia.
5: Taip, tikrai taip ir nebrangi vaikštynė gali būti kuo puikiausia ir atitikti visus lūkesčius žmogaus, nepaisant jos kainos. Dar vienas svarbus, toks kaip ir pastebėjimas apie vaikštynę, vaikštynių sulenkimas. Tai kartai žmonės ir paklausia, ar šita vaikštynė susilanksto. Tai galiu jūs visus patikinti, tie jau naujesnieji modeliai vaikštynių, nežinau, aš pats jaunesnio amžiaus esu, gal ten prieš 30-40 metų buvau modelių nesulankstomų vaikštynių, bet dabar šiai dienai prekyboje esantys modeliai visi yra sulankstomi modeliai. Jūs labai lengvai galite vaikštynę sulankstyti ir jeigu jums reikia įsidėti automobilį ar kažkur pasidėti, kad netrukdytų, jinai labai lengvai susilankstų. Tik tais vaikštynė turi du sulenkimo būdus, skirtingus vaikštynės skirtingai susilankstų. Vienų vaikštynių sulankstymas yra, jeigu taip vaizdžiai įsireikščiau, kaip knyga verčiasi, tai tokią sulankstymo būdą vaikštynę reikia visą laiką pačiam nešti. Jau jeigu mes ją sulenkiam, jau ją reikės nešti, kaip knyga užsivers ir aš turėsiu pakelti ir ją nešti. O yra kitas sulankstymo būdas vaikštynių, kaip vaizdžiai pasakius, kaip harmonika. Jinai glaudžiasi kaip harmonika. Tai tam tikri buitiniai momentai kartais įsisprendžia su ta harmonikos sulankstymo vaikštynė, kad jeigu jūs prieinate labai plačią vietą ir vaikštynė netelpa per ją, jūs harmonikos principų sulankstymą galite tą vaikštynę tiesiog suskleisti, nepilnai, dar į ją atsiremti ir praeiti pro tą siauresnę kliūtį. Tai taip pat toks svarbus buitiškas momentas, žinoma, tą reikia daryti labai atsargiai, bet tai galima pasinaudoti kaip pasirėmimą ir turėjimą saugumų.
4: Taip, dar vienas toks privalumas.
5: Vienas privalumas, kuris taip tikrai šioje vietoje dabar jūs žinosite ir kaip sakant, pažiūrėjus į vaikštynę, pamačius, kaip jis susilenkia, šitą atsiminsite momentą ir galbūt pasinaudosite šito.
4: Taip, ačiū, kad pasidalinot šiuo patarimu. Netrukus eteryje reklaminė pauzė, po jo sugrįšim ir toliau kalbėsim su mūsų svečiu, Dariumi iš įmonės Vituriukas, kuri prekiauja įvairiomis slaugos ir priežiūros prekėmis ir padeda žmonėms įsirinkti tinkamiausias priemonės. Jeigu kyla klausimų, taip pat galite prisijungti, juos užduoti. Paskambinę į studiją numeriu 037-34-2202. Svečias mielai pasiruošęs atsakyti. Netrukus pratęsim laidą.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma – suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
6: Girdėjote reklamą.

0: ir programoje toliau sugrįžtam į laidą, kurios metu kalbame apie vaikštines, o jų išsiaiškinom, kad tikrai yra pačių įvairiausių ir labai skirtingų. Priminsiu, kad studijoje pas mus šiandieną svečiuojasi Darius iš įmonės Viturikos, kurie ir prekiauja ne tik vaikštinėmis, bet ir kitomis slaugos priežiūros priemonėmis. Taigi, galite irgi prisijungti prie laidos, jeigu domina, norit užduoti klausimų. Skambinkit 037-34-2202. Ir kalbant dar apie išsirinkimą tų vaikštinių, jų yra tikrai įvairių ir su mažais, ir su didesniais ratais. Kaip žinoti, kokią rinktis?
1: Taip, tai kas galbūt atėjo į eterį ir dar negirdėjo prieš tai mūsų temas gvildentas, tai pasikartosiu truputėlį, kad yra vaikščiojimų rėmai, sakykime, daugiau skirti judėti trumpais atstumais po namus, tada yra triratės vaikštinės, manevringos, dažnai būna siaurus ir lengvus, taip pat po namus naudojimui labai efektyvu. Ir prasideda keturatės vaikštinės. Keturatės vaikštinės gali būti vidutinio dydžio ratais, kurios galimos naudoti ir namuose, ir lauke. Ir keturatės vaikštinės taip pat gali būti dideliais ratais, pripučiamais ratais, kurios naudojamos daugiau būtų lauke. Tai dabar truputėlį apie jas ir pakalbėkim.
0: Taip, jeigu žmogus, pavyzdžiui, kaime gyveno, kokią vaikštinę jam rekomenduotumėt?
1: Taip, jeigu žmogus gyvena kaime ir yra tokios žmogaus gyvenimo sąlygos, kad jam nereikės vaikštinės kilnoti, tai tada aš sakyčiau, kad galbūt būtų labai tinkama keturatė vaikštinė su dideliais pripučiamais ratais. Jos dažniausiai šitos vaikštinės būna sunkios. Sunkumas todėl, kad yra dideli ratai, būna rėmai, sunkus, nestandartiniai ir tos vaikštinės, sakykime, būna labai plačios. Dėl savo platumo turi didelį stabilumą, važiuojant nelygiom vietom. Tai žvyro, akmenims.
0: Tai būtent lauke pritaikyta
1: taip,
0: judėti.
1: Taip, daugiau pritaikyta judėti lauke. Taip pat, žinoma, galima su ja važiuoti ir namuose, bet jau namuose važiuojant reikėtų žinoti, kad šita vaikštinė mažiau manevringa bus namų sąlygom, žinoma, užims daugiau vietos namuose, bet jeigu turit pakankamai daug vietos, tai žinoma ir namų sąlygom ją galima būtų naudoti, bet jinai ypač pravarti būtų tiesiog laukų sąlygom važiuojant, ar tai būtų žiema, sniegas, ar tai žvyras, ilga žolė, šita vaikštinė tikrai turi gerą pravažumą dėl savo didelių ratų ir plačios konstrukcijos.
0: Užsiminėt apie sniegą, neilgai trukus jau ir orai atšals. Jeigu yra plikledis, ar nepavojinga su vaikštinė judėti lauke?
1: Taip, per plikledį yra pavojinga su bet kuria transporto priemonė, ar tai vaikštinė, ar tai lazdelė, ar tai ramentai. Tai reikėtų atkreipti labai dėmesį į šitas oro sąlygas ir atitinkamai šitomis oro sąlygomis naudotis atitinkamai tom priemonėm. Tai daryti lengvais judesiais, neskubėti, sakykime, būti atidžiam, atsargiam. Ir jeigu yra galimybė, nevykti į lauką tokiom oro sąlygom. Bet jeigu tai yra neišvengiamumas, labai atsargiai galima būtų naudotis vaikštinę.
0: O ta vaikštinė su dideliais ratais ar irgi yra sulankstoma?
1: Taip, sulankstoma taip pat yra vaikštinė su dideliais ratais, kaip ir pasikartosiu, sakiau prieš tai. Dabar visus vaikštinės yra, visi modeliai vaikštinių yra sulankstomi, vienus kaip knyga lenkiasi, kitus kaip armonika. Ir va šitos vaikštinės su dideliais ratais, jos visos lenkiasi kaip ta armonika, taip patogiai susilenkia ir galima atsiremti ją ir šiek tiek ją sulenkus. Tik tais vienas pastebėjimas su dideliom vaikštinėm pripučiamais ratais, kad kadangi ratai yra pripučiami, tai jums gali jie ir šiek tiek įsileisti, sakykime, tai tuos ratus reikėtų ir prisižiūrėti, prisipūsti juos, pakankamai oru dasipūsti, kad nebūtų vienam rate mažiau oro, kitam daugiau.
0: Čia kaip su dviračio padangom.
1: Taip, kaip su dviračio padangom, tai reikalauja dėmesio. O vaikštynis universalius vidutinių ratų dydžių, jos dažniausiai būna nepripučiamom padangom, jų neina nei pradurti, nei pripūsti, jos tiesiog niekada neprakiūra ir jų putinėti nereikia. Tai vat, prieš perkant taip pat vaikštynę, atkreipki dėmesį, ar jums aktualu pripučiamais ratais vaikštynė ar neaktualu. Yra žmonių, kurie renkasi vaikštynę nepripučiamais ratais, todėl, kad sako, man bus labai nepatogu pripučiamais ratais, nes aš nesugebėsiu, neturėsiu galimybės jų prisipūsti, kada reikės, o neduok dievę, dar jeigu man prakiursi jinai, tai kur aš ją taisysiu, kur remontuosiu, tai šitoj vietoj tikrai, jeigu jūs iš mūsų įsigijate vaikštynę, mes tikrai į mus pasikreipus, tam ratui prakiurus, mes tikrai mielai jums tenksimės padėti, sutvarkyti tą vaikštynę, sutvarkyti tą ratą, o šiaip tikrai yra ir įmonių kitų, kurios yra laimėjusios, sakykime, konkursus ir su neįgaliojų pažymėjimu arba pensininkų pažymėjimu galime užsiregistruoti į eilę ir specialistai atvažiuoja į namus, pas jūs pažiūri jūsų sugedusi daiktą, mobilumo priemonę, ar tai būtų vaikštynė, ar tai būtų vežimėlis, apžiūrės ir sutvarkys jums nemokamai. Tai tikrai valstybė suteikia šitas paslaugas ir yra įmonių, kurios tas paslaugas ir atlieka. Tai jeigu jums kada ir taip reikėtų, tikrai galit pasikreipti į vyturiuką ir mes jūs nukreipsime pas tuos žmonės, kurie atvyks jums ir suremontuos nemokamai jūsų, sakykime, ar tai vaikštynė, ar vežimėlis, ar kita mobilumo priemonė.
0: Taip, o jūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytoms slaugos prekiams ar yra teikiama valstybės kompensacija?
1: Taip, taip, teikiama valstybės kompensacija su medicinine pažyma, kurioje yra nurodyta, kad jum priklauso ar tai vaikštynė, ar tai mechaninis vežimėlis, ar elektrinis vežimėlis ir kiti produktai, tai gali būti ir čiužinys nuo pragulų, ir tualetų kėdė, ar tualetų paaukštinimas, labai daug prekių yra valstybės kompensuojamų.
0: Tai čia irgi reikėtų labiau pasidomėti, norintiems gauti kompensaciją.
1: Taip, labiau pasidomėti, taip pat galit paskambinti ar mums, ar į tą patį galite valstybinę įstaigą techninis pagalbos centrą. Kaune tikrai labai malonus darbuotojai dirba ir atsako į klausimus ir tikrai ten galima pasiskambinti ir viską sužinoti, tikrai viską atsakys ir turėsit pilnai informaciją, kurią reikia jums žinoti.
0: Ir dar šiek tiek sugrįžtant prie vaikštynių, jeigu kai kurie klausytojai jau turi vaikštynę, ką reikėtų žinoti, kaip ją tinkamai prižiūrėti?
1: Tinkamai prižiūrėti, tai pirmiausia reikia naudoti vaikštynę, tada pasižiūrėti, kad būtų visi suvaržymų mechanizmai tvirti, kad nebūtų atsileidę kažkur tai svarščiukai, ar tai ratų srityje, ar tai rankenų srityje, nes jūs į vaikštynę remsitės, jinai turi stovėti stabiliai, tvirtai, tai atkreipki dėmesį į suvaržymus, kad po ilgo laiko naudojimo, kartais nuo naudojimo būna atsileidę tiesiog varžtai vaikštynės, tai jūs turėtumėt juos prisisukti tvirtai, kad jinai būtų stabili, nes iš mano praktinės patirties galiu pasakyti taip, kad kartais surenkinėjant vaikštynę, ne į tą vietą įdėjus veržlę, jūs galite turėti visai kitą produktą. Nes pavyzdžiui, vaikštynės veržlę įdėjus ne į tą vietą gali jums klibėti rankeną. Ir atrodo, kad vaikštynė bus netinkama, defektuota, bet tiesiog veržlės netinkama vieta ir rankena klibės. Tai tie tokie smulkus momentai yra labai svarbu.
0: Taip, turime skambutį, laba diena.
2: Laba diena. Aš esu su vituriuku kažkada šnekėjus, kaip man operavau kojų venas. Ir pasakė, kad vituriukas prekiauja su tom kojinėm, su lipuškėm. Žinot, kaip sunku uždėti tą kojinę po operacijos, tai su aparatu uždedau, kaip reikia pačiam, tai labai sunku. ir aš negavau, sakė, negamina, maža paklausa ir vat, nusivyliau labai, kada negalėjau tos kojinės užmauti, o sako, neturim, mažai prekiaujam, nes nėra paklausos. Tai tą vituriuką, vienu žodžiu, mes su juo bendravom, ar čia jūs šeimininkas, ar čia, sako, užsienio firma tas vituriukas, ar kaip. Tai vat, žinau vituriuką, dabar jau nereikia, jau koja pagijo, kaip pasakyti.
0: Taip, na, džiaugiamės, kad jau geriau. Tai tikrai jūsų prekių asortimentas platus.
1: Taip, prekių asortimentas platus, aš prisimenu šitą mielą ponę, kuris skambinu, tikrai mes bendravom, aš su jie asmeniškai bendravau, tikrai labai maloni, miela moteris. Labai džiaugiuosi, pirmiausia, ir sveikinu, kad pasveikote, kad jums viskas dabar gerai. Taip, ir kad ir kokie mes, sakykime, vyturiukas stengiamės ir turėti tų prekių, kad ir stengiamės informuoti žmonės, pasakoti apie jas, bet būna taip, kad ne visas prekes išgalime turėti ir ne visas prekes turime, kurių norėtų žmonės, kad turėtumėm. Tai dėl to tokia kartais būna realybė, kad neturime prekių, kurią jūs norėtumėt, kad mes turėtumėm.
0: Bet turbūt laikui bėgant ir tas asortimentas keičiasi, pildosi.
1: Taip, asortimentas keičiasi, pildosi ir kaip minėjau, aš esu labai koncentruotas į judėjimų priemonės, sakykime, tai pas mus tas asortimentas ir yra didesnis judėjimų priemonių. Galbūt ateityje atsiras žmogus, kuris dirbs konkrečiai su tom kojinėm, apie kurias klausytoje kalbėjo, tai tada galbūt jų turėsim ir daugiau ir patenkinsim visų poreikius.
0: Taip. Na kągi, jau laidos laikas po truputį artėja prie pabaigos. Ką norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams?
1: Norėčiau palinkėti su poreikius.
0: Taip. Na kągi, jau laidos laikas po truputį artėja prie pabaigos. Ką norėtumėt palinkėti?

0: gėdykite ir vežimėlių, ir mechaninių, ir elektrinių, tikrai stenkitės būti aktyvesni, nes kaip ir visą laiką sakau, judėjimas yra gyvybė. O vaikštynę įsirinkti jums dar kartą pasikartosiu, reikia pagal save įsirinkti, o ne save pagal vaikštynę.
1: Taip, arba tai, kas kaimynui ar kaimyniai tiko.
0: Taip, taip, taip, dažnai tikrai labai geras pastebėjimas. Kaimynė turi ir aš tokią noriu, arba man gėda prieš kaimynę dabar su vaikštynė eiti, nes kaimynė be vaikštynės. Taip.
1: Taip, tai svarbiausia, žiūrėkime savo poreikius, kad patiems ta kasdienybė būtų lengvesnė ir tada jausimės gerai. Tai to visiems ir linkim. Ačiū Dariau, kad atvykot pas mus į studiją, kad pasidalijot ir praktiniais patarimais su mūsų klausytojais ir lauksim kitą kartą.
0: Gražios dienos visiems.
1: Ačiū. Sėkmės.
2: Girdėjote reklamą.

0: ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Šalies demografijos problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos siūloma paketo sudarys 9 šeimos politikos priemonės, taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusijose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos kartu su galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta bus tyriama minimalaus lygiai invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Vyriausybė apsisprendė dėl Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo tvarkos. Investuotojas į naują uosto teritoriją bus atrenkamas konkurencinio dialogo būdu. Susisiekimo ministerijos parengtame projekte nurodoma, jog toks modelis investuotojo atrankai pasirinktas dėl projekto masto, techninio ir finansinio sudėtingumo. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis. Jų vardai ir pavardės gimimo metai, karo prievalininko kodai, bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Po naujausių Rusijos atakų prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Maskva neturi sulaukti žiemos manydama, jog už savo raketų ir drono atakas liks nedbausta. Jo nuomonė agresiją reikia sustabdyti čia ir dabar, kad ji neplistų toliau. Ir svarbu, kad sankcijos bei parama Ukrainai efektyviai prisidėtų prie šio tikslo. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas su Iranu baigsis iškart po tarpinių rinkimų JAV, kurie vyks lapkričio 3 dieną. Apie tai jis pareiškė Dalase, kalbėdamas Respublikonų partijos suvažiavime, skirtame tarpiniams rinkimams. Jis taip pat pareiškė, kad Iranas siekia paveikti rinkimų rezultatus ir tikisi demokratų pergalės. Pasak Trumpo, demokratai leistų Teheranai gaminti branduolinius ginklus. Trijose Maskvos rajonuose bus kapitaliai suremontuotas 9 lėktuvės. Valdžia tam skiria 39 milijonus rublių, tai yra 391 tūkstantį eurų. Ten bus atnaujinti įėjimai, pertvaros ir duris, atnaujinta vidaus apdaila, suremontuotos vandentiekio, elektros tiekimo, kanalizacijos, ventiliacijos ir ryšių sistemos. Darbai turi būti baigti iki lapkričio 30 dienos.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Andrė Lukošiūtė su prancūze po 1:42 dramos 5-7-6-2 krito prieš Britę ir Kazachę. Vienetose 25 Lukošiūtė kiek anksčiau pateko į 8-finalį. Edvinas Šeškus vėl profesionaliai žais krepšinę. Ukmergės tekas pranešė, kad 31 polėjos žais jų komandoje. Pastarąjį kartą Šeškus nacionalinėje krepšinio lygoje žaidė 2020-2021 metų sezone. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugiau debesų bus rytuose. Daugelį rajonus links trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks net iki 15-20 metrų per sekundę. Smarkiausias bus pajūryje. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, o vietomis numatomas ir trumpas lietus. Termometrai rodys 17-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Sveiki visi. 13 valandų ir 13 minučių šalyje. Programoje tęsiasi laida Viskas bus gerai. Ir kviečiu į popietės diskusiją. O šiandieną joje nagrinėsime klausimą, kuris ko gero ne vienai šeimai gali būti ir labai jautrus. Apie tai, ar tėvai turi teisę kontroliuoti savo saugusių vaikų gyvenimą, nes tikrai yra labai priešingų nuomonių šią temą. Vieni sako, kad ir kiek metų mūsų vaikams būtų, mes vis tiek liekam jų tėvais, norim patarti, apsaugoti nuo klaidų, pasakyti, su kuo verta draugauti, kokį darbą rinktis, kur gyventi, kartais net ir kada susilaukti vaikų, juk tėvai daugiau gyvenimiškos patirties turi ir, aišku, nori tik gero, bet yra ir kitų nuomonių. Žinoma, tėvų patarimai yra vertingi, bet ta nuolatinė kontrolė, kišimasis į santykius, finansus ar kitus gyvenimiškus sprendimus, jau tampa ir ribų peržengimu. Tai kalbant apie tas ribas, kaip jums atrodo, kur yra ta riba tarp tėvų rūpesčio ir kontrolės saugusiais vaikais? Kada tėvų patarimas yra meilės išraiška, o kada bandymas gyventi saugusio vaiko gyvenimą? Taigi galit pasidalinti ir savo patirtimi, galbūt tam tikrais ir pavyzdžiais iš savo aplinkos, o galbūt pačių išgyventais. Studijos numeris 037 34 2202. Padiskutuokim šią temą.

Šiandienos diskusijoje kalbamės apie nelengvą, bet labai artimą daugeliu iš šeimų temą – tėvų santykius su jau suaugusiais vaikais. Ir klausiau jūsų, kaip jums atrodo, ar tėvai turi teisę kontroliuoti savo suaugusių vaikų gyvenimą, ar vis tik reikėtų juos paleisti. Tikrai yra skirtingų nuomonių, džiaugiuosi, kad ir laiškais dalyjatės. Klausytojas Vidas sako, tėvai visą gyvenimą rūpinasi savo vaikais. Ir jeigu matau, kad sūnus daro didelę klaidą, tai tikrai nesėdėsiu tyliai. Pasakysiu savo nuomonę, net jeigu jam tai nepatiks. O Inga dalyjas irgi savo patirtimi. Sako, mano mama iki šiol nori žinoti, kur einu, su kuo būnu. Man 35 metai. Aš ją myliu, bet kartais atrodo, kad jai vis dar 15 metų esu. Rūpestis yra viena, o kišimasis į kiekvieną gyvenimo sprendimą tai visai kas kita. Mano mūsų klausytoja. Žinoma, skirtingų nuomonė yra šia tema ir vieni galvoja, kad tėvų pareiga yra patarti, perspėti, kartais net pabūti griežtiems, ypač kai matom, kad vaikas daro klaidą. Na, o kiti mano, kad sulaukęs pilnametystės, jo vaikas turi teisę pats rinkti savo kelią, net jeigu jos sprendimai nepatinka tėvams. Ir turbūt čia svarbiausia atskirti tuos du dalykus rūpestį nuo kontrolės. Galim, žinoma, patarti, kad ir kokio amžiaus vaikai bebūtų, ar maži, ar jau saugi. Galim ir savo nuomonę pasakyti, perspėti, bet turim gerbti saugusio žmogaus teisę gyventi savo gyvenimą ir mokytis iš savo pasirinkimų. Juk kartais mylėti reiškia nelaikyti kuo arčiau, na, o suteikti žmogui erdvės eiti savo keliu. Taigi, tiek šioje temoje, ačiū klausiusiems prisijungusiems, netrukus pereisim ir prie kitos laidos dalies.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kaip padėti mūsų sloguojantiems vaikams. Vaistininkės Miglės Kazakevičienės komentaras.
1: Keičiantis ir vėstant orams, kyla vis didesnė tikimybė pasigauti peršalimą, todėl vaistinėje jaučiame tėvelių, kurie rūpinasi mažylių sveikata pagausėjimą. Vieni ateina ieškodami, kas palengvintų jau prasidėjusios slogos simptomus, kiti peršalimo sezoną ir ruošiasi profilaktiškai. Šiuo metu labai išaugo susidomėjimas nosies purškalais, kurie atlieka barjerinę funkciją, padengia nosies gleivinę apsauginę plėvelę ir sveikiems vaikams padeda nepasigauti užkrato. Nors daugelis užgultos ar varvančios nosies nelaiko rimtų susirgimų, visgi patariami tėveliams būti labai atidiems, nes sloga labai dažnai yra pirmasis ir rimtesnių lygų požymis, po kurio dažniausiai atsiranda ir kiti. Tai pakilusi kūno temperatūra, kosulys, galvos, gerklės skausmas. Nors neretai vaikai keliais laipsniais padidėjusią kūno temperatūrą lengvai toleruoja ir toliau žaidžia, yra energingi, neskundžia apetitu, tačiau temperatūra pakilusi iki 38,5 laipsnio jau yra rimtas ženklas, kad vaikui būtina likti namuose ir reikia kreiptis į gydytoją. Pakilusi temperatūra dažnai rodo, jog tai yra nebe virusinė liga, o bakterinė infekcija, kurios gydymui gali būti reikalingi gydytojo skiriami antibiotikai. Vis dėlto slogos komplikacijų, tokių kaip sinusitas, ausų uždegimas, bronchitas ar plaučių uždegimas galima išvengti ir tam svarbiausia yra profilaktika. Viskas priklauso nuo vaiko imuninės sistemos. Norint išlikti sveikiems, ją reikia stiprinti visus metus. Reikėtų sportuoti, būti gryname ore, laikytis miego poilsio režimo. Labai svarbu vartoti pakankamai svarbiausių vitaminų, todėl į vaikų kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi patarėme naudotis trijų žingsnių atmintinę, kuri padėtų apsisaugoti nuo virusų ir vienas iš svarbiausių patarimų užkertančių kelią viruso plitimui, tai išmokyti vaiką teisingai čiaudyti. Čiaudint nosį reikėtų prisidengti vienkartinę nosinaitę ir iš karto ją išmesti į šiukšlių dėžę. Tačiau vaikai žaisdami dažnai nosinaičių šalia savęs neturi, jas pamiršta namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame įvairiausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudint, vaikas gali užsikrėsti net neturėdamas tiesioginio kontakto su sergančiuoju. Antras ir pats paprasčiausias apsisaugojimo nuo virusų būdas tai tiesiog dažnas rankų plovimas. Todėl išleidžiant vaiką į darželį reikėtų jį pamokyti kruopščiai išmuiluoti ir vandeniu nusiplauti rankas. Tą reikėtų daryti kiekvieną kartą grįžus iš lauko prieš valgį, pasinaudojus tualetu ar po kontakto su sergančiuoju. Trečias svarbus dalykas – patalpų vėdinimas. Svarbu tuo pasirūpinti darželiuose ir mokyklose, kur gausiai susibūrė skirtingą imuninę sistemą turintis vaikai. Šaltuoju sezonu langus reikėtų praverti 10-15 minučių arba tiesiog keletą minučių palikti pilnai atidarytą langą. Labai svarbu patalpas vėdinti ir namuose, o langus rekomenduojama atverti mažiausiai kelis kartus per dieną, tai yra ryte ir vakare. Visgi, jeigu jų apsisaugoti nepavyko ir pasireiškė sloga, jos sukeltus nemalonius pojūčius gali palengvinti nosies plovimas jūros vandens tirpalu, o norint stipresnio poveikio galima naudoti ir gleivinės paburkimą mažinančius purškiamus preparatus. Vis dėlto sloga, ypač pasikartojanti, rodo, kad reikėtų rimtai pastiprinti imuninę sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti antioksidantus, tai yra vitaminus A, C, E. Imunitetui taip pat naudinga vartoti omega rūgštis, o rudenį mažėjant saulės svarbu organizmą papildyti ir vitaminu D.
0: Sakė vaistininkė Miglė Kazakevičienė.

Jei kada pamatysit rimto žmogų, kuris sode užkasa baltus medvilninius apatinius, neskubėkit daryti išvadų. Galbūt priešais jūs mokslinio eksperimento dalyvis. Būtent taip ir nutiko Šveicarijoje, kur apie 1000 savanorių visoje šalyje užkasė apie 2000 porų sniego baltumo medvilninių apatinių. Ir po 2 mėnesių apatiniai buvo iškasti, kruopščiai supakuoti ir išsiųsti mokslininkams kartu su dirvožemio mėginiais. Ir rezultatas buvo įspūdingas. Kai kurie egzemplioriai grįžo beveik nepažįsti, tik skilėti, o iš kitų liko atskiri siūlai. Bet būtent to ir siekė tyrėjai. Medvilnę daugiausia sudaro celiuliozė, kurie mielai maitinasi daugybė dirvožemėje gyvenančių organizmų. Ir kuo aktyviau bakterijos, grybai, sliekai ir kitos nematomos armijos veikia po žemę, tai tuo greičiau audinys ir išnyksta. Labiausiai nukentėjo privačiuose soduose užkasti apatiniai, nes tokioje dirvoje buvo daugiausia organinių medžiagų ir labai patogios sąlygos tiems gyventojams po žemę. O gerokai sveikesni apatiniai grįžo iš vėjų, o užkasti laukose ir pievose buvo kažkur per vidurį. Na ir taip pat kyla turbūt daugeliui klausimas klausantis, o kodėl rimti Šveicarijos mokslininkai tiesiog negalėjo išdalinti žmonėms medvilninių audinių gabalėlių? Aišku, galėjo, bet vargu ar tuomet į tą eksperimentą būtų pritraukta 1000 dalyvių. Ir kaip sako vienas iš tyrimų vadovų, pasirinkimas buvo visiškai sąmoningas. Apatiniai pralinksmino žmonės, o tuo pačiu tapo ir gana efektyviu įrankiu dirvožemio tyrimui. Taigi kažkur Šveicarijoje 2000 porų apatinių tikrai buvo užkasti mokslo labui, na, o kai kurie iš jų iš po žemių taip ir nebesugrįžo.

0: Pasveikink pirmasis.
1: O dabar metas muzikiniai dovanai. Taigi kviečiu pagalvoti, galbūt kažkas iš jūsų artimųjų giminaičių draugų šiandieną švenčia savo asmeninę sukaktį. Galbūt tai gimtadienis, jubiliejus, vardo diena ar kokia kita graži proga. Galite paskambinti į studiją, skirti dainą šiam žmogui. Galbūt ši daina primins jūsų pirmą susitikimą, gal bendrą kelionę. O gal joje tiesiog slypi žodžiai, kuriuos norisi pasakyti šiandien jums brangiam žmogui. Taigi, skambinkit į studiją, skirkit muzikinę dovaną, tai nieko nekainuoja, o nebejoju, kad paliks didelį įspūdį jūsų švenčiantiems artimiesiems ir malonų jausmą širdyje. Studijos numeris 037-34-2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Sveikiname švenčiančius!

0: Reklama.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.

0: Mato internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Šiandien gimtadienį švenčiantis savo vyrą Rolandą, gyvenantį Alytuje, sveikina klausytoja Ingrida, dėkoju už rūpestį, už meilį, už visas kartu išgyventas akimirkas ir linki, kad šie bei ateinantis metai atneštų dar daugiau džiaugsmo ir šiltų bei mielų akimirkų. Taigi, eteryje Rolandai nuskambės ir mylinčio žmonos skirta muzikinė dovana.

po 5 minučių jau ir išėlės lygiai antrą, o žiniuose išgirsti apie tai, jog pavėžėjus skundžiasi mokesčiais ir institucijų abejingumu. Jie kaip tik šiandieną ir protestavo Vilniuje. Taigi, plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšim į mūsų tiesioginę eterį ir programoje vyks dienos aktualijoms apžvelgti skirta laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Sostinės nepriklausomybės aikštėje šalia Seimo ketvirtadienį protestavo 14 pavežėjų, kurie skundžiasi augančia mokestinė našta, platformų taikomais komisiniais mokesčiais, socialinių garantijų trūkumu ir institucijų abejingumu. Protestuojantis pavežėjai siekia mokesčių peržiūros, norėtų nemokėti atvirkštinio PVM, kelia klausimą, ar taršos mokestis reikalingas. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų raginant energijos skirstymo operatoriaus ESO ir jo akcininkis Ignitis grupė vadovus prisimti atsakomybę dėl per lietų elektros tiekimo atkūrimo, ESO valdyba ketvirtadienį spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo, pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimo pirmininkas anksčiau teigė turintis daug priekaištų ESO, nesėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant daugiau nei 2 eurus už litrą, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas teigia, jog valdžiai reikia imtis priemonių siekiant pažaboti degalų kainą, nes Lietuva pralaimi konkurencinėje kovoje. Pasak jo, pakilus degalų kainoms, Lietuvos degalinėse dizelino pardavimai sumažėjo apie 30%, o kai kuriuose degalinėse prie pasienio su Lenkija apie 80%. Pastebima, kad augant kuro kainoms, didėja degalų vagysčių skaičius, stiprėja šešėlinė rinka. Klaipėdiečių kantrybės senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis ramybė trikdančių triukšmų, sklindančių iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teisė į normalų nakties poilsį. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujas. Uosto kaiminystėje gyvenantys žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos su temus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. 15 Lietuvos organizacijų kreipėsi į valstybės vadovus, Seimą, vyriausybę ir atsakingas institucijas, ragindamas teisės aktus įtvirtinti bendrą minimalų saugios aplinkos standartą su vaikais dirbančioms institucijoms ir organizacijoms. Teigiama, kad siūlomas nacionalinis minimalus standartus apimtų vaiko apsaugos politiką, saugią darbuotojų atranką, jų kompetencijų stiprinimą ir psichologinę gerovę, vaikų socialinių bei emocinių kompetencijų stiprinimą ir jų įtraukimą į saugios aplinkos kūrimą, bendradarbiavimą su tėvais ir globėjais, saugios fizinės aplinkos užtikrinimą, aiškės reagavimo procedūras bei nuolatinio standartų įgyvendinimo stebėseną ir periodinė peržiūra. Šiaurės Korėjos lyderis padėkojo savo šalies kariams už jų tarnybą užsienyje. Kalboje pasakytoje minint 78-asias valstybės įkūrimo metinės, jis pareiškė pagarbą tautiečiams užsienyje. Ypač didelį dėkingumą jis esą pareiškė užsienyje dislokuotiems kariams. Viename rytinėme Kinijos uoste, prisišvartavusiame laive su užsienio vėliava, kelios gaisras pareikalavo daug aukų. Ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Kinijos prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas, nenurodama aukų skaičiaus ar gaisro priežastis. JAV valstybės sekretorius Markas Rubio per vizitą Ekvadore gynė tarptautiniu mastu prieštaringai vertinamas Vašingtono karinės operacijas prieš įtariamus narkotiko gabenimo laivus Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. JAV valstybės sekretorius paskelbė, kad operacijos bus tęsiamos. Kartu Rubio gyrė naują regiono vadovybę, kuri esą pasirengusi labai agresyviai kovoti su nusikalstamomis organizacijomis.
1: Sportas.
0: Pasaulio disc golfo komandinėme čempionate Vilniuje Lietuvos rinktinės tęsė kovas grupė etape. Open divizione lietuviai per dieną iškovojo vieną pergalę ir patyrė vieną pralaimėjimą, o Masters rinktinė abu savo susitikimus pralaimėjo. ATP Challenger serijos teniso turnyre užtikrintai žygiuoja Edas Butvilas. Lietuvis 7-6, 6-1 nugalėjo Kolumbijos atstovą Miguelį Toboną ir iškovojo teisę žaisti ketvirtfinalyje. Už šią pergalę Butvilas gavo 12 ATP reitingo taškų. Ir apie orus. Šią naktį vietomis sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, vietomis numatomas ir trumpas lietus. Vėjas vyraus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį sulauksime šiek tiek daugiau saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils. Vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 17-22 laipsnių, naktį atvės iki 6-11 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
7: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.
8: Dienos aktualijos.
9: Keturiolika valandų ir 12 minučių šalyje. Labą dieną visiems, programoje žadėtoji aktualijų laida. Jos metu pasidomėsime ir mūsų šalies įvykiais, taip pat pasmalsausime, kas gi vyksta užsienyje, bei žinoma, sporto naujienas apžvelgsime. Ir pirmiausia, apie tai, kągi medikai pastebi. Mokslo metų pradžia ir Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų chirurgijos, ortopedijos, traumatologijos centro šiemet atnešė ne tik rugsėjo ritmą, bet ir gerokai didesnį vaikų traumų srautą. Centro medikai pastebi, kad pirmosios rudens dienos šiemet išsiskiria ne tik laisvalaikio traumų gausą, bet ir jų sudėtingumo. Daugėja atveju, kai vaikams prireikia ir operacinio gydymo. Ir medikai pastebi, kad dalis traumų yra būdingos ir netgi įprastos rugsėjui, mat mokslo metų pradžioje traumų rizika didina ne viena aplinkybė. Pasak Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų ortopedo traumatologo Gintaro Kušleikos, rudens pradžioje vaikai ne tik sugrįžta į mokyklas, sporto treniruotės, aktyvius būrelius, choreografijos studijas ar tiesiog daugiau juda, važinėja įvairiomis transporto priemonėmis, nuo vyresnių paaugliai vis dažniau patys vairuoja motorolerius, motociklus ar automobilius. Rugpjūčio mėnesį, sumažėjus saulės elektrinių gamybai, vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje išaugo 6% iki 80 eurų už megavatvalandę. Ir kaip skelbiama, elektros kaina praėjusį mėnesį augo ir kitose Baltijos šalise. O bendrai Baltijos šalis paskutinį šių metų vasaros mėnesį pasigamino 75% joms reikalingos elektros energijos. Teismui perduota byla dėl galimos sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje. Apie tai informavo Teisėsauga. Kaip teigiama specialiųjų tyrimų tarnybos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir prokuratūros pranešime, byloje atliktas tyrimas susijęs su stambaus masto kišininkavimu, papirkimu, prikyba poveikiu, neteisingų duomenų apie pajamas teikimu, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkimu, bei neteisėtų disponavimu šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kita aktualija iš Seimo. Seimo šiandien pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau jis svarstys Seimo komitetai. Projekto iniciatorius Seimo pirmininkas teigia, kad viešas registras būtų papildoma priemonė pristabdyti nuo tokių nusikaltimų darimo, žinant, kad be tos bausmės, kuri bus nustatyta už padarytą nusikaltimą, dar bus ir viešumas, kurį laiką, kad atlikus bausmę žmogus negalės laisvai išnykti. Šie duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo. Terminui pasibaigus, duomenys iš sąrašo būtų pašalinami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Na, o dalis parlamentarų abejojo šio siūlymo veiksmingumu, mat į registrą pateks tik jau nuteisti asmenis, o tai anot jų neapsaugos potencialių aukų. O kaipgi jūs vertinat, ar reikėtų įteisinti viešą seksualinių nusikaltelių prieš vaikus registrą? Studijos numeris 037 34 2202.

0: Dienos komentaras. Rudenį pabjūrus orams, vairuotojai verčiami važiuoti atsargiau, prisitaikant prie realių eismo sąlygų. Apie tai išsamiau draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
1: Krituliai vairuotojas išmuša iš vėžių, o eismo sulėtėja tiek, kad didmiesčiuose susidaro spūstys. Kai kuriems vairuotojams netgi turbūt kyla klausimai, nejaugi staiga visi vairuotojai prarado vairavimo įgūdžius. Lietus sniegas paskatina vairuotojus, tikrai paskatina sumažinti greitį ir be abejo smarkiai sulėtėja ir bendras transportas srautas. Tikrai daugelį pažįstama situacija, kuomet sulaukus netikėtų kritulių mieste eismas tarytum sustingsta. Tai lemia ne tik suprastėjęs matomumas, tačiau ir pasikeitusi kelio danga bei pasikeitęs vairuotojų elgesys. Svarbu suprasti, kad krituliai turi kur kas didesnį įtaką, ne tik suprastėjęs matomumas. Ir mūsų eismo įvykių statistika rudenį tą taip pat ir patvirtina. Net ir paprasčiausias lietus gali paveikti vairuotojų elgseną, nes palijus sudrėksta kelio danga ir automobilis gali gerokai lengviau prarasti padangų sukibimą su keliu, negu lyginant su važiavimu, kuomet asfaltas ar kita kelio danga yra sausa. Tai yra iš tiesų pavojinga situacija, kuomet paties automobilio slydimas prasideda tikrai anksti, esant netgi nedideliam palyginus greičiui, ko esant sausai dangai tikrai nebūtų. Ir tas netikėtumas yra vienas iš pavojingiausių dalykų, kadangi kai kurie vairuotojai tikrai pirmą kartą patekę į tokią situaciją, gali staiga pasimesti ir daryti už vairo ne taip elgtis, kad būtų suvaldytas automobilis. Taigi, galima sakyti, kad rudens darganos yra tik vairavimo įgūdžių treniruotė prieš tikruosius žiemos iššūkius, prie kurių pamažu ir pratinamos prasidėjusios šalnos ir slidūs keleiviai. Nors ruduo ir yra pereinamasis laikotarpis ir orų prasme pakankamai švelnus sezonas, visgi temperatūra dažnai nukrenta ir į minuso pusę ir per parą galima išgyventi ir visus 4 metų laikus. Naktį gali ir pašalti, ar net iškristi kaip kur snaigės, dieną atšilti, išviesti saulę ar lytį. Taip pat vienas svarbus dalykas yra ir saulė. Kadangi dienos trumpėja, rytas ir vakaras, tas saulėtekis ir saulėlydis būna dažniau tuo metu, kuomet visi vairuotojai kažkur važiuoja, tai yra darbo pradžia, darbo pabaiga, tai yra daugiau vairuotojų važiuojant kelyje gali akinti saulę, todėl tikrai reikėtų nepamiršti turėti akinius nuo saulės, nes tai nėra tik atributas skirtas vasaros laikotarpiui, nes saulė gali pakinti vairuotoją, o tai yra lygiai taip pat pavojinga, kaip važiavimas tiesiog užrištomis akimis. Šalnos ar krituliai reikalauja didesnio nuolatinio budrumo ir greitos reakcijos. Jei kelio danga drėgna, slidi, reikėtų laikytis didesnio saugaus atstumo, reikėtų važiuoti mažesniu greičiu, tam, kad būtų galima, esant kažkokiam netikėtumui, suvaldyti automobilį ir išvengti kažkokio eismo įvykio. Taip pat norėjau atkreipti dėmesį, kad rudenį krenta lapai, krenta spygliai, esant ypač vėjuotiems orams, ir visa šita košė padengia miškų keliukus, gali padaryti kelias tokį pat slidų kaip ir ledas, taigi reiktų nenuvertinti tokių pavojų. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėjau įspėti vairuotojus, vis tik, kad reikėtų nenumoti ranką ir automobilio techninę būklę. Palyginus daug automobilių važinėja su perdegusiais žibintais, kas vasarą galbūt neįtin trukdo pačiam vairuotojui, kuomet dienos ilgos ir gal dar netiek ir maišo vairuotojai nedegantis vienas žibintas, tačiau tamsiu paros metu nedegantis žibintas tikrai prastina matomumą ir reikėtų to pasirūpinti. Taip pat reiktų pasitikrinti automobilio elektros instaliaciją, kadangi jeigu vasaros metu išsikvepiantis akumuliatorius dar sugeba užvesti automobilį, tai keleto laipsnio šaltis gali būti tas rytas, kuomet automobilis nebeužsives, kuomet tikrai rekomenduočiau apie tai pasirūpinti vairuotojus iš anksto, ypač kurie nėra tikri dėl akumuliatorių, dėl elektros instaliacijos tvarkingumo, reikėtų pasitikrinti, nes ne visi automobiliai išlaiko rudenio šalnų egzaminą. Norėčiau vairuotojams palinkėti dar gražių orų ir saugų kelionių.
0: Sakė draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas užsienio naujienoms. Pirmąjį šį metų pusmetį Europos Sąjungoje, taip pat Norvegijoje ir Šveicarijoje, vėl sumažėjo prieglobščio prašymų skaičius. Nuo sausio iki birželio Europos Sąjungos prieglobščio agentūra suskaičiavo iš viso apie 332 tūkstančius naujų prašymų. Tai pranešė Maltoje įsikūrusi institucija. Palyginus su 2025 metų pirmuoju pusmečiu, tai yra 67 tūkstančiais prašymų mažiau. Vokietija jau nebėra tarp šalių, kuriuose pateikima daugiausia naujų prieglobščio prašymų. Agentūros duomenimis Vokietijos institucijos gavo 54 454 prašymus. Daugiau prieglobščio prašymų registruota Prancūzijoje ir Italijoje, taip pat Ispanijoje. Vien 2024 metais Ukraina dėl sukčiavimo, švaistimo ir netinkamo karinių pirkimų valdymo prarado apie 1,2 milijardo JAV dolerių. Tai būtų maždaug 1 milijardas eurų. Audito metu nustatyta, kad 7 iš 10 didžiausių Ukrainos karinių rangovų gavo naujų užsakymų, nors anksčiau buvo neįvykdę įsipareigojimų. Aukščiausių lygio vadovai buvo įsivėlę į tyrimus dėl sukčiavimo ar korupcijos. Atliekant auditus, taip pat nustatyti atveju, kad Ukraina už ginkluotę mokėjo gerokai daugiau, nei būtų reikėję pagal konkurentų pasiūlymus. Europos Sąjunga pasiūlė naujas taisyklės, kuriomis siekiama paskatinti valstybės narius viešųjų pirkimų konkursuose teikti pirmenybę vietos įmonėms, o ne kinų konkurentams. Ši reforma yra dalis pastangų remti Europos įmonės ir stiprinti 27 šalių bloko pagrindinės pramonės šakas, konkuruojant su Kinija ir jungtinėmis valstijomis. Ir čia kalbama apie milžiniškas sumas. Viešieji pirkimai Europos Sąjungoje vertinami 2,6 trilijono eurų per metus, o tai prilygsta 15% visos Europos Sąjungos BVP.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Dėmesio sporto gerbėjams. Aktualijos jums. Pradėkime nuo moterų krepšinio. Pasaulio moterų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 108-56 nugalėjo Vengrijos komandą. O pusfinalyje amerikietė susitiks su Ispanijos ir Australijos ketvirtfinalio laimėtoja. Kalbant apie kitą sporto šaką, Lietuvos rankinio lygos sezonas prasidėjo intriguojančiamis Vilniaus Šviesos ir Kauno Granito kario rungtynėmis. Namuose žaidė vilniečiai, iškovojo sunkią pergalę 28-23. Beje, abiem komandoms tai buvo generalinė repeticija prieš savaitgalį prasidėsiančios kovas Europos taurės turnere. O Laura Juškaitė žengė rimtą žingsnį savo karjeroje. Pasirašė sutartį su Eurolygos čempione Stambulo Fenerbahce komanda.
0: Dienos aktualijos.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis Ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Girdėjote reklamą.

jau antra valanda artėja prie pabaigos. Ačiū visiems, klausiusiems dienos aktualijų, prieš tai ir laidos viskas bus gerai. Kalbant apie tolimesnę radio programą, netrukus žinias girdėsite, po to radio knyga. Dar kiek vėliau nuo 17 valandos, susitiksim ir laidoje vakarėje.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva šią savaitę pradeda automagistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ruožo ties Gargždais remonto darbus. Šiemet bus tvarkomas ruožas kairėje kelio pusėje, važiuojant Kauno link, ties tiltų per minį.

0: Darbus planuojama vykdyti iki technologinės žiemos pertraukos gruodžio vidurio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti nereikšmingą kariuomenės nacionaliniai divizijai reikalingą infrastruktūrą, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi siekti, jog nacionalinė divizija visą operacinį pajėgumą įgytų iki 2030 metų. Sostinės nepriklausomybės aikštėje šalies Seimo ketvirtadienį protestavo 14 pavežėjų, kurie skundžiasi augančia mokestinė našta, platformų taikomais komisiniais mokesčiais, socialinių garantijų trūkumo ir institucijų abejingumo. Protestuojantis pavežėjai sako, siekiantis mokesčių peržiūros, norėtų nemokėti atvirkštinio PVM, kelia klausimą, ar taršos mokestis reikalingas. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas ketvirtadienį priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš, žemės įstatymo pritarus visiems 101 balsavusiam parlamentarui. Seimas ketvirtadienį pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau jis svarstys Seimo komitetai. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti iki teisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenio šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos, kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta, bus tyriama minimalaus lygio invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Pinigų perlaidos yra patogus būdas, greitai ir patogiai pervesti lėšos, tačiau ši paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Lietuvos pašto darbuotojai susiduria su atvejais, kai žmonės pinigus siunčia visiškai nepažįstamiems asmenims, patikėję jų istorijomis, pažadais apie meilę, sveikatą, finansinę sėkmę ar tariamą išskirtinę pagalbą. Lietuvos paštas primena, jei pinigų prašo žmogus, kurio niekada nesate sutikę, o už juo žadomas stebuklingas išgyjimas, išskirtinė paslauga ar kita neįtikėtina nauda, neskubėkite atlikti perlaidos. Pirmąjį šių metų pusmetį Europos Sąjungoje, taip pat Norvegijoje ir Šveicarijoje, vėl sumažėjo prieglobščio prašymų skaičius. Nuo sausio iki birželio Europos Sąjungos prieglobščio agentūra suskaičiavo iš viso apie 332 tūkstančius naujų prašymų, pranešė Maltoje įsikūrusi institucija. Palyginus su 2025 metų pirmojų pusmečiu, tai yra 67 tūkstančiais prašymų mažiau. Vokietija jau nebėra tarp šalių, kuriuose pateikiama daugiausia naujų prieglobščio prašymų. Agentūros duomenimis Vokietijos institucijos gavo 54 454 prašymus. Daugiau prieglobščio prašymų registruota Prancūzijoje, Italijoje, taip pat Ispanijoje. Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisariatus, gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau šiemet ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.
1: Sportas.
0: ATP Challenger serijos teniso turnyre užtikrintai žygiuoja Edas Butilas. Lietuvis 7-6, 6-1 nugalėjo Kolumbijos atstovą ir iškovojo teisę žaisti ketvirtfinalyje. Už šią pergalę Butilas gavo 12 ATP reitingo taškų. Pasaulio moterų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 108-56 nugalėjo Vengrijos komandą. Pusfinalyje amerikietė susitiks su Ispanijos ir Australijos ketvirtfinalio laimėtoja. Šią naktį vietomis sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, o vietomis numatomas ir trumpas lietus, vėjas vyraus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį sulauksime šiek tiek daugiau saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils. Vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 17-22 laipsnių, naktį atvės iki 6-11 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
1: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 06 600 77 400. Kartojame 06 600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasmę ir grožį.
3: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Servis – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
4: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spanguolės ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
5: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. 10 prancūziškų žodžių. Žiburys naktį pritraukė ne tik peteliškės. Jis pritraukė ir žmonės. Tik jie neįskrenda pro atvirą langą, o dunksėdami mediniais laiptais užkopė į antrą mokyklos aukštą ir tamsoje susiranda duris. Vieni mandagiai pasibeldžia, kiti koja paspiria, lyg neturėtų rankų.
2: Beje, tais metais daugelio naktinių vaikščiotojų rankos būdavo užimtos. Mokytojas Selenis taip pat buvo įsigilinęs į prancūzišką žodyną, jog neišgirdo žingsnių ant laiptų. Jis kiekvieną vakarą išmokdavo 10 prancūzų.

0: Jis jau mokėjo vokiečių, lenkų ir rusų kalbas, dabar atėjo eilė prancūziškiems žodynams. Šis mokytojas visiems sakydavo, kad tik matematika ir svetimos kalbos yra tikri mokslai, kurie nebijo jokių istorijos vingių, o visa kita painiava. Gal todėl ne vienas Selenį pavadindavo ne šio pasaulio žmogumi. Aš ir nenoriu jų būti. Aš noriu gyventi savo pasaulyje, kurį pats susikuriu. Tik būkite malonus ir netrukdykite man, atsakydavo mokytojas. Bet Selenio pageidavimų mažai kas paisė. Norėjo mokytojas ar nenorėjo, o traukė jį į platesnį pasaulį. Ir barė, kad šis spyriojosi. Pagaliau supykęs švietimo skyrius atleido jį iš darbo apskrities gimnazijoje ir išsiuntė į nuošalų Striukių bažnytkaimį. Selenis nusiminė. Jis nesikrimto dėl didesnės algos, kurią gaudavo gimnazijoje. Mokytoja prislėgė tai, kad daugiau pažeminti pareigose jau nebegalima. Mokykloje sargauti jis nesugebės, todėl tolesnis žingsnis gali būti atsisveikinimas su pedagogika. Prašom, piktai sušuko Selenis, kai išgirdo beldimas į duris. Jis netitraukė akių nuo lapelio, kuriame buvo užrašyta 10 melodingai skambančių žodžių. Perskaitęs iki galo, mokytojas pakėlė galvą ir apstulbo. Prie durų stovėjo du vyrai su automatais ant krūtinių. Vienas iš jų rankoje laikė prožektorių. Tai jie. Selenio galvoje perbėgo nerimastinga, virpulį kelinti mintis. Kol gyveno mieste, nuo tokių pasimatymų buvo apsaugotas. Tiesa, kartais dalyvavo vieno miškinio nušauto mokytojo laidotuvėse. Tada buvo netiesioginis susidūrimas. O dabar... Selenis, laikydamas rankoje pieštuką, atsistojo ir virpančių balsu paklausė. Kuo galėčiau jums būti naudingas?
1: Atleiskite, mokytojau, mes tik trumpai valandėliai. Pamatėme žiburį ir užsukome. Šaltoka lauke,
0: pratarė vienas iš jų. Jis buvo apsivilkęs odiniu puspalčiu, kaklą apsisupęs dryžų vilnonių šalių, apsiavęs sauliniais batais. Tvirtais, neskubiai žingsniais jis perėjo aslą ir iš arti pasižiūrėjo į Selenį. Jo akis buvo rudos, skvarbios ir valingos. Veidas švariai nuskustas, tik panosėje palikti nedideli juodi ūsiukai.
1: Ar seniai čia jau mokytojaujate? Paklausė jis, sustojęs prie pat stalo ir viena akim žvilgtelėdamas į prancūzišką žodyną, kuris atvirstas gulėjo prie Selenio rankų.
0: Nuo rugsėjo pirmos, dabar jau antras mėno, atsakė mokytojas.
1: Jis įdėmiai žiūrėjo iš šio vyro aprangą, į ginklą, į veidą, ieškodamas kokios nors smulkmenas, kuri tiksliau pasakytų, kas jie.
0: Bet atsakymo nebuvo. Tiek drabužiai, tiek automatai galėjo vienodai tarnauti ir tiems, kurie ateina iš miško, ir tiems, kurie iš miesto.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Selenis stovėjo dar labiau sutrikęs, nežinodamas, kaip šnekėti. Mokotės prancūzų kalbos? Vėl paklausė tas pats vyras su juodais susiukais. Jis paėmė nuo stalo lapelį, kuriame buvo užrašyta 10 žodžių ir permetė akimis. Taip, mokausi, trumpai atsakė Selenis. Ryškis atidavė jam lapelį ir ėmė vaikščioti po kambarį, kartas nuo karto žvilgtelėdamas į mokytoją, į knygų lentyną arba į didelį Šimonio paveikslą pakabintą ant sienos. Aha, kažkada ir aš mokiausi, kalbėjo jis, na, bet dabar jau viską užmiršau. Reikėtų pradėti iš naujo. Gal nebeteks, pridėjo jo draugas, kuris stovėjo prie krosnės ir šildėsi rankas. Jis buvo jaunesnis, šviesiaplaukis su juodu apgamėliu ant skruosto. Kodėl? Vaikščiuojantysis sustojo ir atsigrėžė į krosnį. Aš turiu talismaną, jis mane apsaugos. Abu nusijuokė. Tie žodžiai slėpė kažkokią mintį, kurią žinojo šie ginkluoti vyrai, bet negalėjo suprasti Selenis. Jis atsargiai tartum leisdamasis į šaltą vandenį atsisėdo į savo kėdę, mokytojas dabar įsitikino, kad atėjusiai yra iš miško. Tuo tarpu vyras su odiniu lietpalčiu ir juodais susiukais panosėje sustojo prie knygų lentynos. Kurį laiką įstilėdamas skaitinėjo knygų pavadinimus, įspaustus nugarėlėse. Selenis sunerimo. Lentynos pirmoje eilėje buvo sustatyta vien tik politinė literatūra, o čiame centre Stalino raštai. Jis pašoko nuo kėdės ir taukšėdamas išsiklaipiusiomis šlepetėmis nutipeno prie lentynos. Nekreipkite dėmesio į šitas knygas, sutrikdamas ėmė aiškinti mokytojas. Žinote, dabar toks laikas, kitaip negalima, tamstos turite suprasti. Aš ir taip esu kaltinamas, kad tolinos nuo politikos. O štai, žiūrėkite, Selenis skubėdamas traukė knygas iš pirmos eilės ir krovė ant stalo. Pasirodė blizgančios naujų knygų nugarėlės. Čia buvo visai kitokie šriftai ir kitokie autoriai. Kantas, Kiplingas, Meterlinkas, Brazdžionis, Šeinius, stori lietuviškos enciklopedijos tomai. Daug buvo vokiškų ir lenkiškų knygų. Mokytojo veidas nusišvietė, lyg jis žiūrėtų į blizgantį auksą. Tai buvo jo pasididžiavimas. Didžiausias malonumas ir turtas. Pirmoji eilė pasirodymui, antroji eilė pačiam sau, ištarė vyras sodiniu puspalčiu. Tai nuskambėjo ramiai, be jokio panašumo į priekaištą. Na, kitaip negalima, tipendamas apie savo knygas pritarė Selenis. Jis baiminosi, kad atėjusiai neužsinorėtų kokio nors veikalo, todėl vėl greitai dėjo knygas pagal senąją tvarką. Jis pūščiojo dulkes nuo viršelių ir tvarkėsi taip kruopščiai, lyg visai būtų užmiršęs apie keistus svečius savo kambaryje. Žiūrėdamas į knygas, jis visada užsimirždavo. Na, o tai kaip su mokiniais? Ką jiems atskleidžiate ar parodomoje, ar tikrąją savo pusę? Paklausė vyras, vėl vaikščiodamas po kambarį. Selenis atsitraukė nuo lentynos. Jis sugrįžo prie stalo, paėmė ploną margą pieštuką su trintuku gale ir prispaudė prie lūpų. Mokslas lieka mokslu, pratarė jis, krestelėdamas galvą. Galima jam uždėti raudoną plankėlį, žalią arba baltą, na bet nuo to mažai kas pasikeis. O be to aš dėstau vokiečių kalbą. Politikai čia mažai vietos. Na, bet juk kartais mokiniams reikia atsakyti į tiesesnį klausimą. Kad ir pavyzdžiui, apie tarybų valdžią, ko jis siekia, kaip tada išsisukate? Vyriškis sustojo slos viduryje, jis žiūrėjo tiesiai mokytojui į akis. Na, taip, aišku, būna ir tokių klausimų. Būna. Mikčiojo Selenis, jis atsisėdo, vėl atsistojo ir lyg nesurasdamas tikrosios savo vietos trypčiojo apie stalą. Ir ką jūs tada atsakote? Na, jei nesėdi klasėje inspektorius, tai aš paprašau netrukdyti darbo pašaliniais dalykais. O jeigu yra inspektorius, nepaleido iš savo žvilgsnio juodasis vyras.
tada šitą paaiškinu. Tamstos, turit suprasti, kitaip negalima. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Vėl ramiai sugrįždėjo grindis po storopadžiais sauliniais batais, šiukšdėjo odinis puspaltis ir seleniu ėmė rodytis, kad jis sėdė nebe savo kambaryje. Dingo knygų lentynai, kurią žiūrėti jam buvo toks didelis malonumas. Neliko ant stalo prancūziško žodyno ir lapelio su 10 melodingai skambančių žodžių. Sutirpo ant sienos spalvingas Šimonio paveikslas. Jis negalėjo atsikratyti klausimo, kuris vis lindo į galvą. Kaipgi pagaliau jis atsidūrė šalia tų dviejų ginkluotų vyrų? Tai jūs blogas tarybinis pedagogas. Nepaaiškinate mokiniams to, kas jiems iš tikrųjų rūpi. Atsklido žodžiai persipinę su girždančiais žingsniais. Zelenis išplėtė akis. Į veidą į visą kūną plūstelėjo karštis, iš virpančios rankos iškrito pieštukas ir tyloje buvo girdėti, kaip jis rieda per stalą. Aš nežinau, kas tamstos esate. Vos pralemenų mokytojas. Mes taip pat neprašėme jūsų dokumentų. Vyrui su juodais ūsiukais matyt nusibodo vaikščioti po kambarį, jis atsisėdo ant sofos ir tarp kelių pasistatė automatą. Sunkiai ginklo buožė, dunkstelėjo į grindis. Gal tamstos išalkę? Pašoko nuo kėdės Selenis. Nors aš viengungis, bet šitą suraščiau. Ačiū. Esotus. Atsiliepė jaunas iš visą plaukis nuo krosnės, nors iki šiol jis nesikišo į pokalbį, bet Selenis spėjo pastebėti, kad jo lūpose visą laiką žaidė kreivą šypsenėlį. Aš suklydau. Jie visai neišmiško. Dar labiau persigando mokytojas. Tamstus, turite suprasti, dabar kaime toks sunkus laikas. Užeina vieni, užeina kiti ir visi ginkluoti. O juk ant kaktos neparašyta, kas jie. Tamstus, galite pamanyti, mes nieko nesakome, mokytojų. Pertraukė jį juodasis vyriškis, sėdėdamas ant sofos. Selenis atsigrėžė į jį. Sakyti, tai nieko nesakote, bet aš nežinau, ką galvojate. Abu vyrai smagiai nusijuokė. Ha, to betrūko. Dar turime pasakyti, ką galvojame. Selenis suglumęs nutilo. Atsirėmęs į stalą, jis trynė rankas ir užguito sunkiai prislėgto žmogaus žvilgsniu žvalgėsi po savo kambarį. Jis negalėjo nurimti. Baimė vertė aiškintis. Sugrįžę į miestą, tamstos galite sužinoti, kaip aš kalbėjau per mokytojo žemaičio laidotuvės. Girdėjau 100 žmonių. Aš tada aiškiai pasakiau, kad teroras nieko gera negali duoti. Jis prieštarauja žmogiškumui ir atneša tik dar didesnės nelaimės. Terorui niekada nebuvo siekiama gerų tikslų. Toks yra mano šventas įsitikinimas. O iš kur jūs žinote, kad mes grįšime į miestą? Pertraukė judasis vyras. Selenis vėl išplėtė akis. Jis buvo visiškai priblokštas. Aš nieko nežinau, nieko, pritilusiu balsu, lyg pat savo šnipždėjo mokytojas. Tamstus turite suprasti, kad dabar kaime toks sunkus metas. Geriau nekalbėti. Nelengvas, nelengvas. Pasikeldamas nuo sofos pritarė jam ir vyras su odiniu puspalčiu. Jis užsimetė ant pėties automatą. Atleiskite mokytojų, kad sutrukdėme, mums laikas keliauti. Vyrai pasitampė diržus, užsidėjo kepurės ir pasuko prie durų. Iš paskos sekė suglumęs ir nelaimingas Selenis. Prie slenkščio juodasis vyras atsigrėžė ir pasakė. Tik žiūrėk, mokytojau, nepersiplėšk. Sunku, kai šitaip. Selenis tylėjo. Jis vis dar tikėjosi, kad galbūt paskutinė akimirka atėjusiai prisipažins, kas jie tokie. Bet ginkluotieji vyrai daugiau nepasakė nei žodžio ir išėjo pro duris. Netrukus pasigirdo, kaip dunksėdami jie leidžiasi laiptais. Selenis atsargiai pravėrė duris, iškišęs galvą jis valandėlę klausėsi, tamsis koridoriukas aidėjo nuo žingsnių kaip tuščia dėžė, pagaliau trinktelėjo lauko duris ir viskas nutilo. Vos pavilkdama šlepetėmis apautas kojas, mokytojas sugrįžo prie savo stalo. Nieko nematydamas, jis ilgai žiūrėjo į storą prancūzišką žodyną. Prispaustas tarp puslapių kišojo baltas lapelis, kuriame buvo surašyta 10 dar neišmoktų žodžių. Šį vakarą Seleniui jie neberūpėjo. Jis atsisėdo į kėdę ir palinkęs prie stalo, suspaudė rankomis savo apsunkusią galvą.
1: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trąšas, skirta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausiai mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lakryčio mėnesiais. Ministro teigimu, prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Pratybo Armagedonas metu Akmenės rajono apylinkėse vyko intensyvus įvairių tarnybų darbas, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Pagal pratybo legendą, ginkluotas karys sužeidė savo kolegas ir paspruko. Vėliau jis sužeidė bandžiusius jį sulaikyti pareigūnus ir susprogdinę savo automobilį pasišalino į karjero teritoriją. Krašto apsaugos ministerija įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė rūpintis

0: Lietuvos kariuomenės aprūpinimo saugumu, karinių technologijų pažanga ir Ukrainos gynybos sektoriaus technologijų bei intelektinės nusavybės pritraukimu į Lietuvą. Kitos darbo grupės užduotis apima investicijų skatinimą ir infrastruktūros pritaikymą Ukrainos gamintojams, skatinant juos perkelti gamybinius pajėgumus į Lietuvą. Klaipėdiečių kantrybė senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis, ramybė trikdančių triukšmo, sklindančių iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teise į normalų nakties poilsį. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujas. Uosto kaiminystėje gyvenantys žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos sutemus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. JAV valstybės sekretorius Markas Rubio per vizitą Ekvadore gynė tarptautiniu mastu prieštaringai vertinamas Vašingtono karinės operacijas prieš įtariamus narkotikų gabenimo laivus Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. JAV valstybės sekretorius paskelbė, kad operacijos bus tęsimos. Kartu Rubio gyrė naują regiono vadovybę, kuri esą pasirengusi labai agresyviai kovoti su nusikalstamomis organizacijomis. 8 musulmoniškos šalis, įskaitant Saudo Arabiją ir Turkiją, bendrame pareiškime pasveikino Jungtinės karalystės vyriausybės sprendimą uždrausti prekių importą iš neteisėtų Izraelio gyvenviečių okupuotose palestiniečių teritorijose. Šalis, tarp kurių buvo ir Egiptas, Indonezija, Jordanija, Kataras, Pakistanas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, taip pat gyrė kitas vakarų valstybės už ketinimus apriboti prekybą su Izraelio gyvenvietėmis. Baltųjų rūmų delegacija šią savaitę atvyksta į Lenkiją įvertinti galimų vietų nuolatiniams JAV karinėms bazėms. Lenkijos gynybos viceministrės teigimu, galimoms JAV karinėms bazėms svarstomos vietos vakarų Lenkijoje. Kaip skelbta, šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių JAV karių. Pagal jų skaičių tarp Europos šalių Lenkija nusileidžia tik Vokietijai. Vis dėlto dauguma amerikiečių karių Lenkijoje dislokuojami rotaciniu būdu, o ne nuolat. Iranas pranešė, kad atakavo 14 laivų, bandžiusi perplaukti Hormūzo sąsiaurį ir paskelbė apie draudžiamos zonos išplėtimą už šios strateginio vandens kelio, kurie blokuoja jau kelis mėnesius ribų. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad buvo atakuoti keli laivai Omano įlankoje ir Persijos įlankoje. Omano įlanka yra prie siauro Hormūzo sąsiaurio svarbaus koridoriaus, per kurį paprastai gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygos sezonas prasidėjo intriguojančiomis Vilniaus Šviesos ir Kauno Granito kario rungtynėmis. Namuose žaidė vilniečiai, iškovojo sunkią pergalę 28-23. Pasaulio disk golfo komandinėme čempionate Vilniuje Lietuvos rinktinės tęsė kovas grupių etape. Open divizione lietuviai iškovojo vieną pergalę ir patyrė vieną pralaimėjimą. O Masters rinktinė abu savo susitikimus pralaimėjo. Ir apie orus. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, o vietomis numatomas ir trumpas lietus. Vėjas vyraus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 17-21 laipsnį šilumos. Savaitgalį sulauksime šiek tiek daugiau saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils. Vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 17-22 laipsnių. Naktį atvės iki 6-11 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai 5 pusės, studijoje Rasa Karpavičienė. Kviečiu jūs, mėlyjei, praleisti 50 minučių su mumis kartu, pasiklausyti gražios liaudės muzikos, tradicinės muzikos. O ji šiandieną bus ypatinga, nes ją atliks vaikai, moksleiviai, jaunimas. Ir dabargi girdėjome kapelos Karklinėlis atliktą muzikinį kūrinį, kuris tikrai nuteikia mus labai maloniam bendravimui ir maloniam klausimui. Nieko nelaukdama noriu pasveikinti visus ir vaikus, jaunuolius, studentus, kurie folkloro judėjime dalyvauja. Labai noriu pasveikinti visus mokinius, visus vaikus ir mokytojus su prasidėjusiais naujais mokslo metais. Mokslo ir žinių šventė vyksta pirmąją savaitę ir labai išskirtinai noriu pasveikinti tuos, kurie, kaip jau sakiau, yra folklore, mokytojus, kurie moko vaikus mūsų etninės kultūros, kurie supranta tą svarbą, nes juk etninė kultūra tai ir yra mūsų tautos vizitinė kortelė, yra tai, kuo mes išsiskiriame iš kitų tautų ir tai labai svarbu yra ugdyti vaikams. Kaip sekasi tas ugdymo procesas, kaip sekasi vaikus įtraukti į folkloro judėjimą, juos supažindinti su etninė kultūra, aiškinsime šiandieną laidoje. Na, o dabargi laidos pradžiai kviečiu pasiklausyti Biržų Saulės gimnazijos folkloro ansamblio Saulala dainos Žali balti dobelaičiai. Pasiklausykime aukštaitiško dainavimo.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
6: Na, iš tikrųjų labai gražus dainavimas vaikui, ypatingai kai dainuoja kaip šiuo atveju lauke, gamtoje, kur natūralūs garsai yra, tai iš tiesų ir mes rytum pasijutome, kad esame kažkur pievoje ir su vaikais kartu klausomės jų dainavimo. Labai smagu, kai vaikai muzikuoja ir kai išeina į sceną, arba lauke kažkur pamatome juos muzikuojančius, tai visada širdelė suvirpa ir visada tikrai pritraukia gausybę žiūrovų ir klausytojų. Lygiai taip pat ir liaudės, ne liaudės, vaikų kapela, karklinėlis iš Batnevos, iš ties, kai jie išvažiuoja kur nors į užsienį koncertuoti, tai susirinka gausybė žiūrovų. Jie važiuoja į festivalius, dalyvauja įvairiuose koncertuose, taip pat ir pas mus, ir vidurio Lietuvoje, ir po Lietuvą važiuoja. Tai visada sulaukia labai didžiulio dėmesio, nes iš tiesų vaikai yra ypatingi, nuostabūs, muzikuojantis, nuo šaukštų iki akordionų išmokiusi vadovė Regina Leknienė, nuostabiai jos muzikuoti ir didžiulė pagarba yra vadovai. Didžiulis ačiū už tai, ką ji daro, nes užaugino ne vieną kartą vaikų toje vietovėje muzikuojančių, grojančių, supažindino juos su natomis ir iš tiesų tai yra unikalu. Pasiklausykime dar poros kūrinėlių, kuriuos atliks mums karklinėlis ir dainos ir labai smagios muzikos. Pajuskime, kaip jie moka užsukti, užvesti visus taip, kad net patiems kojos kilnojasi.

0: Na štai kaip smagiai mūsų iš tiesų užsuko karklinėlis ir mes turim gausybę kolektyvų visoje Lietuvoje ir čia pas mus Kaune, vidurį Lietuvoje, iš kur mes transliuojame šią laidą. Taip patgi yra folkloro, vaikų folkloro sostinė įvardyjamas Kaunas. Na, o apie bendrą situaciją etninės kultūros folkloro ugdymo Lietuvoje. Kalbuosi su Gražina Kepežinskiene, etninės kultūros pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų rengėja ekspertė ir taip patgi folkloro, vaikų folkloro kolektyvų vadovė. Labą dieną, Gražina.
1: Labą dieną.
0: Na, taip jau pristačiau jūs, taip jau kaip yra. Padėjote rengėte pradiniam ugdymui tas bendrasias programas, rekomendacijas, būtent etninio ugdymo. Sakykite, prašau, ar kokie buvo tokie pagrindiniai akcentai tos programos, į ką daugiausiai yra kreipiama dėmesio ir apskritai, kodėl tos programos yra ruošiamos?
1: Taip, kadangi buvau pakviesta 23 metų Nacionalinio švietimo agentūros darbo grupę kurti etninės kultūros programas, tai galiu kalbėti dabar apie situaciją Lietuvoje ir pasižiaugti tai, kad vyks tik tai atnaujinimas programų. Nuo 2012 metų buvo programos tos pačios, buvo ilgas laikas, dabar jau atsinaujinom. Ir aišku, tų programų yra tikslas ir yra sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui pažinti etninės kultūros savitumą ir pažinti papročius, tradicijas. Vienu žodžiu, svarbiausia, kad suvoktų save vaikas kaip tautos kultūros tesėjas. Tautos kultūra, tauta be kultūros, be sampratos, ne tauta. Nemanau, kad etninės kultūros nepažinimas yra gerai. Manau, kad gerai, kad valstybė, vyriausybė rūpinasi ir sudarė sąlygas atnaujinti. Aš dirbau pradinio ugdymo srityje, bet manau, kad svarbiausia šitas žingsnis ir yra iki mokyklinis pradinis ugdymas. Patirti džiaugsmą per folklorą, per tautos kultūros pažinimą, per muzikavimą, liaudišką dainavimą ir kitus, sakykime, žingsnius, tai ir yra didelis žingsnis pažinti jau etninę kultūrą. Tai toks buvo noras mums dirbti ir mes sudarėme pagrindinės keturias temas. Tai pirmiausia, tai buvo žmogus, šeima ir giminė. Pirma tema, kurią daug praktinių patirties pavyzdžių pateikėme. Toliau regioninė ir gyvenamoja aplinka. Regioninė tai reiškia, tai yra tautinis kostiumas, toliau gyvenamoja aplinka, gimtinė, namai. Pažinti reikia pasaulėjautą, žmogaus ryšį su gamta, vaikai labai mėgsta tas temas pažinti, kodėl yra kalendorinė tokia šventė ir kodėl mes pagal tai sprendžiame apie oro spėjimą vyksta, gamtos įvairiausi reiškiniai. Na ir aišku, labiausiai mums prie širdies vaikui mažam yra liaudės kūryba, folkloras, muzikavimas, tautosakos pažinimas. Tai tokią situaciją matydami, kūrėme programą ir pateikėme, jeigu kiekvienas atsiverstų dabar susirastų etninės kultūros programos rekomendacijas, šias tikrai ras daug pavyzdžių gerosios patirties. To ir linkiu.
0: Gražina, tikrai rimtą darbą darėte, bet žinot, vat klausau jūsų dabar ir galvoju, taigi netgi tie žmonės, kurie sako, kad visiškai nepažįsta folkloro ir čia folkloras yra, na, gal ir, na, kartais tenka išgirsti, kad kas čia dabar...
1: Aha, tai priima šio laikinis vaikas folklorą?
0: Ne, dabar noriu pasakyti, kad kartais... Žmonės jauni, kurie galvoja, kad folkloras tai čia yra, na, čia iš seni laikai, čia ne šio laikiniam žmogui, net nesusimasto, kaip jauna mama, tarkim, čiučiuoja vaiką, lopšinę dainuoja, arba pirščiukus lenkia ir tai yra žaidinimai, tai juk yra folkloras. Tai čia yra, gal pas mus vis dėlto jaugia kažkur širdyje, kraujyje, vis tiek mes turim tuos tokius pažinimus, to mūsų liaudės atsineštus per amžius, nes tai tarytum ir nevalingai mums gaunasi. Ir žaidinimai, ir lopšinės vaikams, nuo to prasideda turbūt ir tas tikrasis tas mūsų tapatumas, folkloras.
1: Taip, kadangi dirbu tikrai daugiau kaip 20-30 metų su vaikų kolektyvais. Galiu šitą amžių vaikų ikimokyklinį ir mokyklinį pradinį ugdymą sakyti, kad folkloras padeda vaikui aukti, pažinti ir pirmiausia dėl to, kad šitam tarpsnį amžiaus vaikas yra labai atviras, patiklus, mėgsta fantazuoti, mėgsta kurti pasakas, pasakoti jas. Lengva jas sudominti ir jeigu mes pateikėme vaikui žaismingai užsiėmimą, temą tautosakos pažinimo, taigi ir vaikas tada domisi ir tikrai turėdama visą laiką neformalos ugdymo valandas, folkloro ansamblius, visada vaikus ne tik tai mokau muzikuoti, bet ir pažinti tautosaką, pirmiausia, turėdama savo metodinę priemonę. Ją net ir pateikiau bendrose programos rekomendacijose, jinai vadinasi saulutė. Tai vaikai žaismingai sudeda saulutę, kuri atsiverčia ir parašyta tautosaka. Ir turi daug spindulėlių. Ir vaikai traukia po vieną spindulėlį. Ir ką ištraukia, tada apie tai mes kalbame ir prisimename. Ir myšlę mename. Ir pasakaitę sekame. Ir pajokavimus vaikai mėgsta. Ir ratelius, ir žaidimus, ir šokius. Ir taip mes žinome, kad mūsų etninė kultūra kas pagrindė sudaro. Tai aš manau, kad priklauso nuo mokytojo, o kiekvienas mokytojas yra, kaip sako, reikia studijuoti, mokyti, suprasti. Ir manau, kad kiekvienas mokytojas turėtų remti šitą programą ir ar integruotai, ar neformaliam ugdyme turėtų remintis vaikui pateikti tautos kultūros, etninės kultūros sampratą.
0: Tai, Gražina, iš jūsų taip pasakymo supratau, kad kuo anksčiau vaikus įtraukia folklorą, tuo turbūt ir lengviau juos į jį įtraukti, sudominti juos. Nes maži vaikai yra labai imlus ir žingeidus.
1: Taip, tai būtinai reikia kuo anksčiau. Ir aš žinau, kad yra darželių, kuriuose jau irgi etninė kultūra, sakykime, galbūt per kažkokio spektakliuko, kokio renginuko, bet kaip visą laiką paminint kalendorinės šventės, jų sampratą. Ir vaikas jau auga žinodamas, suprasdamas, nors kažkiek apie tautosaką, apie kalendorinę šventę, apie paprotį. Tai va, ir ateina taip į pradinę mokyklą. Ir pradinių mokyklų programuose ugdyme yra mažai integracijos, pastebime, kuo išleidžia naujus vadovėlius, tuo mažiau, bet labai džiaugiamės tomis mokyklomis, kurios turi neformaliam ugdyme, visos klasės turi etninės kultūros būrelį, vadinasi, iš tautosakos lobių skrynelės. Tai yra pagal mano parengtą programą dirba ne tik Kauno Šilo pradinė mokykla, bet ir Respublikos mastu yra jinai Leko svetainėje pateikta. Ir manau, kad kas dirba, supranta, kad galima ir tą temą, kuri yra, sakykime, savaitės tema, etninės kultūros, toliau yra integruojama, papildoma per kitus ugdymo proceso, kitas pamokas.
0: Taigi, na taip, tai juk
1: manau, būtų anksčiai dirbant tikrai galima tai ugdyti.
0: Iš tiesų, juk pavyzdžiui, muzikos pamokas įvedus daugiau tradicinės muzikos ar šokių, matematikoje skaičiuoti, tarkim, irgi muzikos instrumentus, o ne obolius, ar istorijos pamokose paminėti kai kurios dalykus, juk galima įtraukti. Iš tiesų, taip labiau galbūt tas pažinimas ateitų ir piešimo pamokose visur. Tai sakykite, Gražina, tai kai ateina vaikas į muzikos mokyklą, tai pradeda savo muzikinį kelią nuo gamos dažniausiai. Kaip yra su folkloro ansambliais? Nuo ko pradedate savo mokymą atėjus vaikui į folkloro ansamblį ir paėmus į rankas kurį nors instrumentą arba norintį dainuoti?
1: Na, mano folkloro ansamblis vadinasi Tautinukai ir mes daugiausia ne tik tai folklorą mokomės, bet ir kankliuojame muzikos instrumentą, kanklės propaguojame, tuo labiau, kad šiuo metu yra šie metai yra, šiais metais kanklės ir kankliavimas Lietuvoje yra įtrauktas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Ir mes žinom, kad kiti metai jau žadama kanklių kankliavimo bus metai. Mhm. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitą instrumentą propaguoju ir aš pati. Ir dabar išgirstu, kad tiesiog kūrėsi mokyklose. Jau mano vaikai paaugo, išėjo iš ketvirtos klasės, nuėjo kitą mokyklą, sako, pas mus atėjo kanklių mokytojai iš sakralinės mokyklos. Reiškia, bus kanklių būrelis toliau, jie ten. Na, reiškia, žmonės galbūt tradicinį, šį nacionalinį tradicinį instrumentą atgaivins dar daugiau. Ir to labiau, kad šiemet yra moksleivių respublikinė ir moksleivių dainų šventė Vilniuje. Manau, kad kanklių vakare tikrai bus tradicinės kanklės įtraukta. Mes muzikuosime, džiaugsimės ir puošime programą šventės. Taigi, pradedu nuo to, kad ne tik tai pratimai ir supažindinimas su instrumentu, bet reikia suprantati, kada, kad vaikui nenusibostų, tas užsiėmimas turi būti labai kūrybingas. Ir aš net pradedu per daug metų pastebėti tam tikrus dalykus. Sakykim, vaikas mėgsta kurti, daryti, ypač susidomi instrumentu šio. Bet jeigu mes tą patį tik tai grosim nuo pradžios nusėmimo iki pabaigos, vaikas pavargsta. Šio laikinis vaikas labai nori įvairovės. Staiga greitai viską susipažinti ir suprantat, kad tą dalyką tu pat pagalvoji mokslas kitai pateikti. Aha, vieną kartą tu groji ir pasakai kokį kūrinį, kitą kartą jis tiesiog pasirenka, kokį tu kūrinį groši. Ir kiekvienas atliktai pageidavimų sako koncertas dabar, kokį groši. Nes jau kokių 10 kūrinukų.
0: Bet čia užduotis...
1: Kitai pradeda, aha, aš tada galvoju, kokį čia mes kurį išmoko. Tai nu, tiesiog žaismingai reikia pateikti. Bet jeigu tu nepateiksi žaismingai, nemanau, kad vaikai eis į kolektyvus. Bet jeigu tu turi vaikų ir perpildi tos grupės, reiškia kažką darai gerai. Tai va, noriu pasižiaugti.
0: Nuostabu.
1: Tikrai visada turiu ir turėjau vaikų. Ir šiemet, kad susirinkti grupę, tik pradedu tą darbą.
0: Tai Gražina, aš suprantu, kad yra labai rimta užduotis ir patiems mokytojams, nes juk kolektyvose, tų kolektyvų tikrai turim daug ir kolektyvose ne tik anklėmis groja įvairiausiais ir instrumentais, ir tarškinėm, ir skudučiais, ir na, viskuo, ir armonikom, ir
1: mokyklos groja berniukai.
0: Taip, tai mokytojams reikia viskuo irgi mokėti groti.
1: Prašau.
0: Tai ir mokytojai turi viskuo mokėti groti, reiškia, tais instrumentais.
1: Daug ko turi mokėti groti,
0: taip,
1: aišku.
0: Užduotis rimta.
1: Aš visada akcentuoju, kad mokytojas taip pat mokosi, dirbdamas mokosi su vaikais. Atėjom nemokėdami tokių instrumentų groti. Šiek tiek gyvenimas priveda, kad reikia ir tą instrumentą. Kai nori groti tokių instrumentų. Reikia programą ruošti, reikia sudėti kūrinius. Taip, taip. Įvairiausiais instrumentais. Ir aš dar galiu pasidžiaugti iš toj vietoj, kad mus, pas mus Kaune yra ten, visą laiką augantis mokytojų poreikis, bet ir mes turime jaunų specialistų.
0: Išsiaugina tie patys netgi.
1: Išauga iš ansamblių. Taiga jie 12 metų, sakykime, lanko kolektyvą. Ir žiūrim, kad jau jie patraukė kito, kad jis jau baigė ir mokslus ir vėl ateina pas mus jaunas. Tai labai didelis žingsnis ir labai džiaugiuosi, kad galbūt viltis yra tokia, kad mes turėsime tos folklorus, turėsim žmonės, kurie etninė kultūra domėsi ir domėsis ir toliau. Ir būtina tai daryti. Ir džiaugiuosi naujais jaunais žmonėmis. Visada padedu, kiek galiu. Ir padėsime.
0: Taip, turėsime kas perima. Ačiū labai, Gražina, jums už tokį įdomų pasakojimą su naujais mokslo metais. Jūs nepasveikinau iš karto. Taigi tikrai ačiū už tai, ką darote, ačiū už tą vaikų ugdymą, už tą tikrą parodymą, kaip reikia, kas tai yra mūsų ta kultūra. Nes, na, jeigu nebūtų jūsų mokytojų, etninės kultūros, folkloro mokytojų, tai apie kokią mes galėtume tada kalbėti mūsų tą tautinę tapatybę. Ačiū dar kartą ir primenu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su folkloro ansambliu vadovė, mokytoja Gražina Kepežinskinė. Na, o kadangi mokytoja Gražina Kepežinskinė ne tik tautinukų, bet ilgą laiką buvo ir folkloro ansamblio Šilinukai vadovė, tai dabar ir pasiklausykime Šilinukų atliekamo Dubieskos valso.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Labai gražiai mokytoja Gražina Kepežinskinė pasakė pabaigoje pokalbio, kad tikrai yra vaikų, kurie užauga, išauga į mokytojus ir į vadovus ansamblių ir tai džiugina labiausiai. Na ir dabar su vienu tokiu išaugusiu į vadovus ir pasikalbėsime. Tai yra Justas Morkeliūnas, folkloro ansamblio Ratilėlis, vienas iš vadovų. Labą dieną, Justai.
2: Sveiki.
1: Ar teisingai pasakiau, išaugęs iš tų pačių giratiliukų esate?
2: Kaip sakot?
1: Ar teisingai sakau, pristačiau jūs, kad esate išaugęs iš pačių ratiliukų į vadovus?
2: Taip, žinoma, esu išaugęs iš mūsų mylimosios vadovės Alvydos Česienės. Visas tradicijas perdavė ir bandom jos visus tos dalykus išmokintos tęsti toliau ansamblio veiklose.
1: Na, užkelta kartelė aukšta, Ratilėlis ir aukso paukštės laureatas ir įvairių konkursų festivalių laureatas, Grand Prix laimėjęs. Ar ta tokia stasvoris, jis įpareigoja?
2: Taip, žinokit, visi tie festivaliai, visos tos apdovanojimai, visi tikrai skatina labai toliau dirbti, toliau tą folklorą tęsti ir puoselėti, žinokit.
1: Taip, iš tiesų. Jūs tai kiek iš jūsų kolektyvo yra išaugusių vadovų?
2: Aha, tai dabar ansamblyje mes dirbame keturiese. Aš, Austėja, Lukas ir Birutė. Tai kiekvienas iš mūsų turi ansamblį pasidalinę ką veikti. Visi turime darbo. Tai Austėja yra mūsų pagrindinės grupės vadovė. Ji daugiausiai užsiema su šokiais, taip pat ir dienomis, žaidimais. Tada mes su Luku atsakingi už pučiamosios ir tradicinę kapelą, o Birutė man padeda dainuoti kartu ir išmokyti dainas.
1: O.
2: Tai visi pasidaliname.
1: Tai lengvesnė ta našta, kai visi pasidalinate. Ar dėl to, kad lengviau būtų, ar dėl to, kad kiekvienas esate savo srities geresnis, galbūt specialistas, jau taip galima sakyti. Tas pasiskirstimas toks.
2: Aš manyčiau, jo, žinau, kad visi esam savo srities specialistai, gal, kaip ir minėjau, Alvydą, ką buvo perdavę, tai mums dažniausiai, daugiausia gal buvo perdavę iš muzikalaus pusės, instrumentalo to pačio gal, o va, kiti, va, Austėja ir Birutė, tai labai, labai supranta tą dinamą ypatumus, tai manyčiau, jo, kad kiekvienas savo srities specialistas yra ir gaunasi taip labai geras mišinys. Gera mišlainė.
1: Taip. Ratilėlis yra toks labai multi-instrumentinis ansamblis. Kokiais instrumentais groja jūsų vaikai? Ko jūs išmokote?
2: Oi, labai daug, žinokit. Šiandieną net ir tu skaičiavom, kažkur gaunasi apie 12 tikrai instrumentų skirtingo, kuriuos vaikai gali valdyti. Gal ne visi, bet skirtingi vaikai pučia skirtingais arba groja instrumentais, tai čia nuo ragų iki bandonės, iki harmonikos, iki piemenų instrumentų, visokiais.
1: Ar yra pučiamųjų, kuriais negrotų Ratilėlio vaikinai? Mačiau ir ožragis, ir kaip ten vadinasi, piemens švilpynės visas, ir ragai, daudytės, na, visko turbūt grojate, viską pučiate.
2: Visko, daudytės.
1: Piemenų ragelis.
2: Esame dėkingi kultūros centrui, kad gali nupirkti va tokius dalykus. Dėl to turim akmeninius skudučius, daudytės grojam, ragais, tai ir net skirtingus komplektus turim ragų. Tai, žodžiu, tikrai daug pučiam, naudojam instrumentais ir vis mokinamės naujas sutartinės ir bandom kuo plačiau išnaudoti jas.
1: Na, o be jų dar ir bandonijos, harmonikos, taip, smuikai, taip, viskas.
2: Taip, o jo, žinokit, visko ir tos bandonijos, smuikai, harmonikos, gal šitiek sunkiau yra išmokinti šitais instrumentais, bet kadangi mes dar dirbam ir kitose mokyklose būtent su Ratilėlio vardu, tai mokinam būtent atskirai, atskirai vaikus kai kurios, kad jie toliau galėtų pereiti į Ratilėlį užaugę nuo važiant.
1: Va kaip, tai jūs nuo pat pirmų žingsnių juos lydite, taip?
2: Taip, jo, nuo pradinių klasių bandome užauginti jau vaikus, pažindinti su lietuvių liaudės tradicijomis, kultūromis, muzikavimo ir visais ypatumais.
1: Jūs tai ateina vaikas ir kaip jūs ar patys parenkate jam instrumentą, ar ką jis darys, galbūt šoks ar dainuos, o ne gros, ar visi pas jūs moka ir tai, ir groti, ir šokti, ir dainuoti. Ir kaip parinkti vaikui, ar jis pats pasirenka instrumentą, ar jūs parenkat, kam jis būtų tinkamesnis?
2: Jo, pas mus kažkaip yra tokių žmonių, kurie ir groja, ir dainuoja, ir šoka, atsipšau, bet dauguma gal kažkaip sėk atskiriau labiau gal. O daugiausiai tai yra šokėjų pas mus gal daugiausiai šokėjų, o pasirenka tai dažniausiai visi vaikai galima sakyti, kad nori groti cimbolais. Kažkaip cimbolai visus kažkaip užbūrė tos vaikus. Ir patinka jam tas garsas toksai, ir tai gal, sakyčiau, dažniausias instrumentas simbolai, bet ir reikia tikrai kitus ir nepamiršti, ten dažnai groja ir būknelių, harmonika irgi, gal tokiais paprastesniais iš pradžių nori mokintis, po to jau, jeigu jau pamato kokį nors instrumentą, kokį harmoniką, bandonę, tada užsimano, to mokintis, o būtent, tai ir įvairiausiai, čia jau, tarp vaiko ir mokyto bandom atrasti tą viduriuką, su kurio instrumentu galėtų ir norėtų mokytis.
1: Aš dažnai sakau ir ar teisingai sakau. Man atrodo, kad vaikai, kurie yra prisilietę prie folkloro, jie kažkokie tokie ypatingie, geresni kažkokie tokie, nežinau, jie niekada nenuskriaus ten kito, ar šuniuko, ar kačiuko, ar kito vaiko. Jie tokie, kitokie truputėlį, kai auga va toje aplinkoje. Ar aš teisingai galvoju?
2: Taip, žinau, kad visiškai teisingai kažkaip apskritai ir folkloro, ne tik vaikai ir žmonės, yra, tokia šilti, labai kažkokia teigiama energija iš jų sklinda ir atrodo, kad labai, labai smagu būti prie jų ir dėl to ir mes nuotika vaikščiam ir vaikais nuotika mūsų vaikšto, kadangi galim daryti tą dalyką, kai mėgstam visi, tai aš manau, padaro gyvenimą laimingesnį.
1: Taip, aš taip, kai tenka stebėti vaikų kolektyvus ir saugusis be abejo taip pat, tai tik galiu patvirtinti jūsų žodžius, kad jie tikrai yra labai šilti žmonės visi ir vaikai ypatingai tikrai tokie labai mėly. Na ir jūs tai pats buvote tas mokinukas, kuris atėjote ir mokėtės ir šokių, ir dainų, ir visko, o dabar pats mokote. Kaip jums šita pozicija ir kuri galbūt mėlesnė buvo, ar pačiam būtų ratiliku, ar dabar jau ratilėlio vadovu?
2: Aha, tai galit pakartoti antrą dalį.
1: Sakau, kurigi pozicija ta jums arčiau dušios, ar būti pačiam kolektyvo nariu, ar būti vadovu?
2: Ai, ar būti pačiam, ar vadovu būti, ar pačiam būti...
1: Taip.
2: Žinokit, tas pats yra, beveik sakyčiau, bet tiesiog daugiau atsakomybės yra. tai abudu yra, manau, labai geri dalykai, bet svarbiausia, kad yra folkloras, aš manau, kad galima tą daryti. Gal kaip esi vadovas, daugiau visokių minčių kyla, ką galėtum padaryti ir ką išmokinti, perduot vaikus. Ir kai turi patirties, o vaikų gal tiesiog esi kažkiek labiau atsipalaidavęs. Ir gal negalvoju apie tos dalykus.
1: Aišku. Aišku, na, jūs tai žinau, kad vadovaujate dar ir suaugusių kolektyvų juotyje. Taip, ir atilėliui, tai du turbūt truputėlį šiek tiek ir panašus ir skirtingi darbai, tai aš labai noriu jums palinkėti sėkmės ir viename ir kitame, galbūt kitą kartą pasikalbėsim apie Jotijos kolektyvą. Na, o dabargi dar noriu pasveikinti jūsų prasidėjusiais mokslo metais, ko nepadariau laido mūsų pokalbio pradžioje, tai sėkmės jums dirbate labai labai prasmingą darbą. Labai didžiulė pagarba jums ir dėkingumas už tai, ką jūs darote.
2: Ačiū jums labai.
1: Ačiū jūs tai.
2: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Taip, ačiū jums už pokalbį. Priminsiu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su folkloro ansamblio Ratilėlės vadovu Justu Markeliūnu. Jaunu vadovu, kuris užaugo šiame kolektyve ir ačiū už tai buvusi ansamblio vadovė ir ansamblio kūrėjai Elvydai Česienei, už tai, kad jie išugdė visą eilę vadovų. Na, iš ties, didžiulė pagarba vadovai už tai, už šiuos žmonės, kurie atėjo ir įsilėjo į folkloro pasaulį, į naujus, į kitus kolektyvus ir vadovauja labai labai sėkmingai. Na, o dabargi pasiklausykime ratilėlio ir dainavimo

Na štai kaip smagiai ir kaip gražiai muzikuoja mūsų jaunimas iš tiesų. Aš manau, kad jūs, mylėjai, šiandieną įsikinote, kad iš tiesų ako gražus atžalynas mūsų, gražus folkloro judėjimas paskatina įsilieti vaikus ir jaunuolius į šį gražų judėjimą. Praeitoje laidoje pasakojame apie vakaronės, į kurias ateina irgi jaunimas, tai dar viena yra etinės mūsų kultūros, na, tokia sritis, kur iš tiesų galima įtraukti labai daug žmonių ir jie, na, tiesiog užsikrečia, nes tai yra mūsuose, tai yra mūsų genuose, nėra svetima, už tai taip greit mes įprantame ir priprantame prie tų ir dainų, ir tų šokių, ir prie tos muzikos skambėjimo, nes tai yra, na, ko gero, mūsų visų genuose. Na, ir jeigu kas, kam nors atrodo, kad nepažįstame folkloro arba, na, mums tai atrodo svetima, tai tik tol, kol su juo susipažįstame artimiau, o kai jau pažįstame, tada ir pamatome visą tą grožį, atsiskleidžia visas tas gražumas. Ir kaip sakė vieno kolektyvo vadovė, kad su vaikais važiuojant autobusu, ir žinoma, kad visada dainuojama visose kelionėse, ir sako, mokytoja, padainuokim tas gražiausias mūsų dainas, tas liūdnas. Tai tas mūsų dainos, kuriuose yra ir to liūdesio, ir išgyvenimų, jas iš tiesų irgi labai smagu dainuoti, ir jos atskleidžia visą tą mūsų grožį. Visą grožį dainos ir to laiko, kai ji buvo sukurta tą gyvenimą. Tai tas pažinimas etinės kultūros, tos mūsų tikrosios kultūros yra svarbus kiekvienai širdelė, kiekvienam žmogui, nes tai yra mūsų tapatumas. Na ir noriu padėkoti, mylėjai, jums už tai, kad čia laidą buvote kartu, klausėmės dainų ir tai dar tikrai ne viskas. Paliku jūsų dar vieną gražią folkloro ansamblio iš Mažeikių Alksniukų dainą, turėjo babutė Žilą Oželį. Susitiksime kitą ketvirtadienį, malonaus klausymosi ir gražios jums dienos. Čia buvo laida Vartai į penkias puses.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas nuo pasiutligės bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtingai išlaikyti akušerijos paslaugoms būtina specialisto komandos. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva šią savaitę pradeda automagistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ruožo ties Gargždais remonto darbus. Šiemet bus tvarkomas ruožas kairėje kelio pusėje, važiuojant Kauno link, ties tiltų per Miniją. Darbus planuojama vykdyti iki technologinės žiemos pertraukos gruodžio vidurio. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams.

0: Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas šiandien priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš žemės įstatymo pritarus visiems 101 balsavusiam parlamentarui. Sostinės nepriklausomybės aikštėje šalies Seimo šiandien protestavo 14 pavežėjų, kurie skundžiasi augančia mokestinė našta, platformų taikomais komisiniais mokesčiais, socialinių garantijų trūkumu ir institucijų abejingumu. Protestuojantis pavežėjai siekia mokesčių peržiūros, norėtų nemokėti atvirkštinio PVM, kelia klausimą ar taršos mokestis reikalingas. Lenkijos vyriausybės saugumo centras išsiuntė įspėjimą Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Per pastarąsias 12 valandų vietiniai gyventojai gavo 3 panašius įspėjimus. Tai aiškiai rodo Rusijos atakų intensyvumą ir išaugusį susirūpinimą kitoje sienos pusėje. Norvegijos sostinė Oslas ketvirtadienį paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti testą ar žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų šiandien paragino Europos Sąjungą atsisakyti įkyrių slapukų pranešimo, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems surodyti individualizuotą reklamą. Pirmąjį šių metų pusmetį Europos Sąjungoje, taip pat Norvegijoje ir Šveicarijoje, vėl sumažėjo prieglobščio prašymų skaičius. Nuo sausio iki birželio Europos Sąjungos prieglobščio agentūra suskaičiavo iš viso apie 332 tūkstančius naujų prašymų, pranešė Maltoje įsikūrusi institucija. Palyginus su 2025 metų pirmojo pusmečiu, tai yra 67 tūkstančiais prašymų mažiau. Vokietija jau nebėra tarp šalių, kuriuose pateikiama daugiausia naujų prieglobščio prašymų. Agentūros duomenis Vokietijos institucijos gavo 54 454 prašymus. Daugiau prieglobščio prašymų registruoto Prancūzijoje, Italijoje, taip pat Ispanijoje.
1: Sportas.
0: Pasaulio moterų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 108-56 nugalėjo Vengrijos komandą. Pusfinalyje amerikietė susitiks su Ispanijos ir Australijos ketvirtfinalio laimėtoja. ATP Challenger serijos teniso turnyre užtikrintai žygiuoja Edas Butvilas. Lietuvis 7-6-6-1 nugalėjo Kolumbijos atstovą ir iškovojo teisę žaisti ketvirtfinalyje. Už šią pergalę Butvilas gavo 12 ATP reitingo taškų.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pus daugiausiai iš vakarų, pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, vietomis numatomas trumpas lietus, Vėjas vyraus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodės 17-21 laipsnį šilumos. Savaitgalį sulauksime šiek tiek daugiau saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils. Vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 17-22 laipsnių, o naktį atvės iki 6-11 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Lietuvoje daugybė daugiabučių namų pastatyti dar iki 1993 metų. Šių namų gyventojams, planuojantiems renovaciją, atsiveria galimybė ne tik pagerinti pastato energinį efektyvumą, bet ir pasirūpinti didesniu saugumu, įsirengti namų rūsiuose priedangą. Kauno technologijos universiteto mokslininkė Jurgita Černeckienė teigia, kad didžioji dauguma daugiabučių rūsių gali būti pritaikyti priedangoms ir išskyrė, kokie minimalūs reikalavimai tam keliami.
3: Svarbiausia, kad priedanga būtų mechaniškai tvirta, stipri, toks pastatas, kuris turi rūsį iš gelžbetoninių konstrukcijų, gali būti monolitinės arba surenkamos arba su silikatinio mūro konstrukcijom, tikėtina, kad toks rūsys būtų saugus ir gali būti naudojamas kaip priedanga. Taip pat labai svarbus papildomas išėjimas arba evakuavimasis iš tokios priedangos, svarbi labai apsauga nuo stiklo tuženų, nes duštantis rūsio langai gali sužeisti žmogų, būtų galimybė kažkuom juos uždengti arba skydais, arba maišeliai su smėliu ar kažkokiam kitom priemonėm, ar iš vidaus, ar iš išorės.
2: Pašnekovė akcentavo ir elektros bei ventiliacijos sistemų svarbą priedangose.
3: Jeigu ilgesnį laiką reikėtų būti kažkurioje patalpoje, turbūt ir apšvietimo norėtumėm ir kad mobiliai telefonai neįsikrautų. O be vėdinimo, taip kaip projektuojamas, sakykime, tas toks norminis plotas vienam žmogui priedangos, mes galim būti ten iki 3-4, galbūt 5 valandų. Tarkim, jeigu ten nėra jokio vėdinimo, sakykime, visiškai oras nepatenka. Bet jeigu ilgiau, tai mums būtinai reikia, kad būtų tiekiamas šviežias oras.
2: Rūsio patalpų pritaikymas priedangų įrengimui yra valstybės remiama priemonė. Darbams tokiems kaip šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui, apšvietimui, įėjimo ir išėjimo durų atnaujinimui, pertvarkymui, sutvarkymui ir ar įrengimui yra taikoma fiksuoto įkainio parama, nes tai yra energinio efektyvumo didinimo darbai, o visiems kitiems darbams reikalingiems priedangai įrengti teikiamas lengvatinis kreditas.
3: Labai skatinu šitas priemonės numatyti, renovuojant pastatus. Tai nėra tokios didelės investicijos ir jos įneša šiokią tokią ramybę į mūsų kasdienį gyvenimą. Reikia vieną kartą pasidaryti ir žinom, kad tą turim ir reikalui esant būtų kur save apsaugoti.
2: Jau yra daugiabučių namų, kurių gyventojai investiciniuose planuose numatė įsirengti priedangas. Tad svarbu nepalikti šio klausimo nuo šalyje ir kitiems, aptarti jį su kaimynais ir priimti teigiamą sprendimą dėl savo saugumo. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06 14 99 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.
0: Reklama.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Eteryje laida Vakarėja.
1: Jau po truputį vakarėja. 17 valandų ir 17 minučių, taigi labą vakarą visiems. Programoje tiesioginėme eteryje laida Vakarėja startuoja, kurie šią valandą turite galimybę pradžiuginti savo artimuosius. Nors orai šiandieną ganėtinai darganoti, bet bent jau šiltais savo žodžiais, palinkėjimais galim sušildyti artimųjų širdis. O galbūt norit nustebinti žmogų, kuris šiuo metu klausosi mūsų laidos ir net neįtarė, kad už kelių minučių išgirs savo vardą, jam skirtą dainą, tai galite ir tokią staigmeną be progos padaryti. Studijos telefono numeris 0904500005. O kalbant apie progas, sveikiname šiandienos varduvininkus Dionizus, Konstancijas, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdus, Girmintes ir Kostės. Bei linkėjimus siunčiame tiems, kurių šiandieną gimimo diena. Sveikiname jūs!

0: Reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti LT naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.
4: Kai kuriems ruduo yra liūdniausias ir niūriausias metų laikas. Bet ar tikrai taip yra? Juk viskas priklauso tik nuo mūsų požiūrio. Net ir rudenį galime rasti kuo pasidžiaugti arba net įsimylėti šį metų laiką. Ir darganotais rudens vakarais galim susikurti jaukumo atmosferą, prasmingai su šeima praleisti laiko kartu be telefonų, be kompiuterių. Pavyzdžiui, galime turėti pokalbio vakarus su šeima prie arbatos arba pasižiūrėti pasirinktą filmą, po to aptarti jį, papasakoti istorijas apie dienoje nuveiktus darbus, įdomius nutikimus. Ar paklausyti mėgstamos muzikos, kurias serviruoja ir mūsų radijos stotis. Taigi, rudenį tikrai galima atrasti jaukių ir malonių akimirkų, kurioms kartais tiesiog nelieka laiko ar įkvėpimo, mėgaujantis vasaros saulę.

o ar darganotas oras tęsis ir toliau mūsų šalyje. Išsamiau orų prognozijai išgirsti jau visai netrukus žiniuose, kurios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos ir ten ne tik apie orus, bet ir apie mūsų šalies įvykius, užsienio naujienas, sporto žinias. Na, o po žinių sugrįšime laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant daugiau nei 2 eurus už litrą, Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas teigia, jog valdžiai reikia imtis priemonių siekiant pažaboti degalų kainą, nes Lietuva pralaimė konkurencinėje kovoje. Pasak jo, pakilus degalų kainoms Lietuvos degalinėse dizelino pardavimai sumažėjo apie 30%, o kai kuriuose degalinėse prie pasienio su Lenkija apie 80%. Pastebima, kad augant kuro kainoms didėja degalų vagysčių skaičius, stiprėja šešėlinė rinka. Pinigų perlaidos yra patogus būdas, greitai ir patogiai pervesti lėšas, tačiau ši paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Lietuvos pašto darbuotojai susiduria su atvejais, kai žmonės pinigus siunčia visiškai nepažįstamiems asmenims, patikėję jų istorijomis, pažadais apie meilę, sveikatą, finansinę sėkmę ar tariamą išskirtinę pagalbą. Lietuvos paštas primena, jei pinigų prašo žmogus, kurio niekada nesate sutikę, o už juo žadamas stebuklingas išgyjimas, išskirtinė paslauga ar kita neįtikėtina nauda, neskubėkite atlikti perlaidos. Krašto apsaugos ministerija įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė rūpintis Lietuvos kariuomenės aprūpinimo saugumo, karinių technologijų pažanga ir Ukrainos gynybos sektoriaus technologijų bei intelektinės nuosavybės pritraukimo į Lietuvą. Kitos darbo grupės užduotis apima investicijų skatinimą ir infrastruktūros pritaikymą Ukrainos gamintojams, skatinant juos perkelti gamybinius pajėgumus į Lietuvą. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos kartu su galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta bus tyriama minimalaus lygio invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Klaipėdiečių kantrybė senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis ramybė trikdančių triukšmo, sklindančių iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teisė į normalų nakties poilsį. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujos. Uosto kaiminystėje gyvenanti žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos sutemus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. 15 Lietuvos organizacijų kreipėsi į valstybės vadovus, Seimą, vyriausybę ir atsakingas institucijas, ragindamas teisės aktus įtvirtinti bendrą minimalų saugios aplinkos standartą su vaikais dirbančioms institucijoms ir organizacijoms. Teigiama, kad siūlomas nacionalinis minimalus standartas apimtų vaiko apsaugos politiką, saugią darbuotojų atranką, jų kompetencijų stiprinimą ir psichologinę gerovę, vaikų socialinio bei emocijų kompetencijų stiprinimą ir jų įtraukimą į saugios aplinkos kūrimą, bendradarbiavimą su tėvais ir globėjais, saugios fizinės aplinkos užtikrinimą, aiškias reagavimo procedūros bei nuolatinio standarto įgyvendinimo stebėseną ir periodinę peržiūrą.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV valstybės sekretorius Markas Rubio per vizitą Ekvadore gynė tarptautiniu mastu prieštaringai vertinamas Vašingtono karinės operacijas prieš įtariamus narkotikų gabenimo laivus Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. JAV valstybės sekretorius paskelbė, kad operacijos bus tęsimos. Kartu Rubio gyrė naują regiono vadovybę, kuri esą pasirengusi labai agresyviai kovoti su nusikalstamomis organizacijomis. Iranas pranešė, kad atakavo 14 laivų, bandžiusi perplaukti Hormūzo sąsiaurį ir paskelbė apie draudžiamo zonos išplėtimą už šios strateginio vandens kelio, kurį blokuoja jau kelis mėnesius ribų. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad buvo atakuoti keli laivai Omano įlankoje ir Persijos įlankoje. Omano įlanka yra prie siauro Hormūzo sąsiaurio, svarbaus koridoriaus, per kurį paprastai gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų. 8 musulmoniškos šalis, įskaitant Saudo Arabiją ir Turkiją, bendrame pareiškime pasveikino Jungtinės karalystės vyriausybės sprendimą uždrausti prekių importą iš neteisėtų Izraelio gyvenviečių okupuotose palestiniečių teritorijose. Šalis, tarp kurių buvo ir Egiptas, Indonezija, Jordanija, Kataras, Pakistanas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, taip pat gyrė kitas vakarų valstybės už ketinimus apriboti prekybą su Izraelio gyvenvietėmis. Baltųjų rūmų delegacija šią savaitę atvyksta į Lenkiją įvertinti galimų vietų nuolatiniams JAV karinėms bazėms. Lenkijos gynybos viceministrės teigimu, galimoms JAV karinėms bazėms svarstomos vietos vakarų Lenkijoje. Kaip skelbta, šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių JAV karių. Pagal jų skaičių, tarp Europos šalių Lenkija nusileidžia tik Vokietijai. Vis dėlto dauguma amerikiečių karių Lenkijoje dislokuojami rotaciniu būdu, o ne nuolat. Trijose Maskvos rajonuose bus kapitaliai suremontuotos 9 slėptuvės. Valdžia tam skyrė 39 milijonus rublių, tai yra 391 tūkstantį eurų. Ten bus atnaujinti įėjimai, pertvaros ir duris, atnaujinta vidaus apdaila, suremontuotos vandentiekio elektros tiekimo, kanalizacijos, ventiliacijos ir ryšių sistemos. Darbai turi būti baigti iki lapkričio 30 dienos. Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisariatus gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau šiemet ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte, kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių žuvusių ir sužeistų. Europos Sąjunga skiria Ispanijai apie 115 milijonų eurų migracijos krizei, jo Šiaurės Afrikos eksklave siautoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimai stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam, neleidimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi, grąžinimui palengvinti, Briuselyje pranešė Europos komisija.

Dariaus ir Girėno stadione įvyko atidėtos 24-ojo top lygos turo rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti šventė pergalę rezultatu 5-1. Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, o bilietai į ketvirtfinalį iškovojo Kinijos rinktinė. Kinijos atkrintamųjų starte 75-72 nugalėjo Puerto Riko krepšininkės. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open įspūdingą stabilumą pademonstravo pirmoji turnyro raketė Aleksandris Zverevas. 29-erių vokietis 6-2, 7-5, 6-1 nugalėjo 30-metį Olandą ir trečią kartą karjeroje pasiekė US Open pusfinalį.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 19 laipsnių, o sekmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių, sekmadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną bus 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių, lynos. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, be kritulių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas kils iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 11, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jį kils iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pūkas. Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

Lieka 14 minučių iki 6 valandos ir sugrįžtame po žinių retransliacijos į laidą Vakarėje, kur ir toliau galite džiuginti savo artimuosius draugus, bičiulius ir siūsti muzikinios dovanas. O kalbant apie šiandieną rugsėjo 10-ąją gimusius, sako astrologai, kad tai yra labai pastabus, praktiški, atsakingi žmonės, į juos tikrai galite drąsiai atsiremti. Jie meilę rodo darbais, o ne vien tik gražiais žodžiais. Ir sveikiname, žinoma, šiandieną gimusius. Jeigu jūsų aplinkoje yra tokių žmonių, galite juos pasveikinti čia, radio bangomis, o studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Sveikiname ir mes šiandieną švenčiančius jums ir muzikinę dovaną.

0: reklama.
1: Naujasis Electrolux 90-osios serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjautė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjautė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tai įdomu. Įdomu.
4: Dar neseniai mėgavomės vasaros karščiais ir skelbiama, jog rugpjūtis tapo pačiu karščiausiu mėnesiu pasaulio stebėjimų istorijoje. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis pasaulinė vidutinė oro temperatūra siekia beveik 17 laipsnių Celsijaus ir nežymiai virš ankstesnio rekordo. Na, mokslininkai sako, jog šylančiam klimatui tiesioginės įtakos turi žmogaus veikla ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, kuris pernai pasiekė naujas aukštumas. Beje, Jungtinių tautų klimato vadovas sako, jog šie rekordai atspindi augančią kainą už žmonijos priklausomybę nuo iškastinio kuro. Beje, beprecedentį lygį pasiekė ir pasaulio vandenynų paviršiaus temperatūra. O ramiajame vandenyne ir toliau stiprėja El Niño reiškinys. Ekspertai tvirtina, kad nesumažinus pasaulinių teršalų kiekio, orai ateityje tik ekstremalės.

jau artėja 6 valanda. Taigi laida vakarėje baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems ir klausiusiems, netrukus žinias girdėsite. O juose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus. Aš Eglė su jumis bendrausi, jau atsisveikinu iki rydienos, linkėdama puikios nuotaikos. Krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus. Aš Eglė su jumis bendrausi, jau atsisveikinu.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendroviai. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atlikų priėmimą į savartyną jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Viena atliekų vežimo įmonė taip pat galėjo nuslėpti mokesčius ir neįtraukti į apskaitą beveik 68 tūkstančių eurų grinųjų pinigų. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio lapkričio mėnesiais. Ministro teigimu, prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirimo ir labiausiai yra nukentėję. Pratybo Armagedonas metu Akmenės rajono apylinkėse vyko intensyvus įvairių tarnybų darbas, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Pagal pratybo legendą, ginkluotas karys sužeidė savo kolegas ir paspruko. Vėliau jis sužeidė bandžiusius jį sulaikyti pareigūnus ir susprogdinęs savo automobilį pasišalino į karjero teritoriją. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtiną specialistų

0: komandas. Todėl siūloma dalį finansavimų skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruošo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Čingdao mieste atliekant techninės priežiūros darbus užsiliepsnojus laivui, dar 17 asmenų buvo evakuoti, iš jų 5 sužeistųjų būklė yra stabili. Šalies prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos operacijas ir griežtai patraukti atsakomybę kaltuosius. Lenkijos vyriausybės saugumo centras išsiuntė įspėjimą Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Per pastarąsias 12 valandų vietiniai gyventojai gavo 3 panašius įspėjimus. Tai aiškiai rodo Rusijos atakų intensyvumą ir išaugusi susirūpinimą kitoje sienos pusėje. Norvegijos sostinė Oslas šiandien paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų šiandien paragino Europos Sąjungoje atsisakyti slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė žengė rimtą žingsnį savo karjeroje. Pasirašė sutartį su Eurolygos čempione Stambulo Fenerbahce komanda. Lietuvos rankinio lygos sezonas prasidėjo intriguojančiomis Vilniaus Šviesos ir Kauno Granito kario rungtynėmis. Namuose žaidė vilniečiai, iškovojo sunkią pergalę 28-23. Ir apie orus. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas bus daugiausiai iš vakarų, pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę, termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, vietomis numatomas ir trumpas lietus, vėjas vyraus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę, termometrai rodys 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį sulauksime šiek tiek daugiau saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils. Vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 17-22 laipsnių, naktį atvės iki 6-11 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
0: Girdėjote reklamą.

Ką sužinosi, ant pečių nenešiosi. Pasaulyje yra daugybė įvairių vestuvinių apeigų papročių. Kiekviena tauta tokį svarbų gyvenimo įvykį sutinka skirtingai. Vestuvių papročiai Filipinų salose. Būsimajam jaunikui tenka gyventi vienam 3 metus. Per tą laiką jis turi įgyti gyvenimiškos bei seksualinės patirties, kad po vestuvių nereikėtų dairytis į kitas. Jei po to nepraeina noras vesti, uošvių namuose tenka patarnauti. Pavyzdžiui, užkurti ugnį, prinešti vandens. Tik taip galima įrodyti, kad vyro ketinimai rimti ir jis sugebės rūpinti savo žmoną. Vestuvių dieną reikia mokėti suderėtą sumą už nuotaką. Bet jei užmirštama karvė, ryžių maišas arba net cigarečių pakelis, gresia vedybų iširimu. Vyru ir žmona tampama, kai jis paliečia savo išrinktosios kaktą. Toliau seka svaiginanti vestuvių puota, bet tik ne jauniesiems. Jie privalo tylėti ir nesišypsodami stebėti svečių šėlsmą. Parodyti džiaugsmą būtų tiesiog nepadoru.

0: Ateities planai, kurie netitinka jūsų finansinių, protinių ir fizinių galimybių, vadinami svajonėmis.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai Filman.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva šią savaitę pradeda automagistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ruožo ties Gargždais remonto darbus. Šiemet bus tvarkomas ruožas kairėje kelio pusėje, važiuojant Kauno link ties tiltu per Miniją. Darbus planuojama vykdyti iki technologinės žiemos pertraukos gruodžio vidurio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti nereikšmingą kariuomenės nacionaliniai divizijai reikalingą infrastruktūrą, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi siekti, jog nacionalinė divizija viso operacinio pajėgumo įgytų iki 2030-ųjų metų. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas ketvirtadienį priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš žemės įstatymo, pritarus visiems, 101 balsavusiam parlamentarui. Seimas ketvirtadienį pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau jis svarstys Seimo komitetai. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai, bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos, kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta, bus tyriama minimalaus lygio invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Klaipėdiečių kantrybė senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis ramybę trikdančio triukšmo, sklindančio iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teisė į normalų nakties poilsį. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujos. Uosto kaiminystėje gyvenantys žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos sutemus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. Pinigų perlaidos yra patogus būdas, greitai ir patogiai pervesti lėšas, tačiau ši paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Lietuvos pašto darbuotojai susiduria su atvejais, kai žmonės pinigus siunčia visiškai nepažįstamiems asmenims, patikėję jų istorijomis, pažadais apie meilę, sveikatą, finansinę sėkmę ar tariamą išskirtinę pagalbą. Lietuvos paštas primena, jei pinigų prašo žmogus, kurio niekada nesate sutikę, o už juo žadomas stebuklingas išgyjimas, išskirtinė paslauga ar kita neįtikėtina nauda, neskubėkite likti perlaidos. Pirmąjį šių metų pusmetį Europos Sąjungoje, taip pat Norvegijoje ir Šveicarijoje, vėl sumažėjo prieglobščio prašymų skaičius. Nuo sausio iki birželio Europos Sąjungos prieglobščio agentūra suskaičiavo iš viso apie 332 tūkstančius naujų prašymų, pranešė Maltoje įsikūrusi institucija. Palyginus su 2025 metų pirmuoju pusmečiu, tai yra 67 tūkstančiais prašymų mažiau. Vokietija jau nebėra tarp šalių, kuriuose pateikiama daugiausia naujų prieglobščio prašymų. Agentūros duomenimis, Vokietijos institucijos gavo 54 454 prašymus. Daugiau prieglobščio prašymų registruota Prancūzijoje, Italijoje, taip pat Ispanijoje. Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisariatus gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau šiemet ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarpvalstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.
0: Sportas.
1: ATP Challenger serijos teniso turnyre užtikrintai žygiuoja Edas Butvilas. Lietuvis 7-6, 6-1 nugalėjo Kolumbijos atstovą ir iškovojo teisę žaisti ketvirtfinalyje. Už šią pergalę Butvilas gavo 12 ATP reitingo taškų. Pasaulio moterų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 108-56 nugalėjo Vengrijos komandą. Pusfinalyje amerikietė susitiks su Ispanijos ir Australijos ketvirtfinalio laimėtoja. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pajūryje gūsiai išliks 15-20. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausiai iš

pasakaitė apie lapę ir kiškį. Išaušo gražus ir saulėtas rytas. Miške tyliai čiurleno

Rūmokšnis apaugęs upeliukas, prie jo kiekvieną rytą miško žvėreliai darydavo mankštą. Tik kiškis ir lapiai nespėdavo pasimankštinti. Ilgausis gyveno seno sutrešusio ąžuolo drevėje. Greta buvo ir kumutė sola. Visiems atrodė, kad jie labai gerai sutarė. Senesni miško gyventojai per savo amželį nebuvo regėję tokios šiltos lapės ir kiškio draugystės. Visur kartu vaikštinėjo, bendra kiemelį tvarkė. Viens kitą į svečius kvietė, linksmino miško žvirelius bei dalyjosi kiekvienu gardesniu skanesniu kasneliu. Kai atėjo šalta žiemužėlė, miško gyventojams prasidėjo liūdnas metas. Pūgai siaučiant reikėjo prasimaitinti ir užklydusį svečią pavaišinti. Laputė nustojo kviesti kiškelį į svečius. Ilgausis užjausdamas manė, kad kumutei sunku ir šalta apgriuvusioje oloje tūnoti, todėl pakvietė laputę pas save. Gera širdis kiškelis, kaip senais laikais, vaišino kaimynę, kartu šildėsi prie žaižaruojančios ugnelės, o vieną dieną kiškelį apėmė bloga nuojauta. Kodėl jo draugė laputė kažkur ilgam prapuola? Ilgausis atsisėdo prie ąžuolo, pasirėmė galvą letenėlėmis ir laukė kaimynėlės. Staiga prie lapės olos pastebėjo kur ne kur besimėtančias kelias plunksnelės ir smulkius kaulelius. Netrukus tolumoje pasirodė laputė, nuo miško pakraščio nešina raibąja vištelė. Kumutė su savo grobiu nunėrė į krūmus ir pasisotino. Po skanių į pietų parėjusi namo, lapė rado sugriuvusią savo olą. Beliko eiti pas kaimyną ilgausį pastogės prašytis. Alkanas kiškelė šį kartą nebuvo gailestingas išdavikiai lapiai. Taip iširo graži laputės, kumutės bei kiškelio ilgausio bičiulystė.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Ar žinote, vaikai, kaip reikia skaičiuoti? Pridėti, atimti? Na, tikriausiai visi pasakysite. Prie dviejų pridėti 3 = 5. Arba prie 8 pridėti 1 = 9. Bet ar teko jums girdėti tokį skaičiavimą? Šaukštelis plus pyragėlis lygu voverį. Neteko? Prisipažinsiu, man taip pat. Tačiau šis pasakojimas viską paaiškina, tad pasiklausykite. Kartą pupytė pabandė suskaičiuoti laiptus. 1, 2, 3. Tiek žinojo, o toliau? Ar 5 eina po 7? Ar prieš 7? O 6? Kad ir kiek močiutė Leokadija mokino, net dainelė buvo sugalvojus, aiškiau nepasidarė. 1, 2, 3. Taip, tuos tu moki. 4 ant vienos kojytė šoki, 5 delniuko brolyje visi, 6... Ach, nelengva tas dainelės kurti. Oi, močiutė Leokadija pavargo. Pupytė, imk ir išdėliok ant kiekvieno laiptelio po daiktelį, taip ir įsiminsi. Patarė ir nuėjo po kaitėlio prigulti. Ant pirmojo laiptelio pupytė padėjo šaukštelį, ant antrojo pyragaitį, ant trečiojo patupdė pliušinę voverę, ant ketvirtojo pastatė puodelį, ant penktojo, beje, jie nežinojo, kad jis penktas, pasodino lėlę. Dar aukščiau. Oi, nagi pagalvokite, vaikai, koks tai laiptelis. Pabėrė akmenėlių. Dar aukščiau. Trupinėlių. Dar aukščiau. Pakabino kaspinėlį. O dar aukščiau atsistojo pati. Atėjo pupytė pas kaimynę Bernadetą ir prašo, man taigi prašo.
1: Gal galėtumėte, gal malonėtumėte man duoti tiek saldainių, na, ne tiek, kiek pliušinė voverė ir netgi ne tiek, kiek akmenėliai ir trupinėliai, tik tiek, kiek aš pati stoviu.
0: Iš pradžių kaimynė Bernadeta labai tankiai mirksėjo. Paskui ne taip tankiai, o tada ėmė ir suprato. Ko jau čia nesuprasti? Pupytė pasivadino ją ant laiptų ir parodė visą dėlionę. Viskas aišku, suplojo rankomis Bernadeta. 1 šaukštelis, 2 pyragėlis, 3 voverė, 4 puodelis, 5 lėlė, 6 akmenėliai, 7 trupinėliai, 8 kaspinėlis, 9 pupytė. Tau reikia 9 saldainių. Atskaičiavo 9 risus tasiukus ir davė pupytei. Ir visgi tą sudėtingą skaičių eilę derėtų išmokti. Valgydamas saldainius mąstė pupytė. Juk neatsivesi kiekvienos pardavėjos į laiptinę. Jos paprasčiausiai gali neiti. Nepaaiškinsi, kad nori šaukštelinio pieno pakelio ir voverim bandelių. Nepaaiškinsi. O mokykloj, kai prasidės sudėtis ir atimtis, labai jau sudėtinga bus iš trupinėlių atimti pyragėlį, o iš kaspinėlio voverę. O gal jie išrado naują, na, visai naują skaičiavimo būdą, visai kaip tas, nagi, kaip tas, kuriam ant galvos kartą užkrito obuolys.

0: Пасакаїте. Ей ти, віє-пінавіє, віса-діна гріби слія. Віса-діна но патріто, гріби крито, крито, крито. Кий лєтус нустою лієс, прожідєє пінавіос. О мішки ждіго грібу, шимтас тріздешимт содібу. Щиту грібу полковнікас було сто раз баравікас. Ісусус побержити ір грібус на келмо скийте, о кад скийчуюсь не помірштут і скийчуодаво ін піршту. Йо жмона рєбі паліепі саво віру і карталєпі. Нors tave ir žmonės gėrė, bet esi netikęs vyrė. Viso miško grybų gėdai, kaip tu savo žmoną rėdai. Štai šį rytą dvi ruduokės iš manęs po krūmų juokės. Haha, pažiūrėkit, koks jonas, nei jis baltas, nei raudonas, skrybėlaitė nemadinga. Ach, kokia aš nelaiminga. Koks tu grybų pulkaunikas, jei per dieną rioksai dykas. Heik, sakau, greičiau į karą ir parnešk man šilko skarą. Baravykas, kad supyko, o supykęs, kad suriko, trenkė kumštimi į pušį. Grybai, eisime į mūšį. Ką sutiksim, tą užpulsim. Ką pagausim, tą prikulsim. Sušnarėjo aukštos pušys. Tai bus mūšis, tai bus mūšis. Lepšis tarė. Ką jis daro? Aš visai nenoriu karo. Man ir taip supovokotas, o be to esu pilvotas. Kaip aš diržą apsijuosiu? Kaip aš eisiu, kaip dainuosiu. O paliegėlis bobausis šitaip tarė pasiklausęs. Aš girdėjau, kaip paliepė vyru eiti karaliepė. Eik, jis sako, mano vyrė, ir užimki visą girę. Būsiu girios karalienė, aš ponia baravykienė. Baravykas ir paklausė. Tu čia plepi, bobausi, kad tu žiriks ant jo kazlėkas. Koks tu vyras, pašlemėkas. Nors mane žmona ir bara, aš vis tiek einu į karą. Ir gerai darai, kazlėkė, iš toli kelmutės reikia. Išsirovęs to rapušį, aš taip pat einu į mūšį. O žmona kelmutį spyrė, niekur neįsi tu pipirė. Jau geriau rytoj iš ryto paieškotum kelmo kito. Mūsų didelė šeimyna šitas vos bei išmaitina. Neklausyk, bičiulė mano, ką tos bobos bei išmano. Jį kazlėkas nuramino ir žvejot pasivadino. O gražuolė, umėdėlė, vestų vestą dieną kėlė. Ir nelemta karo žinę jį išgirdo per kaimynę. Kad suspigo umėdė, aš apalipsiu, kur kėdė. Raudonikiai pasirėdė, jai pasiūlė minkštą kėdę. Ir nukrytė nuo pušų, davė jai rasos lašų. Umėdėlė atsigavo, grybų vyno paragavo, bet vos spėjus atsimerkti, ji tuojau pradėjo verkti. O tuo tarpu karo žinia vėjas paskleidė pušynę ir išgirdę karo gandą žvėris baisiai išsigando. Vilkas šitaip tarė lūšiai.
1: Sako, grybai ruošias mūšiui, ar girdėjai, lokio guolį jau kažkas nakčia užpuolė.
0: Negirdėjau gando tokio,
1: tai paklaus brolelį lokio, vos ištrūkęs, sako, gyvas.
0: Tai man dyvas.
1: Einam tartis pas grybus,
0: varge, kas čia bus? ir abu ieškoti švyko, pulkaunyko, baravyko, to narsuolio grybų vado. Po aukšta pušim jį rado. Pralemeno vilkas gailiai.

0: išnykę. Atgabensim šilkos karą, atidėkit, prašom, karą.
1: Ne, atsakė baravykas, miško grybų pulkaunykas. Jau pulkus antai rikiuoju, pasiduokite geruoju. O paliepė vyrą gyrę, taip, teisingai mano vyrė, mes kariaujam už teisybę. Marši mūšį mano grybę, eik, priimk karių paradą, grybai šaukia savo vadą. Ir išėjo baravykas, miško grybų pulkaunykas. Ant šaknies pasilypėjo ir karius skaičiuot pradėjo. O kad skaičiaus nepamirštų, tai skaičiavo juos ant pirštų. Vienas šleivas, du kreivi, keturi pusiau gyvi, penktas mažas ir kuprotas, o šeštam įlūžęs kotas, septyni visai seni, oi, kokia armija šauni. Besakstydamas sermėga, iš namų kelmutis bėga, bet prie jo žmona prikibo, neišleisiu, sako, grybo. Umėdėlė kaip jaunikį atlydėjo raudonikį. Kai visi išsirikiavo, pailiui įsiskaičiavo, ėmė gaus kovos trimitai, tirarira, titairitai, vėjas vėliavas tik taršo, skrenda aidas grybų maršo. O ant kupsto grybų žvalgas, į visas puses tik žvalgos, jis sumai, kad šoko bėgti, o pribėgęs ėmė rėkti, grybai, slėpkitės greičiau, aš grybautojus mačiau. Kas duobelę prasikapstė, kas po lapais išsislapstė, kas po krūmais susiraitė, lepšį priglaudė glaitė, o paliepė, kad įtūžo ir per pus iš baimės lūžo. Į aikštelę to laiku atlėkė būrys vaikų. Jie paliepė apžiūrėjo ir į šalį pamėtėjo ir pasakė mokiniai, hei, sukirmėjusi seniai. Palingavo galvas pušys, štai kai baigės grybų mūšis. Štai vaikai, kai baigėsi grybų mūšis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva šią savaitę pradeda automagistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ruožo ties Gargždais remonto darbus. Šiemet bus tvarkomas ruožas kairėje kelio pusėje, važiuojant Kauno link ties tiltų per Miniją. Darbus planuojama vykdyti iki technologinės žiemos pertraukos gruodžio vidurio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti nereikšminga kariuomenės nacionaliniai divizijai reikalinga infrastruktūra, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi siekti, jog nacionalinė divizija viso operacinio pajėgumo įgytų iki 2030-ųjų metų. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas ketvirtadienį priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš žemės įstatymo, pritarus visiems, 101 balsavusiam parlamentarui. Seimas ketvirtadienį pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau jis svarstys Seimo komitetai. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos, kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta, bus tyriama minimalaus lygio invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Klaipėdiečių kantrybė senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis ramybę trikdančio triukšmo, sklindančio iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teisė į normalų nakties poilsį. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujas. Uosto kaiminystėje gyvenantys žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos sutemus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. Pinigų perlaidos yra patogus būdas, greitai ir patogiai pervesti lėšos, tačiau ši paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Lietuvos pašto darbuotojai susiduria su atvejais, kai žmonės pinigus siunčia visiškai nepažįstamiems asmenims, patikėję jų istorijomis, pažadais apie meilę, sveikatą, finansinę sėkmę.

0: ar tariamą išskirtinę pagalbą. Lietuvos paštas primena, jei pinigų prašo žmogus, kurio niekada nesate sutikę, o už juo žadamas stebuklingas išgyjimas, išskirtinė paslauga ar kita neįtikėtina nauda, neskubėkite atlikti perlaidos. Pirmąjį šių metų pusmetį ES, taip pat Norvegijoje ir Šveicarijoje, vėl sumažėjo prieglobščio prašymų skaičius. Nuo sausio iki birželio ES prieglobščio agentūra suskaičiavo iš viso apie 332 tūkstančius naujų prašymų, pranešė Maltoje įsikūrusi institucija. Palyginus su 2025 metų pirmojų pusmečiu, tai yra 67 tūkstančiais prašymų mažiau. Vokietija jau nebėra tarp šalių, kuriuose pateikiama daugiausia naujų prieglobščio prašymų. Agentūros duomenimis, Vokietijos institucijos gavo 54 454 prašymus. Daugiau prieglobščio prašymų registruota Prancūzijoje, Italijoje, taip pat Ispanijoje. Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisariatus gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau šiemet ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarpvalstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.
1: Sportas.
0: ATP Challenger serijos teniso turnyre užtikrintai žygiuoja Edas Butilas. Lietuvis 7-6, 6-1 nugalėjo Kolumbijos atstovą ir iškovojo teisę žaisti ketvirtfinalyje. Už šią pergalę Butilas gavo 12 ATP reitingo taškų. Pasaulio moterų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 108-56 nugalėjo Vengrijos komandą. Pusfinalyje amerikietė susitiks su Ispanijos ir Australijos ketvirtfinalio laimėtoja. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, o vietomis numatomas ir trumpas lietus. Vėjas vyraus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį sulauksime šiek tiek daugiau saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils. Vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 17-22 laipsnių, naktį atvės iki 6-11 laipsnių.

Šiaurės Korėjos lyderio Kim Čen Iro mirtis buvo apraudota gedinčių meškų. Oficialiai teigiama, kad Kim Čen Iro mirtis buvo apraudota meškų. Korėjos centrinė naujienų agentūra pranešė apie meškų šeimą, kuri paprastai jau snausdavo žiemos miegu, tačiau šį kartą buvo aptikti verkšlenantis dėl savo brangaus lyderio mirties. Meškos, kaip manoma, mama ir meškučiai stovėjo ant kelio graudžiai verkdami, teigia agentūra. Pasirodo, riaumojančios meškos ne pirmas nustatytas atvejis, kai gyvūnijos atstovai gedi buvusio Šiaurės Korėjos lyderio. Šalies žiniasklaida jau buvo pranešusi apie būrį šarkų, atlikusi savo tautinę pareigą dar gruodžio mėnesį iškart po jo mirties. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva šią savaitę pradeda automagistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ruožo ties Gargždais remonto darbus. Šiemet bus tvarkomas ruožas kairėje kelio pusėje, važiuojant Kauno link ties tiltu per Miniją. Darbus planuojama vykdyti iki technologinės žiemos pertraukos gruodžio vidurio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti nereikšmingą kariuomenės nacionaliniai divizijai reikalingą infrastruktūrą, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi siekti, jog nacionalinė divizija viso operacinio pajėgumo įgytų iki 2030-ųjų metų. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas ketvirtadienį priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdomą žemę investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš žemės įstatymo, pritarus visiems, 101 balsavusiam parlamentarui. Seimas ketvirtadienį pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau jis svarstys Seimo komitetai. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai, bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos, kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta, bus tyriama minimalaus lygio invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Klaipėdiečių kantrybė senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis ramybė trikdančių triukšmo, sklindančių iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teisė į normalų nakties poilsį. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujas. Uosto kaiminystėje gyvenantys žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos sutemus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. Pinigų perlaidos yra patogus būdas, greitai ir patogiai pervesti lėšos, tačiau ši paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Lietuvos pašto darbuotojai susiduria su atvejais, kai žmonės pinigus siunčia visiškai nepažįstamiems asmenims, patikėję jų istorijomis, pažadais apie meilę, sveikatą, finansinę sėkmę ar tariamą išskirtinę pagalbą. Lietuvos paštas primena, jei pinigų prašo žmogus, kurio niekada nesate sutikę, o už juo žadamas stebuklingas išgyjimas, išskirtinė paslauga ar kita neįtikėtina nauda, neskubėkite atlikti perlaidos. Pirmąjį šių metų pusmetį Europos Sąjungoje, taip pat Norvegijoje ir Šveicarijoje, vėl sumažėjo prieglobščio prašymų skaičius. Nuo sausio iki birželio Europos Sąjungos prieglobščio agentūra suskaičiavo iš viso apie 332 tūkstančius naujų prašymų, pranešė Maltoje įsikūrusi institucija. Palyginus su 2025 metų pirmuoju pusmečiu, tai yra 67 tūkstančiais prašymų mažiau. Vokietija jau nebėra tarp šalių, kuriuose pateikiama daugiausia naujų prieglobščio prašymų. Agentūros duomenimis, Vokietijos institucijos gavo 54 454 prašymus. Daugiau prieglobščio prašymų registruota Prancūzijoje, Italijoje, taip pat Ispanijoje. Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisariatus gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau šiemet ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarpvalstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.
0: Sportas.
1: ATP Challenger serijos teniso turnyre užtikrintai žygiuoja Edas Butvilas. Lietuvis 7-6, 6-1 nugalėjo Kolumbijos atstovą ir iškovojo teisę žaisti ketvirtfinalyje. Už šią pergalę Butvilas gavo 12 ATP reitingo taškų. Pasaulio moterų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 108-56 nugalėjo Vengrijos komandą. Pusfinalyje amerikietė susitiks su Ispanijos ir Australijos ketvirtfinalio laimėtoja. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, o vietomis numatomas ir trumpas lietus. Vėjas vyraus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį sulauksime šiek tiek daugiau saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils. Vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 17-22 laipsnių, naktį atvės iki 6-11 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ši valanda yra skirta dvasiniai stiprybei, dvasiškai žmonių sielos stiprinimo formai. Pirmiausia, kad mes suvoktume, ką mes iš vis šioje laidoje darome. Labai norėsime kalbėti apie tai, kas yra meilė ir koks tikslas mūsų kalbėti apie tai, kas yra dvasiškai stipri asmenybė ir ką dvasiškai stipriam žmogui nereikia daryti, ką jis vengia daryti. Nes kai mes kalbam daug labai apie sielos gyvenimą viduje, tai galvoja žmonės, kad čia mes iš kažkokios sektos ar iš kažkur tai pradedam kalbėti apie tos dalykus, ko nėra. Viskas, apie ką mes kalbam, viskas yra, tik savokus galbūt skirtingai, skirtingus vardus vartojame, arba kiti žmonės, kurie nesuvokia šių reiškinių, arba jie apie tai negalvoja, negavę tų pagrindų, tų žinių, ir tiesiog nepagalvoja, kad žmogus susideda ne vien iš kaulų ir mėsos, kad tai yra ir energiniai dalykai, ir energetika visatos, kuri žmogų veikia, kuri veikia visą žemę ir viskas gyventojus, kas žemėje tik tai ir yra, ir ne tik žemėje. Taip ir tai ir kalbame šioje laidoje. Mes šią valandą kalbėdami apie dvasiškai stiprų žmogų, tai kalbame apie moralų žmogų. O kas tai yra moralė, turbūt vertinam visi vienodai, ir kad moralus žmogus tai yra dorovingas, padorus žmogus. Ir manau, kad tai nėra išgalvotas dalykas kažkoks, tai dvasingumo pagrindas. Ir manau, kad apie tą dvasingumą reikėtų daug daugiau kalbėti, kas tai yra ir kodėl apie tai reikia kalbėti, kokį neša pavojų bedvasis tas žmogus, nemoralus. Jeigu dvasiškai silpnas žmogus, tai jisai nebūtinai išoriškai irgi turi atrodyti silpnas. Jisai gali atrodyti labai stiprus išoriškai, tačiau kritinėje situacijoje toks žmogus, kuris dvasiškai silpnas, jisai blaškosi, panikuoja, atlieka kažkokius nelogiškus veiksmus, kurie ir kyla iš to žmogaus bejėgiškumo. O bejėgiškumas yra būtent silpnas žmogus dvasiškai. Ir mes todėl kalbam, kadangi dvasinį dalį atstovauja siela žmogaus, kuri ateina į žmogų, jam dar būnant iščiuose, ir norime visą laiką žmogų supažindinti ir priminti, kas yra žmogus žemėje, kokie jo gyvenimo paskirtis ir kodėl reikėtų kalbėti apie tą moralę, apie dvasiškai stiprybės ir ko reikia nedaryti.
2: O ką jūs turit omenyje, sakydamas moralus žmogus?
1: Moralus žmogus, tai aš ir kalbu, kad tai yra dorovingas, padorus žmogus. O žmonės gali susigalvoti įvairiausių taisyklių, įstatymų, kaip jiems gyventi ir kaip jiems kitus išnaudoti, ypatingai partijų. Žiūrėkite, kada vyksta rinkimai prieš rinkimus, kokie visi moralūs, kokie visi meluoja ir žada įvairius dalykus, kurių net neįmanoma įgyvendinti. Einant į savivaldų rinkimus, žmonės aiškina, na, kaip jie įstatymus pakeiskite, taip gyventojų savivaldybė tų dalykų nesprendžia. Seimo narys prižada tokių dalykų žmonėms, kurie savivaldybė ir jų gyvenime asmenim iš vis nieko nesprendžia. Tai yra įstatymo leidžiamoji institucija. O ten nieko vienas nepadarysi, jeigu nebus ten pritarimo ir nieko negali. O prižada visko. Ar tai moralu? Ar tai dorovinga? Ir kadaise buvo ir vergovė įteisinta. Irgi buvo viskas įstatymų numatyta, vergai ir visa kita. Tačiau būtent dorovė padaro žmogų tikrų žmogumi, o ne tokių savanaudžių, kokius mes matome mūsų aplinkoje, ir pažiūrėjus atrodo, koks stiprus žmogus, kaip gerai apsirengęs, kaip jisai moka kalbėti, ar jisai dorovingas, ar jisai moralus žmogus. Tai ir yra klausimas. Ir manau, kad reikia kviesti visus žmonės pirmiausia būti žmonėmis, žmogiškais. Kaip sako, žmogus iš didžiosios raidės. Ir manau, kad remtis reikia dorovė. Kitaip visa kita netenka jokios prasmės. prasmės gyventi. Jeigu mes neturim dorovių, tik tai einam savo tenkinti norų, grobti, griebti, žudyti, užvaldyti kito turtą ir visa kita, kas pasaulyje matom, kas vyksta, kas darosi. Ir netgi mūsų tie dabar prigazdinimai, pandemijom, įvairiausiais apribojimais, kur net žmogaus teisė pažeista į gyvenimą ir visi kažkaip to suvienodimą, ar čia moralu, ar nemoralu. Dvasiška žmogų nepaveiks. O tas žmogus, kuris silpnas, jisai baimių pilnas, panikuos ir jisai netgi nuėti gali kažiai iki kur. Ir manau, kad tos vat, kritinės situacijos ir parodo, kaip lakmuso popierėlis, tokie dvasiniai žmogaus būsenai, kurios pagrindas yra moralinės savybės, o ne išoriškai ar deklaratyviai, kada žmogus demonstruoja save ir pristato. Buvo ir karai, ir man atrodo puikiai žinom ir istoriją, kada vieni bėgo pas tribus ir ėjo jiems tarnauti ten vokiečiam prie Hitlerio fašizmo. Na vėl vieni ėjo tarnauti ten ir atlikinėjo tam tikrus veiksmus, kurie tikrai su morale nieko bendro neturi, prasilenkia su bet kokiu žmogišku elgesiu. O kiti žmonės atlaikė ir niekam nepasidavė. Todėl ir šiuo laikotarpiu mums labai reikia gerai žinoti, ar mes turim pakankamai moralės, ar turim dvasingumo tiek, kad mes atlaikytume šią dabartinę situaciją. Mes taip pat esame ant globalistų slenkščių, kurie veržiasi į mūsų gyvenimus, naikina mūsų identitetą. Pažiūrėkime, kaip jie trypia, kaip vertybės mūsų keičia. Ir jeigu mes būsime moraliai silpni ir nekalbėsime apie savo sielos galę, apie savo dvasinę galę, apie energetinius dalykus, tai kas mes būsime tada? Mes ir būsime tokie klapčiukai, kaip vergai, kaip kažkokie daugam labai žeidžia, kai pasakai, kad žmonės dabar kaip avių banda, ką pasako, kur akcijos ten bėga, kur ten kažką duos, visi bėga, kažkokius tai paskelbi, kad kažką tai gausit, bėga. Politikas kažkoks pasakė, kad duos kažkokių ledų, ar ten kažko bėga visi, kad balsuokim, kažką duos. Tai va čia ir yra amoralus žmogus, kuris gyvent nori savo kažkokiam tai pasitenkinimam, savo egoizmui patenkinti ir tų moralinių vertybių nėra. Tai va dėl to mes ir norim šioje laidoje kalbėti ir kalbam labai daug apie tą sielą, apie esminius dalykus, apie energetinius dalykus ir mes po truputį tą sėklą ir sėjame.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Turim skambutį, Marija iš Kauno paskambina. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbėmėjai. Noriu įsijungti į laidą. Viskas bus gerai. Nors ir daugeliu yra viskas gerai. Bet aš norėčiau pakalbėti apie vyro ir moters garbę. Čia mes kaltinam vienas kitą, bet kas tai yra moters garbė? Kas tai yra vyro garbė? Ar tai nesusieta su dvasiniu lygmeniu? Dabar mokyklose ir šiaip visokiose tokiose publikacijose labai reklamuojamas tas ankstinis vaikų išnaudojimas, seksualinis, be atsakomybės mergaitėms, vyrams. Žodžiu, pas mus nėra akcentuojamas nekaltybės kultas. Tiek vyrams, jiems nenusakomas amžius, nuo kada prievartauti mergaitę. Nesvarbu, ar jinai nekalta, apie nekaltybę nekalbama.
3: Nu, Marija, man atrodo, apie prievartą tai šis kalbėti nėra ko, nes tai yra didžiausias nusikaltimas, o Stambulo konvencija tai būtent ta konvencija, kurioje numatyta, kad nuo 4 metų jau vaikas turi pradėti anonizuotis ten.
2: Stambulo konvencija tai kaip ir Biblija yra paslėptas kodas yra sąmonė.
3: Nelabai ten ir paslėpta, žinokit, yra.
2: Kai kas paslėpta prieš smurtą moterims ar dar kas.
3: Ai, nu tai po tai vėliava pakišta.
2: Po tą vėliavą, bet jo. Faktas tai yra, nu, dabar, pavyzdžiui, Nigerijoje 300 mergaičių užgrobta, pavokta nuo 9 iki 17 metų, jos ten išprievartautos ir žodžiu, banditai iš mokyklų pavagė. Bet dabar ir Lietuvoje, žiūrėkit, pas mus kiek tų juodukų atvažiavę islamas, atvažiavę tas vadinamas, nu tokie verslininkai, musulmonai, kurie verbuoja jaunas mergaitės, taip pat ir senių neaplenkė, ne.
3: Marija, yra, aš manau, įvairių ir lietuvių, kurie verbuoja lietuvaitės ir veža dirbti prostitutėm, prižadėja ten aukso kalnus ir uždaro ir parduoda ir visokių religijų čia negalima sakyti, kad jeigu katalikas, tai jis jau geras, jeigu musulmonas, jis jau blogas. Yra visur savo moralė ir dar daug moralesnių dalykų. Tai aš manau, kad ši laida ne apie tai šiek tiek. Mes galim apie tai pakalbėti po 2 valandos žinių, kada kalbam bendrom temom, tada galima ten paskambinti. Dabar tai nelabai norėčiau leistis į tais kalbas, o kai jūs kalbate apie garbę, tai yra jausmas, pagarba. Ir jeigu žmogus jaučia pagarbą sau ir kitam žmogui, tikrai jisai yra moralus ir apie tai mes ir kalbam, apie tą pagarbos jausmą. Nes gerbiu tai toks, žino, žodis, kuris neneša energijos, o pagarba, jausti pagarbą, jisai yra energetiškai labai labai stiprus žodis. Ir aš kalbėjau apie tai, kad yra visur gyvenime pradas, tas moralės, energetikos. Tai mes kalbame apie Dievą, mes kalbame apie visatos energetinius dalykus, daug kas ją vadina laisvoja energija, psichinė energija. Ir kaip ją bepavadinsi, tai yra visatos energija, iš ko viskas susideda. Ir ji palaiko visą, kas gyva. Viską. Ir žmogų taip pat. Nors žmogus tai yra didžiausias parazituojantis žemėje gyvūnas, turbūt tokių nėra kaip žmogus. Ir dėl to ir baudžia galbūt Dievas ir ta energetinė dalyga ir žmonės, kad jie taip elgiasi ir ta moralė labai yra žlugus arba labai žemo lygio ir dėl to visos tos blogybės, apie ką mes kalbam. Žinoma, niekada nebus vien gėris, kaip sako danguje, viskas bus gerai. taip, sielos mūsų, kur gyvena, ten nėra materijos, ten nėra dėl ko pavydėti, pyktis, kerštauti ir taip toliau. Dėl to apie tą rojų, kai mes kalbam, tai mes kalbam visai kitą prasme. Ir kiekvienas, manau, žmogus yra toks žmogaus veiksmas, mintys netgi, kada žmogus sugalvoja kažką tai daryti, ar jis tai, nes pradžioje tai eina mintis, po to energetika, po to energija judesys, ir tada mes kažką tai darome. Tai žinot, reikia, kad tas veiksmas, netgi ir mintis, taip pat yra žmogaus gyvybė. Ir yra šios energijos išraiška, nes mintis be energijos taip pat nejudėtų niekur. Ir ta laisvoja energija, psichinė energija yra visur. Mes galim pažiūrėti iš tą mažą sėklytę, kuri visiškai mažytė yra, o pažiūrėkite, kokia jinai turi gyvybę. Ir milžiniški didžiuliai medžiai išauga, arba paimkime gėlytę mažytę kažkokią, pažiūrėkite, kokia įvairovė. O viskas tam yra kažkokia sėklytė, iš ko jinai prasideda. Yra gyvūnuose ir paukščiuose ir vabzdžiuose, visur yra kažkokias tai pradas, iš ko visa tai atsiranda. Tai be energijos, aš manau, tikrai to nieko nebūtų. Ir šios energijos savybė, tai nuolatinis judėjimas. Tad kaip aš sakau, tik ėjimas, tik judėjimas. Tik ėjimas tai ir yra ta žodis, kad tik ėjimas, nuolatinis energijos ėjimas, judėjimas ir vystimasis. Ir negali būti niekas, kas stovėtų vietoje. Nes laikas tas, kurį žodį pasaka, jau jisai nebegrįž, ateitis į priekį negali sakyti, nes nežinai, kaip kas čia ateis ir kas bus, nes, kai aš sakiau, kiekvienas išmintingas žmogus žino, kad bet kuriuo metu jis gali numirti ir išeiti iš šio pasaulio. Dėl to reikia gyventi su didžiulė meilė širdyje, su gerumu, kaip paskutinė gyvenimo diena, kad nereikia nieko kaupti, juk žino, kad žmogus išeidamas, jisai nieko neišsinešis, nieko jam nereikės, liks tas kūnas pamėlęs, apsunkęs ir jo niekam jau nebeįdomus tas kūnas bus. Tai galvos, kurį palaidot ar sudegint ir jau viskas, jisai buvo. Tai čia ta, mes turim žinoti ir apie moralę mes turim kalbėti labai labai atsakingai ir apie savo kiekvieno asmeninę moralę ir dvasinę stiprybę. Ir manau, kad žino žmogus apie tą psichinę energiją, apie tą laisvę energiją ir jos veikimo principus. Ar jisai žino, ar jisai nežino, ar jisai rūpinasi savo elgesiu, savo mintis sugeba stebėti. Aš jau nekartą kalbėjau, kad žmogus, kuris nesugeba savo minčių judėjimo stebėti, jis niekada nebus laimingas. Bet visai nesvarbu, ar jisai sugeba stebėti tą mintį, ar jis nesugeba, ar jisai paleidžia. Ir tos minties kokybė. Pažiūrėkit, kiek prigalvoja žmonės, prikuria mintimis įvairiausių blogybių, juodulių dalykų, juodų. O ar pagalvojat, kad ta mintis, jinai turi energiją? Ir būtent ta psichinė energija, kuri jinai yra, tai jinai ir valdo gyvenimus. Tai yra gyvenimo valdymo įrankiai. Ir ta didžiulė dvasinė jėga, kurią mes turim.
1: O kaip tą energiją, tą jėgą žmogus gali panaudoti?
3: Panaudoja jisai visur. Be jos nėra nei minties, nei judesio ir jisai ne tik atgali, jisai ir naudoja. Jisai naudoja visai evoliucijai, visai vystymuisi. Ir manau tik tai tada, kada žmogus atsakingai elgsis, neprisigalvojęs blogybių, tada jisai bus toks, gyvens harmonijoje, pusiausvyroje, su visatos dėsniais. Nes visata viską reguliuoja savo energetiniais srautais. Ir jeigu žmogus jų klauso, jisai klauso tos savo sielų, savo dvasios, ir jisai dvasiškai stiprus, tai jisai yra tas teigiamas visatos energijos nešėjas. Ir gali panaudoti ją ir blogiui, ir daug yra žmonių, kurie naudoja. Bet tas žmogus silpsta ir mes apie tai labai daug kalbėjom, nes jau viskas vyksta prieš visatos dėsnius. Ir manau, kad tie žmonės ir serga, ir greičiau išeina, numiršta, išeina iš jų dvasia, kaip sako, siela, palieka. Ir tuo, aš manau, gyvenimo pasekoj to savo elgesio, žmogus arba jisai būna laimingas, arba jis gyvena su meile, arba ne. Ir žmogus dvasiškai arba stiprus, arba silpnas. Ir mūsų šios laidos būtent ir yra uždavinys, kad žmonės būtų dvasiškai stiprus. Ir dvasiškos žmogaus neįtakos jokių politikų kalbos pažadai, nei jokių čia gazdinimų, nei globalistų jokių reiškiniai, nei jokių konvencijų, kurias čia mums grūda. Kiša, kaip ir Marija sakė, kad ten vaikai nuo 4 metų, 5 pradėtų masturbuotis ir anonizuotis ir kad pažintų savo kūną ir lyčių klausimas ir visa kita. Visa ta kitokių lyčių, nemanau, kad jinai numatė ir nustatė kažkokius energinius dalykus, bet žmonės mintimis prisigalvoja visko, prisigalvoja ir greuna pamatinės vertybės. Ir dvasinės tos jėgas atima visi negatyvus veiksniai ir mintys. Ir tie žmonės, kurie kuria tos dalykus, tikrai atpilda gaus, nes greunant, pažeidžiant visatos energetinius srautus ir prieš juos vykdant, žmonės gauna atpildą. Ir žmonės nebereikalo sako, nu tau Dievas atlygins. Kas tai yra? Tai yra tas likimas, tai ką užsidirbsi, tą gausi, ką pasėsi, tai ir pjausi. Jeigu tu pasėjai tą blogį, pykti, tai ir gausi savo atgal. Gal kita forma, netiesiogiai, kaip ką tu padarėjai. Pažiūrėkime tie žmonės, kurie kitų krauju užsigyvena savo turtus ir kiti išgyvena. Pažiūrėkite, ar jie laimingi, ar yra laimė, at ko trūksta kitos laimės, ar jie gyvena su meilė. Ir manau, kad jaučia tai visi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytojas Vilmantas iš Alytaus rajono paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Nu, žinot, Kęstuti čia kalbat apie šitą. Tai dabar paimkim, kad mūsų Seimas dabar išrinktas. Ką daro prieš mus eina, kaip pasakė aną dieną, kalbėdamas jūs laidoje vilkai ėriuko kailyje. Tai kaip jie tada moralizuoja va ir kunigus, ir visą tautą, ir jų tik mažuma. Ir kaip čia išeina, kas jie per vieni. Ką ir dabar dar reiškiasi nori jau čia žmonės reikalaut, kad būtų vadinasi referendumas Lietuvos stambumo konvencijos. Tai dar pinigų leidimas dėl kelių atsiprašant žmonių tokių keulystės čia jau net. Nei moralės, nei, jau čia nereikia nei kalbėti apie tokius žmonės, kad jie moralę turi. Jau keulė didesnė moralę turi nei tokie mūsų seimūnai. Nu jau mažuma, nedauguma aišku, bet va dauguma ir prieš juos, prieš tą mažumą, va tyli, lenkia galvas, kol jie kebijo, aš neįsivaizduoju ir nesuprantu, kodėl tie bijot prieš ir toj mažumą, kodėl tie kišasi į mūsų gyvenimą, va kaip Jolanta Blažytė labai rašo gerai moteriškė verslininkė vakaro žiniose parašius, kad neskiškit mes į jūs gyvenimą, neskišam, ko jie kišas moralizuoja mus, nežinia, ir kokiais būdais. Ir kaip jie per žmonės, ką jis apie save galvoja, aš neįsivaizduoju, ačiū, Kęstuti.
3: Ačiū, Vilmantai. Matot, kalbant apie dvasinės jėgas ir apie dvasios galią, tai jinai be galo yra stipri, bet tie be dvasiai žmonės, pažiūrėkime, dvasinės jėgas atima visi negatyvūs veiksniai. Ir mintys netgi. Ir tai, ką jie daro, kažkieno tai tenkindami užsakymus ar norus, tai aš manau, kad tai nėra moralu. Ir tai jaučiame visi, be išimties. Aš manau, kad pakanka žmogui padaryti vat, kažką blogo. Ir kiti žmonės labai puikiai jaučia, kaip jų atžvilgiu ką daro. Ir tai visada palieka kažkokį kartelį, kažkokį sąžinės graužatį. Ir kitiems žmonėm, kurie balsavo rinko ir kurie mato, kas dabar vyksta. Ir tie žmonės, kurie tai daro. Bet žinokime vieną dalyką, kad jeigu tokie žmonių veiksmai kartojasi, ir jie pradeda tai daryti vieną po kito veiksmą toje kryptimi, tai jautrumas tam blogiui atbunka. Ir tie žmonės jau nebejaučia to jautrumo. Jiems atrodo, kad viskas normalu, kad čia nieko blogo nėra. Ko jūs čia dabar nepatenkinti, ko jūs čia tos parašus renkat. Kažkokis 350 tūkstančių žmonių parašė, kad tas žmogus, kuris netais vertybės puoselėja žmogaus šeimą ir visą kitą, kad jisai pasitrauktų iš kultūros komiteto vadovų. Kodėl jį paskyrė pirmiausia? Ar tai moralu, ar tai nemoralu? Tai va čia dėl blogų tokių poelgių žmogaus širdis pasidaro labai atšalusi, šalta. Ir žmonės sako, kad bloga darantis žmogus yra be dvasės, be širdis. Suvalkyvėje Marijampolėje man tas žodis patiko be dvaskis. Tai to be širdžio žmogaus ir protas pasidaro šaltas. Jisai galbūt racionalus, bet nėra jautrumų. Ir tas jautrumas, kaip dingsta žmoguje, tai to žmogaus žmogiškumo apraiškos visos, ką jisai daro, labai skiriasi nuo kito žmogaus, kuris jautrus. Ir manau, kad neša kitiems žmonėms skausmą, nusivylimą ir tokia kelias į nelaimę.
1: O kaip panaikinti tuos blogus darbus, mintis?
3: panaikinti, matot, pirmiausia, žmogus turi suvokti, pats suprasti ir prisimti atsakomybę už savo veiksmus. O tai vėl moralės klausimas. Ir tai yra dvasinio pasaulio žmogaus reikšmė. Jeigu jisai negirdi savęs, jis negirdi savo sielos, jisai vykdo savo sugalvotus projektus arba už pinigus, arba už kažkieno, tai kažkokius kitus kieno išgyvendinamus tikslus, tai politiniai kažkokie, partiniai tikslai ar dar kažkokie, tai jisai negali pirmiausia įvertinti tų dalykų, nes jisai vertina kitaip. Jau atbukus yra siela, kaip aš sakiau, jie žmonės galvoja, kad tai norma, jie valdžioj ir jie gali daryti, ką nori. Ką čia tie žmonės dabar tie šimtai tūkstančių nori iš jų. Jiegi valdžia, teisė, ta valdžia, konstitucijos įtvirtinta, išrinkta demokratiškai, ir jie žino, kaip jums gyventi, prie ko čia jūs. Ir panaikinti, manau, kad tai pirmiausia reikia turėti mintį. Mintį, kad aš galbūt elgiuosi nesąžiningai, nedorai. Jeigu tiek žmonių nepatenkinti mano elgesio, aš išrinktas teisė, tai valdžia, tai aš turiu įsiklausyti į žmogų. Ir aš turiu elgtis gerai, taip kaip žmonėm reikia, o ne kaip partija liepia. Buvo komunistų partija su KGB, pažiūrėkit, ką jie darė su žmonėmis. Kaip jie tyčiojasi, sodino, dabar nėra tokių pavyzdžių. Yra pilna. Ir tie, kurie netinka tai sistemai politiniai, tai jie priešai. Prieš juos kuriamos įvairiausios versijos, kaip juos sunaikinti ir kaip juos sužlugdyti. Ir dėl to mes kalbam apie moralinę stiprybę žmogaus, apie dvasinę stiprybę, kad nepaveiktų būtent tos blogos aplinkybės, kurias šiandieną kuria. Ar tai globalistai, ar tai mūsų valdžia, taip supranta, ar kažkam tarnauja, aš čia, žinot, nesu tiek išvalgus, kad aš galėčiau teikti ir kad turėčiau informacijos. Turiu savo nuomonę, bet dabar jau įstatymai yra ir tokie, kad savo nuomonę sakyti nelabai gali. Todėl yra labai pavojinga apie tai kalbėti. O apie dvasinę stiprybę, aš manau, kad tikrai galim kalbėti. O panaikinti, kai aš sakau, gali savo pirmiausia mintimis, poelgiais, ir tuo pačiu stiprinama yra žmogaus dvasinė jėga. Jeigu tas žmogus pradės suvokti savo klaidą nuo širdžiai iš širdies, jisai pats pradės dvasiškai būti stipresnis. Ir lengviau pastebėti, kaip stabdyti tą visą negatyvumo apraišką. Pirmiausia, žinot, reikia pašalinti tokias neįsišaknyjusias kažkokias tai reikšmės, apie ką mes šiandien kalbam, apie tą Stambulo konvenciją, kuri dar neratifikuota. Dar jinai neįsišaknyjus, dar tas daigas neišdykęs toks didelis ir tiek šaknų neįleidęs, bet jau jisai šaknyjasi. Tai išrauti jį, kol jis mažas, jį lengviau pašalinti jį ir neutralizuoti. O toliau reikia nemaitinti blogio, o maitinti. Manau, kad blogį atiduoti savo jėgas, kovojant su juo, tai tas pats kaip užauginti didelį blogio medį, kurį išrauti praktiškai bus neįmanoma. Nes kovojant, žinokit, tai savo energiją taip pat atiduoti priešui. Ir jis nuo to stiprėja. Aš kai pradėjau kovoti prieš korupciją Kauno miesto savivaldybėje, tai kiek aš juos ištobulinau. Ir kaip buvo čia dar prieš Matijošaitį, kada buvo gatvės baisios ir tikrai buvo daug, tas miestas apleistas buvo ir žmonių iš vis nesiklausydavo. Ir aš pradėjau atlikinėti tuos tyrimus, imdavo tarybos sprendimus, viešindavau, traukdavo viešumon reikalus, skūsdavom prokuratūrai, skūsdavom STT, atiduodavom medžiagą, visą. Tai man vieną kartą susitikas, sako, nenoriu aš čia minėti pavardžių, kadangi dabar jau Seimo narys. Sako, tu mum parodai mum, kokias mes klaidas padarom, kad jūs pamatot, ką mes darom. Tai mes toj vietoj pasitaisom. Mes stiprėjom nuo to. Tai mum parodai mūsų klaidas, mes susidėliojom taip, kad paskui jau nebebūtų tų klaidų. O vis tiek rezultatas tai yra tas siekimas toks pat. Tiek tų partijų, kurios taip daro, tiek tų žmonių asmeninės interesas. Čia yra svarbiausia. Ir mūsų, manau, kad dvasinė stiprybė tai priklauso nuo mūsų tos laisvosios psichinės energijos valdymo. kaip mes ją sugebame, mes ją visi gauname, mes turim kiekvienas ryšį su Dievu, su visata, turim kiekvienas mes savo sielą ir sielos yra tas ryšys energetinis kanalas, jisai aktyvus, jeigu mes teisingai elgiamės ir mes tikrai galim tai valdyti, ir valdymas yra toks dvasingumo vystymasis, ir visos toks bendražmogiškosios vertybės puoselėjimas, laisvė, ta atsakomybė, teisingumas, vienybė, tiesa, sąžiningumas, meilė, orumas. Mes galim čia daug ką paminėti, tik tai apie laisvę. Aš nekalbu, kad paėmė partiją, pasivadino laisvę ir sako, čia dabar galėsit laisvai vartoti tą ar tą daryti. Ir tas moralės mūsų, apie ką mes kalbam, pamintų tą pačią minutę, jeigu žmonės leistų. Tai kalbant apie tuos atsakomybę, asmenės atsakomybės nebuvimas yra baisus dalykas, teisingumo nebuvimas. Įsivaizduokit, kiek žmonės nusivylė, kada žmogų nuteisė be pagrindų. To nepadarė, su tavo nuteisė. Aš pats esu, man padarė administracinę nuobaudą, skandalą 2 metus, mane terrorizavo, kaip tik tai galėjo, tyčiojasi. O teisingumas kur? Kas mano širdy? Kaip aš žiūriu į valstybės teisingumą? Mano asmenis jausmas, ką aš jaučiu. Bet taip negalima su žmonėm merktis. Dar vienybės, pažiūrėkit, su žmonėm pabandykite ką nors padaryti. Negali žmonės susivienyti ir padaryti. Tai jau kada jau labai ryškus kažkokie pavojus kyla, tada Lietuva susivieni. Ir kaip Feniksas iš pelenų, kaip kyla. Ir vėl viskas tampa, ta Lietuva mūsų yra. O apie tiesą, jeigu mes šiandien kalbėsim, kiek yra melagienų, ir kiek yra tiesos. Čia yra baisus dalykas. Sąžinė. Apie sąžinę sąžiningam žmogui yra nepaprastai sunku gyventi, nes aplinkui tą sąžiningą žmogą žiūri, kaip užniurkyti ir kaip jį apgauti. Tai būk sąžiningas tarp, kaip sako, ir tarp čigonų vagių atsiranda. Nu, ten viskas sąžininga. Apie meilę. Kiek meilė yra nuvalkiuta. Kiek tas žodis yra sutryptas ir paliktas į nieką. O meilė tai yra meilė tai yra Dievas širdyje, tai yra jausmas, dieviškas jausmas. Ir meilė savo, meilė aplinkai, meilė, tai yra jausmai, kurie iš kaip pagrindas, kaip pamatai, kurie kuria viską. Ir tas orumas, pažiūrėkit, altruizmas, kiek šiandieną žmonių nusivylė mūsų valstybė. O kodėl nusivylė? Jie valdžia nusivyl turi, o ne valstybė. Valstybė tai mes esame. Ir manau, kad tas nuoširdumas, tas kilnumas, kurio mums labai trūksta, mes turėtume visą tai ugdyti, stiprinti mūsų dvasę. Ir čia yra pats svarbiausias mūsų laidos uždavinys.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Turime skambutį klausytoje. Erna iš Marijampolės paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Aš labai norėčiau tiesiog su jumis pakalbėti šį kartą trumpai, bet jeigu būtų galimybės, kad mes asmeniškai susitiktume, labai labai daug ką norėčiau pakalbėti su jumis.
4: Tai į laidą ateikite, kada...
2: Dabar šiandien atleiskė dar biskį, o šiandien turiu pakalbėti taip, kaip dabar Seimas dirba, bet kaip dirbo ir anksčiau, dirbo vadovybė, aš dalėsim sako, labai gerbė Adamkų, bet aš jums pasakysiu tiek. Ar Adamkas kaip sumokėjo kalėjimį sėdenčiam piliečiui, jo geram pažįstamam, 4 milijonus, kad neduotų paslapties? Ar gerbiamas Adamkus gražino Lietuvai tuos 4 milijonus?
4: Aš, žinot, neturiu tokių duomenų ir negalėčiau patvirtinti jūsų žodžių, nes aš nežinau, kam jis mokėjo 4 milijonus, už ką mokėjo. O pagarba tai nėra visuotinis reiškinys. Tai kiekvienas žmogus jaučia pagarbą arba nejaučia. Ir tikrai ne visi žmonės jaučia mūsų vadovams išrinktiems pagarbą. Ir kiekvienas turi savo teisę turėti nuomonę. O apie faktus, kuriuos negalima patvirtinti, tai eterį prašyčiau neskelbti. Todėl, kad gali mus apkaltinti skelbimu netitinkančių tikrovės informacijos ir mes tada patys būsim melagienos. Labai nenorėčiau tokių dalykų kalbėti. Kas buvo senai, tai buvo. Mes kurkime ateitį. Ir mes kalbam visą laidą ir šią, ir kitą. Mes kalbam apie dabar, kad mes suvoktume gyvenimo prasmę, esmę. Jeigu žmogus kritikuoja, tegul siūlo. Jeigu siūlo, tada tegul daro. Ir parodo pavyzdį visiems. Ir aš būsiu labai dėkingas. Ir mes kalbam dabar apie dorovę, apie viską, kas daroma neteisingai. Jeigu tai jūs matote, ką atneša neteisingas elgesys tiek politikų. Rytoj ką darys, mes negalim žinoti. Mes tik įvertinsim, kada padaro. Ir ką daro neteisingai, ką jie atneša žmogui. Nusivylimą. Atneša skausmą. Dvasiškai mus silptina. Ir dėl to mus lengviau įtakot gali. Dėl ko tas elgesys ir yra toks. Mus čia laikyti mulkiais, kažkokiais, žinot, kad mes nusiviltume valstybę, kad nusiviltume Lietuvą, tada mus lengva bus įtakoti ir valdyti. Mes tikrai nesam avių banda, kurią norėtų valdyti. O avių banda mes tapsime tada, kada mes būsime dvasiškai visiškai nukvakeliai ir nebūsime dvasiškai stiprus. Ir darykime kiekvienas, ką mes sugebame, gerus darbus. Ir būkime teisingi. Niekada nešmeiškite žmonių, jeigu neturi tikrų duomenų. O jeigu turite, tada yra kažkokios institucijos, bet nenaudokite eterių. Būkime dėmesingi vieni kitiems. Įsiklausykime vienas į kito širdį, kas dabar yra. Ir nepilkime to kartėlių. Toliau reikia padėti tiems, kam reikia pagalbos šiandieną. Tikrai yra daug žmonių sutriptų, sumintų, kurie negali atsikelti. Viduje jie ir jautrus, ir geri žmonės, bet tas mūsų sistema politinė ir įvairus žmonių savanaudiško elgesys tikrai daug žmonių sutrima į purvą. Ir manau, kad dvasiškai stiprus mes būsime, kada vienas kitam padėsime. Ir svarbiausia, kad būti žmonėmis žmoniškais iš didžiosios raidės žmogumi. Ir be dvasinės stiprybės, be visatos energetikus, kurią mes gaunam panaudojimo kilniems tikslams, tikrai mes šito neįgyvendinsime. Ir kalbant apie tokius dvasiškai stiprus žmonės, tai aš norėčiau pasakyti tiek, kad niekada dvasiškai stiprus žmogus nešvaisto laiko gailėdamas į savęs. Ir labai daug žmonių, oi kaip man ten tas nepavyko, oi kaip man savęs gaila, kaip. Tai čia rodo žmogaus dvasinį silpnumą. Ir dvasiškai stiprus žmogus nesuteikia kitiems žmonėms galios juos pažeminti arba priversti jausis blogai. Čia vėlgi reikia labai puikiai žinoti, kad stiprus aš tada, kada jūs stipri. stiprus. Ir jeigu aš kažką pažeminsiu, arba priversiu jaustis kaltai, aš nuo to nestiprėsiu. Ir nereikia niekada pokyčių vengti. Reikia daryti pokyčius, kurti pokyčius ir nešvaistyti energijos tam, ko negali pakeisti. Jeigu mes matom, kad negalim pakeisti, mes nepakeisim, kad saulė tekėtų iš vakarų. Negalim mes pakeisti kažko tai neįmanomo. Tada nešvaistykime laiko ir energijos, stengdamiesi kažką įtikinti kitus žmonės arba jiems įtikti. Nes tas, kurie ėjo tarnauti stribams ir norėjo įtikti kitiems, tai jie buvo išdavikai Lietuvos. Juos turim savo mes vardą, stribas, ir jie elgėsi kaip kažkam reikėjo. Ir mes juos neįtikinsim, tuos žmonės, kurie yra tokie silpni. Toliau reikia nebijoti kažkokios apskaičiuotos rizikos imti. Nes, sako, nebijoti negalima. Bet jeigu tu matai, kad tą gali padaryti, tai ir rizikuoji. Rizikuoji, apskaičiuodamas savo galias. Ir manau, kad grįžinėtis į praeitį taip pat yra ne dvasinis stiprybės reikalas. Tik tai žmonės turi gerai įsiklausyti, mes ką kalbam. Numiro skambina vienas klausytojas ir, o jūs čia kalbat kaip sovietų laikais apie praeitį, apie kažką. Į priekį mes nieko negalim kalbėti, nes mes dar nesulaukėme jūs. Nes ta sekundė, kuri ateis į priekį, ką kalbėsim, tai čia ateitis. O kad daryti, kurti, tai mūsų paskirtis. Ir manau, kad tų pačių klaidų taip pat negalima daryti. Toliau, nepavydėti kitiems sėkmės reikia, o padėti jiems. Nepasiduoti kažkokiam pralaimėjimuose, kristi ir griūti. Žinot, kiek mane trynė, kiek mane draskė visi. Aš sėdžiu su jumis ir kalbu atvirą širdimi. Kitas jau seniai būtų turbūt bijojęs ir išlysti iš savo namų. Ir reikia nebijoti būti ir vienam. Ir vienas laukia karys. Tai ieškokime aplinkoj žmonių ir tik tarai mes jų rasim. Ir manau, kad nemanau, kad pasaulis visas kažkam skolingas. Aš viską darau, bet man visi skolingi. Ir tikrai rezultatų nelaukime mes labai greitai, nelaukime iš karto, bet jeigu mes viduje turėsime geras mintis, darysime gerus darbus, tikrai mes dvasiškai stiprų žmonės sukursime ir padarysime tai, ką mes darome. Kalbėsim toliau apie meilę, apie dvasinę stiprybę.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. 10 prancūziškų žodžių. Žiburys naktį pritraukė ne tik peteliškės. Jis pritraukė ir žmonės. Tik jie neįskrenda

o dunksėdami mediniais laiptais užkopė į antrą mokyklos aukštą ir tamsoje susiranda duris. Vieni mandagiai pasibeldžia, kiti koja paspiria, lyg neturėtų rankų. Beje, tais metais daugelio naktinių vaikščiotojų rankos būdavo užimtos. Mokytojas Selenis taip pat buvo įsigilinęs į prancūzišką žodyną, jog neišgirdo žingsnių ant laiptų. Jis kiekvieną vakarą išmokdavo 10 prancūzų.

0: Jis jau mokėjo vokiečių, lenkų ir rusų kalbas, dabar atėjo eilė prancūziškiems žodynams. Šis mokytojas visiems sakydavo, kad tik matematika ir svetimos kalbos yra tikri mokslai, kurie nebijo jokių istorijos vingių, o visa kita painiava. Gal todėl ne vienas Selenį pavadindavo ne šio pasaulio žmogumi. Aš ir nenoriu jų būti, aš noriu gyventi savo pasaulyje, kurį pats susikuriu. Tik būkite malonus ir netrukdykite man, atsakydavo mokytojas. Bet Selenio pageidavimo mažai kas paisė. Norėjo mokytojas ar nenorėjo, o traukė jį į platesnį pasaulį. Ir barė, kad čia spyriojosi. Pagaliau supykęs švietimo skyrius atleido jį iš darbo apskrities gimnazijoje ir išsiuntė į nuošalų Striukių bažnytkaimį. Selenis nusiminė. Jis nesikrimto dėl didesnės algos, kurią gaudavo gimnazijoje. Mokytoja prislėgė tai, kad daugiau pažeminti pareigose jau nebegalima. Mokykloje sargauti jis nesugebės, todėl tolesnis žingsnis gali būti atsisveikinimas su pedagogika. Prašom, piktai sušuko Selenis, kai išgirdo beldimas į duris. Jis netitraukė akių nuo lapelio, kuriame buvo užrašyta 10 melodingai skambančių žodžių. Perskaitęs iki galo, mokytojas pakėlė galvą ir apstulbo. Prie durų stovėjo du vyrai su automatais ant krūtinių. Vienas iš jų rankoje laikė prožektorių.
1: Tai jie.
0: Selenio galvoje perbėgo nerimastinga, virpulį kelinti mintis. Kol gyveno mieste, nuo tokių pasimatymų buvo apsaugotas. Tiesa, kartais dalyvavo vieno miškinio nušauto mokytojo laidotuvėse. Tada buvo netiesioginis susidūrimas. O dabar... Selenis, laikydamas rankoje pieštuką, atsistojo ir virpančių balsų paklausė. Kuo galėčiau jums būti naudingas?
2: Atleiskite, mokytojau, mes tik trumpai valandėliai. Pamatėme žiburį ir užsukome. Šaltoka lauke, pratarė vienas iš jų.
0: Jis buvo apsivilkęs odiniu puspalčiu, kaklą apsisupęs dryžų vilnonių šalių, apsiavęs auliniais batais. Tvirtais, neskubiai žingsniais jis perėjo aslą ir iš arti pasižiūrėjo į Selenį. Jo akis buvo rudos, skvarbios ir valingos. Veidas švariai nuskustas, tik panosėje palikti nedideli juodi ūsiukai.
2: Ar seniai čia jau mokytojaujate? Paklausė jis, sustojęs prie pat stalo ir viena akim žvilgtelėdamas į prancūzišką žodyną, kuris atvirstas gulėjo prie Selenio rankų.
0: Nuo rugsėjo pirmos, dabar jau antras mėno, atsakė mokytojas. Jis įdėmiai žiūrėjo iš šio vyro aprangą, į ginklą, į veidą, ieškodamas kokios nors smulkmenas, kuri tiksliau pasakytų, kas jie. Bet atsakymo nebuvo. Tiek drabužiai, tiek automatai galėjo vienodai tarnauti ir tiems, kurie ateina iš miško, ir tiems, kurie iš miesto.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Selenis stovėjo dar labiau sutrikęs, nežinodamas, kaip šnekėti. Mokotės prancūzų kalbos? Vėl paklausė tas pats vyras su juodais susiukais. Jis paėmė nuo stalo lapelį, kuriame buvo užrašyta 10 žodžių ir permetė akimis. Taip, mokausi, trumpai atsakė Selenis. Ryškis atidavė jam lapelį ir ėmė vaikščioti po kambarį, kartas nuo karto žvilgtelėdamas į mokytoją, į knygų lentyną arba į didelį Šimonio paveikslą pakabintą ant sienos. Aha, kažkada ir aš mokiausi, kalbėjo jis. Na, bet dabar jau viską užmiršau. Reikėtų pradėti iš naujo. Gal nebeteks, pridėjo jo draugas, kuris stovėjo prie krosnės ir šildėsi rankas. Jis buvo jaunesnis, šviesiaplaukis su juodu apgamėliu ant skruosto. Kodėl? Vaikščiuojantysis sustojo ir atsigrėžė į krosnį. Aš turiu talismaną, jis mane apsaugos. Abu nusijuokė. Tie žodžiai slėpė kažkokią mintį, kurią žinojo šie ginkluoti vyrai, bet negalėjo suprasti Selenis. Jis atsargiai tartum leisdamasis į šaltą vandenį atsisėdo į savo kėdę, o kad jis dabar įsitikino, kad atėjusiai yra iš miško. Tuo tarpu vyras su odiniu lietpalčiu ir juodais susiukais panosėje sustojo prie knygų lentynos. Kurį laiką įstilėdamas skaitinėjo knygų pavadinimus, įspaustus nugarėlėse. Selenis sunerimo. Lentynos pirmoje eilėje buvo sustatyta vien tik politinė literatūra, o čiame centre Stalino raštai. Jis pašoko nuo kėdės ir taukšėdamas išsiklaipiusiomis šlepetėmis nutipeno prie lentynos. Nekreipkite dėmesio į šitas knygas, sutrikdamas ėmė aiškinti mokytojas. Žinote, dabar toks laikas, kitaip negalima, tamstos turite suprasti. Aš ir taip esu kaltinamas, kad tolinos nuo politikos. O štai, žiūrėkite, Selenis skubėdamas traukė knygas iš pirmos eilės ir krovė ant stalo. Pasirodė blizgančios naujų knygų nugarėlės. Čia buvo visai kitokie šriftai ir kitokie autoriai. Kantas, Kiplingas, Meterlinkas, Brazdžionis, Šeinius, stori lietuviškos enciklopedijos tomai. Daug buvo vokiškų ir lenkiškų knygų. Mokytojo veidas nusišvietė, lyg jis žiūrėtų į blizgantį auksą. Tai buvo jo pasididžiavimas. Didžiausias malonumas ir turtas. Pirmoji eilė pasirodymui, antroji eilė pačiam sau, ištarė vyras sodiniu puspalčiu. Tai nuskambėjo ramiai, be jokio panašumo į priekaištą. Na, kitaip negalima, tipendamas apie savo knygas pritarė Selenis. Jis baiminosi, kad atėjusiai neužsinorėtų kokio nors veikalo, todėl vėl greitai dėjo knygas pagal senąją tvarką. Jis pūščiojo dulkes nuo viršelių ir tvarkėsi taip kruopščiai, lyg visai būtų užmiršęs apie keistus svečius savo kambaryje. Žiūrėdamas į knygas, jis visada užsimirždavo. Na, o tai kaip su mokiniais? Ką jiems atskleidžiate ar parodomąją, ar tikrąją savo pusę? Paklausė vyras, vėl vaikščiodamas po kambarį. Selenis atsitraukė nuo lentynos. Jis sugrįžo prie stalo, paėmė ploną margą pieštuką su trintuku gale ir prispaudė prie lūpų. Mokslas lieka mokslu, pratarė jis, krestelėdamas galvą. Galima jam uždėti raudoną plankėlį, žalią arba baltą, bet nuo to mažai kas pasikeis. O be to aš dėstau vokiečių kalbą. Politikai čia mažai vietos. Na, bet juk kartais mokiniams reikia atsakyti į tiesesnį klausimą. Kad ir pavyzdžiui, apie tarybų valdžią, ko jis siekia, kaip tada išsisukate? Vyriškis sustojo slos viduryje, jis žiūrėjo tiesiai mokytojui į akis. Na, taip, aišku, būna ir tokių klausimų. Būna. Mikčiojo Selenis, jis atsisėdo, vėl atsistojo ir lyg nesurasdamas tikrosios savo vietos trypčiojo apie stalą. Ir ką jūs tada atsakote? Na, jei nesėdi klasėje inspektorius, tai aš paprašau netrukdyti darbo pašaliniais dalykais. O jeigu yra
inspektorius nepaleido iš savo žvilgsnio juodasis vyras. Tada šitą paaiškinu. Tamstos, turit suprasti, kitaip negalima. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Vėl ramiai sugrįždėjo grindis po storopadžiais auliniais batais, šiugždėjo odinis puspaltis ir Seleniu ėmė rodytis, kad jis sėdė nebe savo kambaryje. Dingo knygų lentynai, kurią žiūrėti jam buvo toks didelis malonumas. Neliko ant stalo prancūziško žodyno ir lapelio su dešimčia melodingai skambančių žodžių. Sutirpo ant sienos spalvingas Šimonio paveikslas. Jis negalėjo atsikratyti klausimo, kuris vis lindo į galvą. Kaipgi pagaliau jis atsidūrė šalia tų dviejų ginkluotų vyrų? Tai jūs blogas tarybinis pedagogas. Nepaaiškinate mokiniams to, kas jiems iš tikrųjų rūpi. Atsklido žodžiai persipinę su girždančiais žingsniais. Selenis išplėtė akis. Į veidą į visą kūną plūstelėjo karštis, iš virpančios rankos iškrito pieštukas ir tyloje buvo girdėti, kaip jis rieda per stalą. Aš nežinau, kas tamstos esate, vos pralemeno mokytojas. Mes taip pat neprašėme jūsų dokumentų. Vyrui su juodais ūsiukais matyt nusibodo vaikščioti po kambarį, jis atsisėdo ant sofos ir tarp kelių pasistatė automatą. Sunkiai ginklo buožė, dunkstelėjo į grindis. Gal tamstos išalkę? Pašoko nuo kėdės Selenis. Nors aš viengungis, bet šitą suraščiau. Ačiū. Mesotus. Atsiliepė jaunasis šviesiaplaukis nuo krosnės, nors iki šiol jis nesikišo į pokalbį, bet Selenis spėjo pastebėti, kad jo lūpose visą laiką žaidė kreivą šypsenėlį. Aš suklydau. Jie visai neišmiško. Dar labiau persigando mokytojas. Tamstus, turite suprasti, dabar kaime toks sunkus laikas. Užeina vieni, užeina kiti ir visi ginkluoti. O juk ant kaktos neparašyta, kas jie. Tamstus, galite pamanyti, mes nieko nesakome, mokytojau. Pertraukė jį juodasis vyriškis, sėdėdamas ant sofos. Selenis atsigrįžė į jį. Sakyti, tai nieko nesakote, bet aš nežinau, ką galvojate. Abu vyrai smagiai nusijuokė. Ha, to betrūko. Dar turime pasakyti, ką galvojame. Selenis suglumęs nutilo. Atsirėmęs į stalą, jis trynė rankas ir užguito sunkiai prislėgto žmogaus žvilgsniu žvalgėsi po savo kambarį. Jis negalėjo nurimti. Baimė vertė aiškintis. Sugrįžę į miestą, tamstos galite sužinoti, kaip aš kalbėjau per mokytojo žemaičio laidotuvės. Girdėjau šimtai žmonių. Aš tada aiškiai pasakiau, kad teroras nieko gera negali duoti. Jis prieštarauja žmogiškumui ir atneša tik dar didesnės nelaimės. Terorų niekada nebuvo siekiama gerų tikslų. Toks yra mano šventas įsitikinimas. O iš kur jūs žinote, kad mes grįšime į miestą? Pertraukė judasis vyras. Selenis vėl išplėtė akis. Jis buvo visiškai priblokštas. Aš nieko nežinau, nieko, pritilusiu balsu, lyg pats savo šnipždėjo mokytojas. Tamstus turite suprasti, kad dabar kaime toks sunkus metas. Geriau nekalbėti. Nelengvas, nelengvas. Pasikeldamas nuo sofos pritarė jam ir vyras su odiniu puspalčiu. Jis užsimetė ant pėties automatą. Atleiskite mokytojų, kad sutrukdėme, mums laikas keliauti. Vyrai pasitampė diržus, užsidėjo kepurės ir pasuko prie durų. Iš paskos sekė suglumęs ir nelaimingas Selenis. Prislenkščio juodasis vyras atsigrėžė ir pasakė. Tik žiūrėk, mokytojų, nepersiplėšk. Sunku, kai šitaip. Selenis tylėjo. Jis vis dar tikėjosi, kad galbūt paskutinė akimirka atėjusiai prisipažins, kas jie tokie. Bet ginkluotieji vyrai daugiau nepasakė nei žodžio ir išėjo pro duris. Netrukus pasigirdo, kaip dunksėdami jie leidžiasi laiptais. Selenis atsargiai pravėrė duris, iškišęs galvą jis valandėlę klausėsi, tamsis koridoriukas aidėjo nuo žingsnių kaip tuščia dėžė, pagaliau trinktelėjo lauko duris ir viskas nutilo. Vos pavilkdama šlepetėmis apautas kojas, mokytojas sugrįžo prie savo stalo. Nieko nematydamas, jis ilgai žiūrėjo į storą prancūzišką žodyną. Prispaustas tarp puslapių kišojo baltas lapelis, kuriame buvo surašyta 10 dar neišmoktų žodžių. Šį vakarą Seleniui jie neberūpėjo. Jis atsisėdo į kėdę ir palinkęs prie stalo, suspaudė rankomis savo apsunkusią galvą.
1: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

pažvelgs pro mano langą. Aš pavargau nuo tylos, nes tu esi man reikalinga. Kaip trokštama lemtis, kaip kasdienis rūpestis, kaip netikėtas

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva šią savaitę pradeda automagistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ruožo ties Gargždais remonto darbus. Šiemet bus tvarkomas ruožas kairėje kelio pusėje, važiuojant Kauno link ties tiltu per Miniją. Darbus planuojama vykdyti iki technologinės žiemos pertraukos gruodžio vidurio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti nereikšminga kariuomenės nacionaliniai divizijai reikalinga infrastruktūra, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi siekti, jog nacionalinė divizija viso operacinio pajėgumo įgytų iki 2030 metų. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Parlamentas ketvirtadienį priėmė vyriausybės teiktus investicijų ir žemės įstatymo pakeitimus, kuriais valstybės ar valstybės įmonių valdoma žemė investuotojams būtų suteikiama greičiau ir paprasčiau. Investicijų įstatymo pataisos priimtos 98 Seimo nariams balsavus už ir vienam prieš žemės įstatymo, pritarus visiems, 101 balsavusiam parlamentarui. Seimas ketvirtadienį pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau jis svarstys Seimo komitetai. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenio šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai, bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Tyrimus vykdantis mokslininkai praneša aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Anot Lietuvos istorijos instituto vadovo, šios vietos, kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta, bus tyriama minimalaus lygio invaziniais metodais. Pasak jo, iki šiol atlikti katedros tyrimai dėl natūralių priežasčių buvo fragmentiški, todėl šiemet pradėtus tyrinėjimus planuojama tęsti kaip ilgalaikę mokslinę programą. Klaipėdiečių kantrybė senka. Šalia uosto gyvenantys žmonės skundžiasi naktimis ramybė trikdančių triukšmo, sklindančių iš krovos bendrovės teritorijos. Gyventojai kelia klausimą, ar uosto ekonominiai interesai neturėtų būti derinami ir su žmonių teisė į normalų nakties poilsį. Klaipėdai plečiant uosto veiklą, konfliktas tarp pramonės ir gyvenamosios aplinkos nėra naujas. Uosto kaiminystėje gyvenantys žmonės supranta, kad krovos darbai negali sustoti vos sutemus, tačiau kartu tikisi, kad modernus uostas ieškos būdų veikti kuo tyliau. Pinigų perlaidos yra patogus būdas greitai ir patogiai pervesti lėšas, tačiau ši paslauga kartais tampa ir sukčių įrankiu. Lietuvos pašto darbuotojai susiduria su atvejais, kai žmonės pinigus siunčia visiškai nepažįstamiems asmenims, patikėję jų istorijomis, pažadais apie meilę, sveikatą, finansinę sėkmę ar tariamą išskirtinę pagalbą. Lietuvos paštas primena, jei pinigų prašo žmogus, kurio niekada nesate sutikę, o už juo žadamas stebuklingas išgyjimas, išskirtinė paslauga ar kita neįtikėtina nauda, neskubėkite likti perlaidos. Pirmąjį šių metų pusmetį Europos Sąjungoje, taip pat Norvegijoje ir Šveicarijoje, vėl sumažėjo prieglobščio prašymų skaičius. Nuo sausio iki birželio Europos Sąjungos prieglobščio agentūra suskaičiavo iš viso apie 332 tūkstančius naujų prašymų, pranešė Maltoje įsikūrusi institucija. Palyginus su 2025 metų pirmojų pusmečiu, tai yra 67 tūkstančiais prašymų mažiau. Vokietija jau nebėra tarp šalių, kuriuose pateikiama daugiausia naujų prieglobščio prašymų. Agentūros duomenimis Vokietijos institucijos gavo 54 454 prašymus. Daugiau prieglobščio prašymų registruota Prancūzijoje, Italijoje, taip pat Ispanijoje. Rusijos piliečiai vis dažniau iškviesti į karinius komisariatus, gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau šiemet ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarpvalstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.
0: Sportas.
1: ATP Challenger serijos teniso turnyre užtikrintai žygiuoja Edas Butilas. Lietuvis 7-6, 6-1 nugalėjo Kolumbijos atstovą ir iškovojo teisę žaisti ketvirtfinalyje. Už šią pergalę Butilas gavo 12 ATP reitingo taškų. Pasaulio moterų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 108-56 nugalėjo Vengrijos komandą. Pusfinalyje amerikietė susitiks su Ispanijos ir Australijos ketvirtfinalio laimėtoja. Šią naktį vietomis sulauksime trumpą lietaus, vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pajūryje gūsiai išliks 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys 7-12 laipsnių, pajūryje bus kiek šilčiau, apie 13-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus didelis, o vietomis numatomas ir trumpas lietus. Vėjas vyraus vakarinių krypčių ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį sulauksime šiek tiek daugiau saulės, tačiau temperatūra aukštai nekils. Vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 17-22 laipsnių, naktį atvės iki 6-11 laipsnių.